Nemi üçün bəzi işlərini adil bo'lmadi deb qaraysız? Nemişqa işdən boşdildigini mən, bu adil bo'lmadi. Qız vaqırmaqda edi. 22 yaşqa kirgan yili mən bir qızın işdən boşdilganlığını öz gözüm bilan gördüm. Aşu yazda bu qızın bu yerdən ayrılışı gayet zor güldürməmi payda qıldı. Xizmatın rayimsizligi şoki, həmmə öntünsiz ilib berildi. Hətta tayarlıq qilishqa ulgurmayla bir nəticə yoluqdigan gap. Şu günü o bir parça işten boşdış xeydi və işten boşdış haqqı qaçlanğan bir konvertini tapşırıb aldı. Mən praktikaya kelgen bu orun bir çoğ şirket bolub, maaş təminatı bək yaxşı idi. Başqa çıxılıb etkanda, başqalağın nisbətən Ali Mektəbini pütürgendin kiyin, muşundaq orunda xizmətki düşüş katı iş boladdi. Nurğun xizmətçilə 10 nəc yıl işləgən bolsumu istifa beriş nisbəti naidi tövən idi. O qız vaqırganda heç kim beşini götürmədi. Həmmə adam kompüterga tikilib qarab, yalğandan iş qılıb atqan qiyafətə kirib aldı. İşxanadakı künüpki taxtaları taraq-turuq qılıb duratdı. Kimnin raz işləb atqanlığı, kimnin yalğan işləb atqanlığını köpçülük özü bilətdi. Bir yarılanğan yılpız əxlini yoqatdı. Qız xadımla işləri məsulunun işxanısını tipik bilə açdı. Bəlkim, o işdən boş düş uxturuşunu tapşırıb alğan aşu dəqiqada burunqı niqablarının hamısını çörüb taşlağan bolışı mümkün. Aciz bolsa məyli, hammasi bəribir edi. Aşu dəqiqada onun kallısı da pəqat nemişqa işdən boşdildiğini mən degen bir eğiz sualı bar edi. Kadrlar işlerge məsul kişi 40 nəcə yaşlıq bir ayal bolub, 5-dən nurğun işlanı ötküzgən. Bu sahədə uzun il işləgən bu qaşqa, bundaq əhvalğa təbiyyilə bimal alta qabül duralaydı. Qız onun işxanısıdan qaytıb çıxanda, əsildəki qazıbi qəmkinlik almaşqan edi. O asta-asta qadımını yötkəb, somkısını elib, şirkətdən çıxıb gətdi. Şündaq, nemişqi işdən boşdildiğini o boludu. Keyin bir qetimliq ətigəlik yığında xadımla işlər məsuli, siləmi qızıq vatqan buluşanla mümkün, nemişqi işdən boşdildiğini aranladıkı başqa adam əməz, bəlkim o bub qalıdı. Başqa səbəbi yox, pəqatla aranlada o ən aciz, dedi. Şu çağda mən bir praktikat boğaşqa, nurğun kişilər məndək münasibəsiz adamdan bir işlərini yoşturub yörməkdi. Mən düşənmək qaldım. Çünki esimdə qilişcə o qız ər günü vaxtıda işqi berib gilətdi. Xizmətdə tırışcan digili bu musumu, ləkin hərqiz ən nacar xizmətçi əməs idi. Yetəkçim mənə bir münavər satqoçi özü də yaxşı boğan kişilik münasibət, tırışb işləş, söhbətləşiş mahariti və işq tuluq kilişdək amillani hazırlışı kerək. Xizmət orini əzəldən ən yaxşı həl qılış layihəsiga möhtac. Əgər siz həmmə cəhətdə adətikçi bolsanız, bundaqda siz bu sumu, bu musumu buladığan adamga aylınıb qalısız, dedi. Heliq qızının xizmətdən boşdılışı başqalarının səbəbindən emas, bəlkə özünün səbəbindən idi.

Nemişki mağlup boludığını daim siz bop kalasız? Çünkü siz aciz. Sizge belkin bunun da mübəkirək rət qılğısı səbəb olmuz gerek? Dontun Korku inamlıq televiziya teatrda tragediya yitip gəgəndə biz zəmişə məsuliyyətini başqalağı döngəb qoyuşunu oynayımız. Əyibliqdək yeşkim qamıqanda andan daim özümüzünü əyibləyimiz deydiğən bir cümlü söz var. Menəcə bu dünyada əzəldən bikardın bikar tragediya payda bop qamaydı. Nurgun tragediyalarının yedəkçiləri əməliyyətə özümüz. Nem üçün ətrafımızdaki bəzi kişilər başlıqnın layihəsini mərdanlıq bilə rət qılalaydı? Nem üçün ətrafımızdaki bəzi kişilər qarmaqqa anca münəvvər əməsdək görünsün mü, rəhbərlər nemişqa u bulması bulmaydıqan da qıb getirdi? Nem üçün ətrafımızdaki bəzi kişilər rəhbərləgi çaxçaqısı buludu, ləkin siz qısınız bulmaydı? Zadı nem üçün? Ondaqda, öz-özünüzgü sual qoyub yıqın. Siz zadı özünüzdə pəqət sızdılı bar ıqtidarını yitildirdiniz mü? Rəhbərlərinizdə çin könlüdün qayıl qılalıdınız mı? İşlərini intan yuqarı yesi parasət bilən bir tərəf qılalamsız? Əgər onda qılamıqan bulsanız, əgər dünya sizə rəyimsizlik qısa, siz mu pəqət ağır nişini başqış qılamaysız? Çünki siz aciz. Şuna dünya sizə muş götürüb taqabül turuş qücürət qılalaydı. Yaxşı muamilgə uçurqallıqınız pəqətlə təliyinizin kəgini, bıraq boza qılınğanda tılınız tutulub qalıdı. Çünki siz aciz. Şuna başqalar özünün yaxşı gördüğünü boyunca xalığancı tallab, ən yamınını sizə qaldırıb qoydu. Sizə iş qandaq düşəndiriş imkan edib əməkdü. Çünki siz aciz. Şuna siz nipiz muz üstüdü manğandak avaylab mağsanız mı, özünüz yaxşı gördüğün kün körəlişiniz natayın.

Dostum Şirliyinin özünün bir şirketi bulup, onun hizmetçilerine bəgən bazı da əmirli güç birinci orunda durdu. Şirliyinin şirketi saha içi de danlıq şirket. O mağmurluq bir hikayeni sözləb bərgən. Onun deyişcə bir yeli onun şirketine işki yeni hizmetçi qobul qılınıbdı. İlaxırda mukapat tarqatqanda bir kızın yıllık mukapatı, yani bir kızın gidin bir həsli yuqarı çıxıbdı. Bəzi şirketlerine oxşumaydığını şu ki, Şirliyinin şirketi de bağırlı xadımlarının maaşı bütünləy aşkar ikən. Şirli, xocayın bolu süpütü bilən hər bir xizmətçiga oxşaş muamili qıladigan. Yəni bir tərəfdən, köpçülüknün aktiblıqını qozqaşını oylaydigan. Qandaqlı bulmuşsun, mukapat puli dəl xizmətinin qımmətini ölçaydigan ən yaxşı ifadələş usullarının biri əməsmi? Yeni xizmətçi boğaşqa uvalçılıq yazıqılışdan saxlanğılı bulmaydı. Mukapat puli az çıxan heylik qız, Şirli'din nemişqi yəni bir qızdan mukapat pulunun özünün şünki yuqarı ikənlikini sorabdı. Hem de o kızının nurgun uşaq meselelerini sözləbdi. Məsələn, xizmət vaxtıda çıxıb sütçayısı dövüleş, bəzdə keçikib qeliş, ruxsa soraş qeytim sani onundun köp oluş, xizmət pozisiyası onunğa yetməsli deyəndək. O, ağızı-ağızıqı təyəmək sözləb getibdi. Çıraydın ovalçılıq çıxıb duru deyən. Şirli, sizgə 2 sallıq məlumat verək. Bu yılqı seti somunuz 2 milyon 700 min yuan. Onun bu yılqı seti somusu 6 milyon 200 min yuan. Qanda qoylavatsız, depdi. Yelik qız gəp qılamay qapdı. Əməliyyatda xizmətki çıxan birinci günü Şirli ulağa özüqü nemi lazımlıqını etibəgən bolub, Şirliyğa lazımı nəticə edi. Lekin yelik qız yanılı yaxşı oquqçılarının ızcıl gəp anlaş təpəkkürünü dağımlaşdırıb gəgənkən. Onun yelik mukapatı nemişqa yanı bir qızınki gətməkdi? Səbəbi nahaydım addi, çünki o aciz edi. Şirli mundaqdı dey. Əgər bir gəp anlaydığan xizmətçi vaxtıda işqi çıxıb, dəl vaxtıda işdən çüsə, ləki heç qandaq nəticə yaratamısa, bunda xizmətçi man lazım əməz. Mən ümit qılığan işçi xizmətçilərinin özü xas artıqçılığı buluşu kerek. Tırışqanda tolub taşqan qayrət kekilişi kerek. Aram ağanda boşanlı qılıb oyun oyunusu mu heç qısı yox. Bir yıl dəm amay işləb mu, heç qandaq nəticə çıxıramıqan adam, yerim vaxt tırışıb, yerim vaxt oynab durub mu nəticə çıxıralıqan adam gəyətməkdir.

Nurgu yıllardan buyan biz daim özümüz duş gelgen adaletsizlik, üstümüzge alğan məğlubiyetlerini bu dünyanın dostanı bu muğallakıdan körüp geldik. Əmeliyyette, turmuş dəl manımoşındaq. Siz aciz boğanda o küçüydü. Siz küçəygəndə o acizleşidu. Biz pəqat küçəygəndələ, andın bu dünyanın təşəbbüskarlıq hukuki kolumuzga qayıtıp geldim. Həmmi adam kolunu planlatıp, acizləri yaxşı muamil qilishini ümit qiludu. O başqalarının tərbiyə körgəlliginin ifadəsi. Bıraq sizin küçəyişiniz, özünüzdün vücudunuzga sınıp getkən qudurtunuzdur. Yazıqçılıqını əmdil başlayan çağdaki bir işini isim qaldım. Ocaqda mən aran 20 yaş ətrafı deydim. Ocaqda mən özümdən azıraq mənmənci işgəlliğimini itiraf qaladdım. Yaşlıqımda yengil təklik qılıb, müallimnin maqtışı, mədihlişi və ümidi bolsala, məngü işimdən qorxmaymən dəb oylaydım. Şu ili mən əsər əvətişki başladım. Andın nurğun əsər qaytırış xeydini tapşırıb aldım. Nurğun əsərlərimnin denizgi çöküb getkəndək, cavabsız qağallıqını mı gördüm?

Şundaq. Dünya nimişqa sizge adil emas, çünkü siz aciz. Siz aciz boğaşqa sizge pürsat yok. Siz aciz boğaşqala, amalsız başqalanın sizge yaxşı muamil qilishini ümit qilasiz. Siz aciz bolğaşqa, başqalar sizge yardım qilmaqçı bolsumu, lekin qayerdan qol silishini bilmay qaladı. Siz aciz boğaşqa, rastınla amalınız yok. Cazibidar xizmetçi namlıq kinoda, ədinin qandaq bolışını bilməkçi bolsanız, bugün nemi qılğanlıqınızı qaran daydıgan bir cümle söz ba? Bugünkü tırışçalıqınız rastınla eyliqi küçü işi mümkün boğan özünüz üçündür. Küçəygen özünüz, ədidik sizni teximyaxşı künge eriştirudu. Tırışçınız, əzəldin başqıla üçün əməz. Fakat özünüzdün eyliqidək aciz, xalığanca dəpsəndi qılınıdığan kişi bop qalmaslıqınız üçün xalas.

ayollarının kitap okuşu neymi üçün? Burunqlardak pakat kazan beşede çörgüləydiğen, kişilik turmuş əndizası bək tar boğan təqdirdən keçib qutuluş üçün əməs mi? Bizden tərbiyyilengen marib qanç yuqri, qılgan sayahitimiz qanç köp, təpəkkürümüz qanç çonqur, körgən dünyarımız qanç çon bolsa, kiçik gini nərslərdən ayrılıb qeliş üçün qayğırıp yürməyimiz. Məyli ər ya ki ayal bolsun, dünyanın biz ən yaxşı gördüğü usulda hərqət qılmaydı xalqını eniq tonuş, dəl pişib yetilgəliğinin ölçümüdür. Hər bir adamın turmuşu da vaqtlıq ya ki məngü bir tərəb qalıb olmaydığı məsillər boludu. Məyli, bizdən körüş ya ki yezqiliş ixtidarımız bolsun, bomusun, bu nuqtuğu işinişimiz gerək. Bu, turmuşunun məngülük əqiqtidir. Xizmətə yeninizdə məngü siz bizar boludan xizmət daşlarınız boludu. Oquvatqan çağlarınızda haman bir ya ki bir qanç adam közünüzgə sığmaydı. Siz piyada ya ki maşınıqı olturub, natunuş kişilər arasıda yürgəndə, yaxşı niyyət bilən qılınğan işlağı. Şundaqla, yaman niyyətlik ziyan kəşliklərgəm yoluqız siz. Bəlkim siz eş qandaq işini xata qımıqan buluşunuz mümkün? Şundaqdımı oxşaşla tonumaydıqan kişilər tərbidin səlqarılıb ziyan xucuraysız. Əgər məlum bir pəyiddə, biz mükəmməl deyişki boludıqan, həmmi nərsə xuddi rəsim quraşdırışqı oxşaş, ən muapq orunğu qoyulğan turmuşqı igi bolalısaq, ondaqda bək minnətdar buluşumuz gerək. Yəni, kilib şunu bilişimiz gerək ki, taqdır hər vaqt onu elib getişi mümkün. Əgər turmuşumuz bundaq dərəcə getməsə, manı bu normal muapq boludu. Həm adam ғəm qayğıla içədə turmuş keçirudu, şuna qaysar boluş, obikt boluş, şənç bilən yaşaş gerək. Şundaq bolğandala andın bəxtlik təbəssümğa erişələydi.

Mustaqil yaşaşını ögünübilin. Yaqında tuqulu uzun bolmagan dostum Şawgu özünü tutalmay vaysaşqa başaldı. O balı beqişinin bunca təslikini oylap baxmaqalıqını, özünün turmuştan təl töküs ayırılıplı qalmay, hətta yaxşı uxlayamaydıqan bopqa qalıq doğrusu da zarlandı. Onun şundaq dayıdıqalıqını həməylən burunlu pəras qalan, çünki o bəkli baldur ballıq boğa idi. Bu yerdeki baldur, hərqiz mi onun hiç kiçik ehtiyallik əməz, bəlkü o psixik cəhətin texi yetilməgən. Hazırıq gündə balı beqişinin təsliki, mal bahasının örlüki, öy bahasının qımətlikidin əməz. Bu yerdə təsliginimiz atanı bulğucularının özü texi çoğun bulmağın. Mən balı beqişini çoğunlarının işi edəb qarmaymən, lekin hazırıq riyallıqda yaş atanlarının öz atanısını yenidi bağlıvalıdığanğa nurğun səbəbləri bar. Şuna hər günü ətdiyəndə bağıtçıda ayılınıb yürgən yaşanğılarının balı məngü çoğun bulmaydıkən deyişimi əcəb nərlik əməz. Atanımız kolunu koyu ötüşünə xalımaydı əməz, bəlkə biz atanımız aldıda çoğun boğallıqımızdan ispatlap baxmıdıq.

Şavgumu mağa oxşas beycanlıq, kiçik dilla şəhər rayonundan ayırılıb baxmağan. Başlamış məktəbdən ali məktəb keçə, atanısının könül qoyub asdırışı bilən çoğun boğan. Toluq otur məktəbdə oquvatqan çağlarda, nurğun yaşlıq oxşas muhabbətlişki başlıqan. Ta ki toy qılğanğı qədər, yesiyat turmuşu əzəldən boş qamıqan. Ali məktəbdə oquvatqanda, o özüge bək köyündüğən bir yigit bilə yürüp qaldı. Oğul dostu həm işlani onunğu orlaşdırıp berətdi. Yəni tamaq etişqa şundaq ustı edi. Şuan oxuş bütürüp uzaq ötməylə ola toy qıldı. Onun turmuşu əzəldən bay-bay yaşat bu baxmağan bosumu, ləkin o başqalarının asırışıda yaşab, öy işi qol təküzü baxmağa edi. Şuan dostları daim onunğa həvəs qılışıp gedətdi. O özünün turmuşudu nahayt razı edi. Ta ki 30 yaşıqı kirə-kirməylə aldırab tinəb tuqqanda bəz məsələ andın gəldilinişki başıldı. Balısının halını xəbər iliş üçün o öydə bir məzgil aram aldı. Gərcə öy xizmətçisi təklif qılğan, apsımı gəlib yardımlaşgan bolsumu, o yanıla pay bedək bolub, hər günü bəklə ciddilik işidə qaldı. Texımı muhimi, öydə tüyüqsüz onun dumu bəkirək, başqalarının kütüşüqü muhtaç adam köpəygəşkə, o əmd birəsəgə tayınışqa amalsız idi. Şavqının əhvaldın mındaq bir qayıdını düşəndim, müstəqil boluş hər bir adamın zörür dərisliki. Müstəqil boluşunu ögünüş pürüstünü qoldun berib qoysunuz, kilər qetim çoxun başqa bir usulda oranını toluqlaşqı məcbur bolusuz. Ləkən töləydiğən bədiliniz oxşumaydı. Başqılağı tayiniş, xuddi kubik tızıqan oxşaydı, tızıqan seri iqizləydi. Qancı iqiz tızsınız, örülgəndə şuncu iqizdən yıqıldıqan gəm. Bu kubik qələ haman örülüb düşüdü. Şun qancı baldur müstəqil bolsanız, şuncu yaxşı.

Ətrafımdakı dostlar daim balları çox buğanda çətəlgə oxuşqa əvətiş ya ki əvətməslik doğrusudu paranlaşıdı. Bayqışımca Nurgun atanla ballarının yindin ayırılışını xalımaydı. Bulub mu danlıq məktəblə caylaşqan şəhərlədə Nurgun kişilər əzəldən yalğız durmuş keçirib axmıqan. İlgir mən mu özüm yalğız durmuşdum bə qorqatdım. Oquvatqan çıxımda dostlarımın həmrəh buluşuq çaqırışını yaxdırıb getmisəm mu? Ləki yenimda bir işki sırdaş dostum bəy idi. Bu musa yalğızlıq yasqıb qalatdım. Muş şəhərli köp qısım savaqdaşla oquş bütürgəndin kiyin atanısından yeni qaytıb gelib, yemək işmə kiyim keçəkdən qəm qınmaydıqan durmuş keçirdi. Andın toy qılıb, işki kişilik dünyadın huzurlanışqı başıldı. Uzaq utmə yana üç kişilik aylı turmuşunu başıldı. Bundaq turmuş, qarmaqın ayıdı bəxtiyar bolsa mu, ləkin yalğız turmuş keçirişdən ibarət ən mühim malqı kəm qalqan idi. Əgər çətəlgə çıxıb oquqan, aşı bir il bomuqan bolsa, mən mu bəlkim bu ömrümdə yalğız yaşaşının güzəllikini his qılamıqan bolatdım. Başqılanın ağızlıq yalğızlıq tuyğusu bir adamın müstəqil boluşu dək onç güzəl əməz idi. Hazırqıca mən yanıla yalğız yaşaşını kişilik hayatdaki ən güzəl bir məzgil dəb qaraymən. Yalğız yaşıqan aşı uçaqlarda siz bir xil muvaffaqiyyət tuyğusunu his qılalaysız. Küllürünüzünü rahat ötküzüsüz. Vücudunuz gayret şicayetki doludur. Rastını istəm, yalğız yaşab baxmıqan kişilərinin özünün aldın yaxşı xəbər ilişini uygun əlləş etəz. Başqa bir adam üçün məsuliyyətini üstlük ilişdən teximi iğiz aşqılıb olmaydı. Teximi muhimi, yalğız qalan küllərdə bir adam başqılağı tayanmaslıqını uygun olalaydı. Başqılağı tayanmaslıq, ağızda mən sizgi muhtaj əmə əstəb qoyuş əməz. Bəlkə siz qiyin işqi yoluqqanda birinci bolub özünüz həl qılışını oylaysız.

Bir adamın halatı əzəldən onun yeşi bilə ölçənməydi. Turmuş qancı rəngdar, işki dünya qancı mol bolsa, ruhiyyatmı şünçü mol boludu. Məyli qancı yaşqı kirgən bolun, baldır uxlaş, köprək hərkət qılış, kən qorsaq boluş, mulayim boluşunu unutma. Şunda qılğandıla andın qana ədlinərlik və bəxtlik turmuşqı erişələysiz.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anladımız. Mən Şiringül Toxtay. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmurlarına qulaq sağayısla. Goyan 15-ci 5 yıllıq karbonni çox qımətli yetküzüş hərəkət layihəsini tarqatdı. Mədəniyyət mirasları və təbii miraslar yeni dəvirdə yeni hayati küşki iyi qılındı. Aldıngı 20 yılda mal bahası umumi cəhətin muqum boldu. Yaqınqı 2 yıldan boyan cayla uyqu ambulatoriyasını köpəytdi. Sayat sürütü çüşki işiltildiğen bu xil kiyimlə terinizdə ziyan yetküzüşü mümkün. Bu xil ozuqmuş usulunu sınab yıqın. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Qoyan yıqında 15-ci 5 yıllıq karbonni çox qımmatki yetküzüş hərkət layihəsini tarqatdı. Hərkət layihəsdə munola təkidləndi. Karbonni çox qımmatki yetküzüş, karbonni nitrallaşdırış strategiyasının yetəkləş rolunu cari qıldırıb, energiya bixətərliki və iqtisadi ictimai tərəqiyyatı kapalətli qilishni texim yaxşı bir tutaş pilallab, kəsiblərini yeşillaşdırış, tövən karbonlaşdırışını çonqur ilgiri sürüb, kömür və neft istimalini çox qımmatki yetküzüşni puxta qədəm bilən işqa aşırıb, yeşil işləb çıxırış turmuş usulni tez şəkilləndirib, yeşil iqtisadının teximi köp iş noxtısını yetildirib, yuqru sifətli tərəqiyyatının yeşil asasını puxtlaş kerek. Hərkət layihəsində energiya qurulmasını təngşəb sərxillaşdırışını tezildiş, kəsiblərini yeşillaşdırış, tövən karbonlaşdırışını ilgiri sürüş, noxtılıq sahələdə yeşil, tövən karbonluq tüpkü özgərtişini çonqurlaşdırış qatarlıq 5 cəhətiki noxtılıq vəzifələ orunlaşdırıldı. Ölkələ ara elektr energiyasını özara toluqlaş, kömür istimal

Hürmetli radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping mondaqtab körsətdi. Dünya mədəniyyəti və təbii mirasları insaniyyət mədəniyyəlikinin tərəqqiyyatı və təbii ilgirləşinin mühim nəticəsi. Şundaqla, oxşaş bulmağan mədəniyyəliklə ara almaşdırış, öz ara örnək ilişini ilgiri sürüşünün mühim vasitəsi. Bu, qımmətlik baylıqlarını yaxşı qoğdaş, onunla yaxşı varislik qilish, onundan yaxşı paydalanış bizning ortak məsuliyyətimiz. İnsaniyet medeniyetini devamlaştırış ve dünyanın imkaniyetlik sicil terakiyatının mukarrar talebi. Cayla tarmakla medeniyet mirasları ve tabi miraslarını koğdaş, varislik kılış, paylanış hizmetini devamlı küçeytip, Cunhua milletinin medeniyet engüçlerleri ve tabi güherlerini yeni devirde yeni hayati küşke iyi kılıp, yeniden cülalandırıp, halkımızın güzel turmuş ihtiyacını tekim yakışkandırmaqtı. Ən güzel bu satvanın taş kemirdeki halati hazır rəqam texnikisi arqılıq məhum əsli kəldirildi. Xınan ölkisi Loyang şəhərdeki Lomin taş kemiri tədqiqat yurdunun rəqamləşkən körgəzmi zalıda xizmətçilə Vənfo taş kemirdeki bu satva qarının hazırqa əhvali və əsli kəldirilən qoş nusxuluq 3D printeri arqılıq rənglik besilğan körgəzmi boyumlarını tonuşdurmaqda. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi mədəniyyət yadıqarlıqlarını saqlaş, körgəzmi qılış və hüccət mərkəzi rəqəmlik körgəzmi bölümünün muavin başlığı Can Gofun, bütkül həykəlinin barlıq uçurları rəqəmlik boşluqda məngöz saxılınıdı. Taqabıl turğulu bulmaydıqan bozğunçılıq yüzbəsə yenə əsli kəltürgülü boludu, deydi. Dünyadaki həykəl ən köp, külümü ən çoğun taş oyma sənət xəzinəsi bolğan Lomin taş kemirigə Cunhua mədəniyyəlikinin neçə min yıllıq mol tarixi mücəssəmlənən. 2025-ci ilin 5-ci ayda başçı Xi Jinping bu yerdə xizmət təkşürgəndə Cunhua mədəniyyətinin bu əngüşlərini yaxşı qoğdaş, yaxşı varislik qilish, yaxşı tarqıtış kerak deb təkidlədi. Bir yıldan köprək vaqtdan bu yan Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi nöqtəlik kemirlərini rəqəmləşdirib pratikasilishini davamlıq tezildib, İniqliq tərəcisi yuqri rəqamlik baylıq ambarı qurup, 340 parça saqlamı nusq üçün rəqamləşdirib arxiv turğuzuşunu tamamlap, teyiz qapatma nəqişini rəqamləşdiriş texnikisidiki qiyin məsilini həl qılıp, çeçilib ketkən 14 mədəniyyət yadıqarlıqının gəvdəsini birləşdirdi. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi partkomunun şujisi Yui Jiyi mundaq dedi. Biz başucinin tapşırıqını baştan axır əsli çın saqlap, Lomin taş kemirinin pantexniki arqılıq qoğdaş asasi tədqiqati və təşviqat tarqıtış xizmətini yanımı küçəydib, Cunhua mədəniyyətinin əngüştürəgə məngü varislik qilib, onu davamlıq cülalandırımız. Dövlətimiz dünya mədəniyyət mirası və təbii miras çoğun dövlədi bulub, dünya mirasıdan cəmi 60-ı var. Bunun içi də mədəniyyət mirası 41, təbii miras 15, Mədəniyyət və təbii qoş miras tüd. Cayla tarmaqla mədəniyyət əngüştərlərini davamlıq çulalandırıb təbii göhərlərini qoğdadı. Yünnənin Lijiangda Lijiang şəhərlik Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdi yenidən qurğan qədimi əsərlərini əsli kəltürüş işxanısı rəsmi işqə kirişdirildi. Dongba qədimi əsərlərini sistemli qoğdaş xizməti qanat yaydırılmaqda. Lijiang şəhəri Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdunun başlığı Xı Jeli mundaq dedi. Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdumuz növbətdə Dongba qədimi əsərlərdən 3800 parçadan artıqını yığıb saxlamaqda. Biz hazırgıca 900 parça Dongba qədimi əsərinin dərəcəsini dəstləbki qədəmdə bekitib, keyinki qədəmdə ilmiyləşqan, qeyliblaşqan, pərqli qoğdaş tədbirlərini işqə aşırışqa ilmi asas saldıq. Mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş qanuni tüzdüş kirgizilib yolu qoyuldu. 31 ölkə avtonom rayon mərkəzgə bivaslı qaraşlıq şəhər yerlik xeyri maddi mədəniyyət mirasılarını qoğdaş nizamını çıxardı. 4-ci qitimlik məmlikətlik mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumyüzlük təkşürüş başlanıb, bütün məmlikətdiki dövlət muzeylərdə saqlınıvatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarının bixətərlikini başqırış məxsus hərkəti qanat yaydırıldı. Türlük əməli tədbirlə,

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Dövlətlik Statistik İdarısının yaqında elan qılğan sallıq məlumatı qarğanda, puxralanın kiyim-keçək, yemək-içmək, turalğu, qatnaş qatarlıq 8 çoğun türdeki tavar istimalını əks ettirdiğən ahallarının istimal baha körsətküçü aldınqı 20 yılda oxşaş məzgildikidən 1% aşqan. Bunun içində dövlətimiz xalq durmuşuq münasibətlik mühim tavarla bilən təminləşki kapalətlik qılış. Bahanı muqumlaşdırış xizmətini davamlıq yaxşı işləyən. Yeməklik bahasında azraq davalğuş bulup, muqumluq asasında tömənliyən. 6-cı ayda ahallarının istimal bahası

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yakınkı 2 yıldan boyan cayla uyku ambulatoriyasını köp etdi. Tövende bu ahtki haberimiz deyiktiğinladı boludu. Kişilə uykusuzluk, kündüzlük uyku, xorak tatıştın ibarat işlani, bərdaşlıq bəsli ötüp getidu deydiğin ölük təsirini tügütüp, uyku tozalğısının meni sağlamlıqı və sozulma karakterlik keseliklerinin aldığını iliş və onu tizginləşki münasivetlik ikerlikini tonup yetkəndə, uyku tibbi fənlərimi kelinkilik davalaşının çetidiki girəlləşmə məxsus bölümdən tədirci halda mühim məxsus bölüm oranı qarab tərəqi qıldı. Yaqında Beycinda Şüsi Xalq Doktorxanası uyku medisinası bölümünün müdiri, Profesor Xan Fang. Jilinda Şüsi 1. Doktorxanası Nervi Uyku Mərkəzinin müdiri, Profesor Wang Zhen qatarlıqla muhbirinin ziyaretini qəbul qılğanda, dövlətinin yuqarı qatlamlıq layihəsi və pən quruluşu əməliyyatını çıxış qılıb, Elimizning uyqu medisinasi bo'limi navbatda duch kelayotgan taraqqiyot fursati, real qiyinchilik va kelgusi taraqqiyot yo'lini konkret tahlil qildi. Aloqador tekshirib tadqiq qilish sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, elimizda 300 milliondan 500 milliongacha odam turli uyqu to'salg'usining ta'siriga uchirgan. Davlatlik sog'liq saqlash komiteti uyqu ambulatoriyasi mulozimatini 2025 yili butun sistema bo'yicha xalq uchun mulozimat qilishdagi 8 amaliy ishning biri qatoriga kirgizdi. Butun mamlakatga nazar solsak, yaqinqi 2 yildan buyon joylar uyqu ambulatoriyasini tez ta'sis qildi. Xanfang tanishtirib mundaq dedi. Kasbiy ilmiy tashkilotlarning kuchiga tayinib, davolash apparatlarining uyqu ambulatoriyasi qurilishi və başqırış mütəxəssislərinin ortaq tonuşu 2025-ci ili Junhua Medicine Journal-də ilan qılındı. Məzmuni, uyqu ambulatoriyasının ornını tallaş, xadımlarını səpləş, süpət kontrol qılış ölçümü qatarlıqlarını öz çəgə aladı. Elimizin davalaş, saxını saxlaş aparatları tuncaq etim uyqu ambulatoriyası təsis qılışda bir tutaş paydalandı. Hozirga qadar mamlakat bo'yicha uyqu sog'lomligi munosabatini qanot yaydirgan doktorxona 3-4 mingga yetdi. Nurg'un nohiya darajalik doktorxonalarni uyqu ambulatoriyasi ta'sis qildi. Kesal ko'rsatish yo'li bo'lish, kesal ko'rsatish ishiga bo'lishdek davolash bilan ta'minlash to'g'ri shakllanmoqda. Shuning bilan bir vaqtda uyqu medisinasi maxsus bo'limini o'lchamlashtirish qurilishimi mos qadamda ilgari surildi. Texniklarni tarbiyalashdan kelinkilik yo'l o'rtaq tonishni bekitishgacha, andan sifat kontrol ko'rsatkichini bekitishgacha kengaytishga bo'ladigan bir yurish kasb ramkisi tadirji shakllandi. Beijingda Shusi Xalq Doktorxonasining amaliyoti bu yo'lning mumkinchiligini isbotladi. Bu doktorxona 2017 yili nafas ishki kasalliklar bo'limi uyqu markazi ta'sis qildi. Bu markazning darajasi 2022 yili uyqu medisinasi bo'limiga rasmiy o'stirildi. Merkez uyku medisinası bölümü müstakil təşkili tüzülüşki iyi. Kelinkilik davalaş, tərbiyiləş, ilmi tədqiqat bir gəudiləşkən, dövlət içi də aldın qatar turduğun uyku medisinası kəsbi peni. Xanfang tonuşdurub mundaq dedi. Doktorxana şəkilləndirgən bölüm quruş, təpəkkürü və ölçəmləşdürüş ramqısı məmlikət boyicə alaqadar diagnoz qoyuş və davalaş körsətməsini tüzüşni mühim tərək bilən təmmələdi. Şundaqla, dövlət içindəki kəsibdaşlarını köpəkgili boladığın əməli əvrişki bilən təmmələdi. Wang Zhen mu oxşaş hissiyatda. O muxbırğa uyqu medisinası ilminin dövlət içində işki kisəliklə ilmədiki 3-cü dərəcəlik pən qılıb bekitilgəlikini etdi. Jilinda Shusi 1-ci doktorxanası Nervi Uyqu Mərkəzi doktorxanının yuqarı qatlamlıq layihəsi astıda meni ilmini yadro qılğan nervi bölümü, ruhi kisəliklə bölümü, nəfəs kisəlikləri bölümü, Qulaq, burun, kekirtək bölümü, eğiz boşluğu bölümü, balıla bölümü, yürək qan tumur bölümü və cungu tibabidi bölümü qatarlıq köp bölüm mas tərəqi qıladığın yeni əndizini şəkilləndirdi. O mündaq dedi. Bu köp pən həmkarlıqı əndizinin əmliyilişi sistemli qıtsasıqlarını tərbiyyələş və bilim sistemisinin yardımıdan ayrılanmaydı. Wang Zhen toluqlab mündaq dedi. Pən tərəqiyyatının mühim asası buluş sübdi bilən, məmlikət boyici birlik kəyən uyqu medisinası toluq kurs oqoqıcıları və magistr aspirantla dərisliyi yürüşləşdürülüb nəşir qılınıb, qeyliplar

Aşkan diagnoz koyuş ve davalaşka puhta asas ilendi. Dərsidə bekitilgən ölçənləşdirilgən törgə ayrış sistemisi asaslanğanda uyqu tosalğısı 7 çoğundur, 80 xaldan artıq kesəlikini öz içəgə alıdı. Uyqu tosalğısı qarata bu sahədə uyqu xatirisi, uyquğu münasibətlik işqalını bahalaş, taqalını üskünləni közütüş, köp ötküzüşcən uyqunu közütüş qatarlıqlarını öz içəgə ağın, müstəqil bahalaş və diagnoz qoyuş sistemisi bərpa qılındı. Davalaş qatlamada mükemmel yip qalqı şəkillənən bulub, uyqusuzluqni bilish şərtini davalaş usuli. Doğru bilan davalaş, operasiya qılıb davalaş, nervini tənşəş, tezgirləş, birləşmə süni aql iqtidar qoşumçu arlışış, yaraq musabilik sağlamlıq başqırış qatarlıq köp xil şəkillərini öz içəgə alıdı. Alaqadar pən tədqiqatlamı çonqur ilgiri sürüldü. Həm də kelinkiğə nəpiyyət gözdi. Wangzhen yanımı ilgirligən halda tonuşdurub mundaq dedi. Jilin Dashusi 1-ci doktorxanası Nervi Uyqu Mərkəzi 2009-cu ili uyqunu ölçəb təkşürüş kəsbini qanat yaydırğandan bu yan, hazır uyqu tosalğısıqı diagnoz qoyuş iqtidarını hazırladı. Nervi Uyqu Mərkəzi qanat yaydırğan uyqu pənni umumlaşdırış xizməti, Dünya Uyqu İlmi Cəmiyyəti tarqatqan közgü körüngən fəaliyyət mükafatıqa erişdi. Bölüm xadimləri xalqarada ruyxat ilinğan köp yolluq uyqu texniklərinin guvahlıqıdan ötdi. Nervi uyqu mərkəzi əndisigə tayınıb, toğru davalaşını qanat yaydırıb, bemarlarının kesəllik əhvalını önümlük yaxşıldı. Halbuki közgeçəlik qıptırıdığan sallıq məlumatla arqısda, pən tərəqqiyyatının əndisi yanlı gəvdlik bulmaqda. Xanfa mundaq təb körsətdi. Növətdə ilimizin uyqu tibbi, pən tərəqqiyyatıdaki tüp məsilə. Yanla bu pən dövlət qatlamadaki müstəqil kilinkilik məxsus bölüm ornığı erişəmədi. Müstəqil təşkili tüzlü şəkillənmədi. Uzaq müddət yölək tərəqqiyyat halda durub, nəfəs kesəlikləri bölümü, nervi kesəlikləri bölümü, ruhi kesəliklər bölümü qatarlıq asası iqimdəki məxsus bölümləyə beqanıdır. Müstəqil pən kodu bulmasa, muqum xadımla iştaddi, məxsus unvan özdürüş yolu və münasib kesəlxana doktorlarını qeyliblaşdırıb tərbiyyələş sistemisinin yoxluğundan deyərək biridir. Bula kəsbi ixtisaslıqlarına kirgüzüş, tutup qeliş qiyin buluşunu bivasitə kəltürüb çıxırıdır. Xanfa mundaq dedi. Alaqadar sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, hazır təxminən 76% 3-cü dərəcəlik doktorxana Viviski esib, uyqu ambulatoriyası təsis qığın bulsunu, ləkin nurğun uyqu davalaş mülazimətini yanla hər qaysi məxsus bölüm xadımları üstüge ağın. Nurğunları pəqət sorab diagnoz qoyuş, doğru bir iştək yirik davalaş basqıcı toxtab qağın. Köp qitim uyqu təkşürüş qatarlıq təkşürüşlərini qanat yaydırmıqın. Diagnoz qoyuş və davalaşının qeyliblişi yetərsiz buluş məsələsi teximi gəvdilik bolğan. Bunundan başqa, tibbi məarifnin cəlb qılış gücü tövənləş, kelinkilik birinci səbnin yükü iğir buluş, yürüşləşkən kapalət mexanizmi mükəmməl bulmaslı qatarlıq taşqi məsələ davamlıq kirəlişib getdi. Əslindilə, müstəqil təşkili tüzlüş terik kəmçil bolğan uyqu medisinasıqı nisbətən etqanda hər xil zərbələrinin təsiri yanımı çoğaydı. Xanfanın qarışca yuqru qatlamlıq tüzüm layihəsi bulmasa, barlıq tərəqqiyyat quruq gəpki ayınıb qalır ikən. Bir doktorxanının uyqu medisinasının sicil ayınış aylanmaslığı doktorxana başqırıqçılarının əhmiyyət veriş dərəcəsi bağlıq buludu. Wangzhen monolanı körsətdi. Gərcə uyqunu ölçəb təkşürüş texniksi davamlıq tərəqqi qıqan bulsumu, ləkin asası qatlam davalaş, saxını saqlaş aparatlarının az uçuraydıqan uyqı kesili, mürəkkəb əyəşmi kesəliklərini pərəqləndürüş ixtidarı yanılı aciz. 52 yıqın bimar tunci diagnoz qoyuşda uyqu medisinası məxsus bölümünü talımıqan, bəlki başqı iş, yürək sıqılış, kəyfiyyatı bir normal buluş qatarlıqlarını asas qılıb, oxşaş bulmuqan bölümlə arasında ayınıb yürgən. Uyqu məsələsini doğru fərq etişdəs. Diagnoz qoyulmay qeliş əhvali köp yüzbəgən. Məsələn, əgər uyqu ambulatoriyası bulmasa, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qalan bimarlar köp allada nəfəs bölümü, qulaq burun kikərtək bölümü, eğiz boşluğu bölümü qatarlıq köp bölümlə birləşib arlışqı doğru kilidir. Amma bimarlar köp bölümlə arasında qatırab yürüb, birikmə davalaş layihəsigə erişə məsləyə mümkün. Pürsət bilən xırıs tən mövcud. Uyqu medisinasının kəlgüsü çıxış yolu qəyədə? Uyqu medisinası uxlaş uxlayamazlıq məsələsini həl qılıb qalmay, kişilik həyatdakı 3-dən 1 qısım vaqtının uyqu sağlamlıq sübutigə teximi münasibətlik. Wangzhenin qarışca uyqu medisinası bölümü, meni ilmini yadro qığan köp xil pəllənin qirələşmə tərəqqiyyat əndisini qolunub, bütün kişilə topuğu yüzünüb,
bütün hayatlıq dəvriyliğini qaplığan uyqu sağlamlıqını başqırı sistemisini bərpa qılışı kerek. Wangzhen tonuşturup mondaq dedi. Kişilik hayatının her qaysı baskışlarda uyqu sağlamlıqı aşkışlıq rol oynaydı. Alaylıq, hamıldarlıq məzgilde hamıldar ayallada uyqudan məhrum qeliş, uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap qeliş, putu bir yaran buluş yığındı keserlik olamıdı qatarlıqla körülsə, özünün sağlamlıqı və hamilinin normal yetilişigi təsir yedidu. Balalanın öz bitiliş baskıçıda balalanın yaxşı uxlaş, tazlıq adetini yetildirişi yardan berib, muhit özgürüşke ziyade səzgür buluş, dəmiliş və işləş qalay mıqalışış qatarlıq məsillədən saqılınış kerek. Yaş özmürlük baskıçıda ügünüş besimi kəldürüb çıxağın uyğudun məhrum qeliş, uxlaş vaxtı keçikiş qatarlıq məsillədən huşar bulub, kündüzlük uyqısını adi halda horunluq, ya ki xamışlıq təpqaraşdan saqılınışı diqqat qılış kerek. Quramığa yetiş baskıçıda uyqısızlıq, uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtap qeliş, putu bir yaran buluş, yığındı kesəlik olamıdı qatarlıqlağa noxtuluq orlaşış. Həm də sozulma kesəliklərini yaxşı baş qurub, yürək miyə qan tumur kesəliklərinin yüz biriş xəvbini tövəllətiş kerek. Yaşanqanda bulsa, ilmi uyquğa orlaşış bədəndəki kesəllərini azaytıb, beliş ixtidarının tövəllişini astıldıdı. Xanfang kəlgüsüdəki vəziyyətini buzuş yolu toğırsıda 3 yadroluq yönlüşünü körüstüb bəri. Birinci, yuqarı qatlamlıq layihəni mükəmməlləşdiriş kerek. Dövlət qatlamadan uyqu medisinasını müstəqil kelinkilik məxsus bölüm qılıb təsis qilishni bütün güc bilan ilgiri sürüb, məxsus bölüm doktorlarını qiliblaşdırıb tərbiyələş. Unvan östürüş qatarlıq bütün cəryanlıq tərəqqiyat yolunu içib, kəsibkarlığa muqum kəsbi tərəqqiyat yolu bərpa qılış kerek. İkinci, ixtisaslıqlar asasını puxtlaş kerek. Ali məktəblərə tayınıb, uyqu tibbi oxuş tarixi maarifə sistemisini bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, uyqu sağlamlıqını başqurğucu qatarlıq yeni kəsb ölçümünü əməliləşdirişini tez ilgiri sürüb, doktor, texnik, sağlamlıq başqurğucudan ibarət köp qatlamlıq birikmə ixtisaslıqla qoşunu bərpa qılış kerek. Üçüncü, texniki qolunuşunu qeliblaşdırıb, mülazimətinin ötüşçallıqını aşırış kerek. Bir tərəfdən uyqu məsələsini ziyadı davalaş. Bir tərəfləmə məxsus kesəliklə xayişini tosuş. Yəni bir tərəfdən soda aparatlarının eyniqlıq dərəcəsi ölçəm yetməyən taqallı üskünlərini təşürüb ölçəşini, davalaş saxını saxlaş aparatlarının kəsbi kelinkilik diagnozunun ornığı dəstişidən qatdıq saxlanış kerek. Xanfa mundaq dedi. Pəqət pən qurluşi, ixtisaslıqlarını yetişdiriş və texniki qaidəsindən ibarət 3 tərəfni mas ilgiri sürgəndala, andın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını işqa aşırğılı boludu. Uyqu tibbi pəllə tərəqqiyatının axırqı burcu, aldını iliş, tallab təkşürüş, arlaşış, salamətini əsli kəltürüşdən ibarət bütün hayatlıq dəvriyliki sağlamlıq mülazimət sistemisini bərpa qılışdan ibarət.

0: bu xil oziqlanish usulini sinab biqing. Tövende bu haqdagi xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Oziqlik sog'lomlikning ultisi. Biz har kuni qancha xil oziqlik moddasini qabul qilishimiz kerak? Har bir xil oziqlik modda qanchalik qabul qilinsa muvofiq bo'ladi? Jungo oziqlik ilmiy jamiyati tuzgan jungo aholining yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdorida yuqorqi savolga javob berishni muhim foydalanish o'lchami bilan ta'minladik. Oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limiz ich. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadroli xizmati. Jungo oziqlik ilmiy jamiyatining kengash boshlig'i Yang Yuishin tanishtirib mundaq dedi. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yakka va to'pning oziqlanish moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki eshib ketishdan saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha oziqlik qabul qilish miqdorining bir guruhi ilmiy foydalanish qimmati yoki o'lchami hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalik maqsadlik bo'lishdan iborat to'rt cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tanishtirilishicha yangi nusxadagi DRIS ning 9-nji nashr bilan 8-nji nashrning orasida 10 yil vaqt o'tgan bo'lib, oldingi nusxasiga solishtirganda yangi nusxadagi DRIS oqsil, tömir, yod qatorliq oziqlik moddalarini tavsiya qilib qabul qilish miqdoriga tuzatish kirgizgan. Oqsilni misolga olsak, Jungo kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi oziqlik va sog'lomlik o'rnining tadqiqotchisi Yang Shaoguang tanishtirib mundaq dedi. Ilgari yashanganlarga tavsiya qilingan oqsilni qabul qilish miqdori odatdagi quramiga yetganlar bilan o'xshash edi. Yangi nusxada tunji qitim 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning tavsiya qilingan oqsil miqdori ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yildi. Uning tavsiya qilgan miqdorining sonli qimmati odatdagi quramiga yetganlarga qaraganda o'tir hisob bilan 7 gram atrofida ko'p. 65 yoshdan tuban quramiga yetganlarga yangi nusxadagi DRIS-da erlarning kuniga 65 gram, ayollarning kuniga 55 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarga nisbatan erlarning kuniga 72 gram, ayollarning kuniga 62 gram oqsil qabul qilishi tavsiya qilingan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot chigiri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar qiyniq yeşil yopurmaqlıq köktatlar ba. Çıngdao daşıysi oziqlıq və sağlamlıq tədqiqat yurtunun başlığı Ma Aygo Monolanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının oziqlıq əhvalıqı diqqat qilish kerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğut yeşiliki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologilik madda olmuşuş ihtiyacı va homilning tez o'sishi sababidan yopirmoq kislotasiga bo'lgan ehtiyoj eshib ketadi. Shunga cho'qim yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilish kerak. Davlatimiz homildor bo'lishga tayyorlik qilayotgan ayollarning homildor bo'lishdan 3 oy ilgaridan homildorlikning dastlabki mazgiligacha bo'lgan 3 oyda har kuni 0.14 mg yopirmoq kislotasi to'liqlashni tavsiya qiladi. Yashanganlarning fiziologik alohidligi va uchayning modda almashtirish iqtidori tuvanlash bilish iqtidori tövəlləş səbəbidən yopurmaq kislatasının qəbul qılınışına teximi köngül bölüşkə toğru kilidu. Oxşaş tiplik yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yopurmaq kislatası toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikləri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldudu. Burunqı nusxısı bilən seleştirğanda yeni nusxıdaki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı ya ki azaytmıdımı? Zhongshan Daxuesi Amavi Sahiya Shuyan'nın profesori Lin Wenhua tanıştırıp mındaq dedi.
1: Bu qitimqi tüzdüş kirgözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tədqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən, əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalğın. Həm də Coenzim Q10 qızılcı işxari, Coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaharının alahidi qımmetini oturuqa qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəytiş arqılıq, yürek miyə qan tumuru kesəliklərinin olduğunu ilişiqə yedəkçilik qılışqı paydalıq. Şunaqla, üçəy yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçəy sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı tanışı gerek. Karbon su birikmelerinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsir körüstüdü. Yakınki yılladın bu yan, qan çekirinin hasılıqlış körsətküçü GI'nin hukumi bara-bara həmmegi tonlışqı başladı. Qandiki qant miqdarı tövən yeməklə, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanığı kirgəndən kiyinki çox qımmeti tövən boludu. Qandiki qant miqdarını toraqlaşdırıb, qan şekərdə asallıqçı davalğış görülməkdiğən yeməklə, diabet kesli, yürek miyə qan tumuru kesəlikləri qatarlıq, sozulma xarakterlik kesəliklərinin olduğunu iliş və onu davalaş cəhətdə mühim rol oynaydı. Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti uyuşturğan oralğan yeməklərinin qan şekərinin hasılıqlış körsətkücünü körstüş qaidisinin kollektiv ölçümünü ilan qılış yığınıda bu ömək bəlgəsinin məsuli. Cungu kesəliklərinin olduğunu iliş, tizginləş mərkəzi Ozuqluq və Sağlamlıq Orninin tədqiqatçısı Şösungu tunuşdurub mundaq dedi. Bu, elimizin tuncaq etim aldın oralgan yeməklik GI'nin bəlgi ölçümünü bir kitici hesablandı. GI bəlgisiyə maskildiğən yemək törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydalıq. GI hukumunun otturuğu qoyuluşu kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən mühimi, onun süpüdüyə teximi köngül bülüşki yetəklədi. Profesor Liu Simen tonuşdurub mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köplügən ozuqşunasla və kelinkilik mütəxəssislə tərbidin adam bədnigə aktiv təsir körüstüdüğalıqını dəlilədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və eğirliqi eşib kətkən kişilənin tövən GI yeməklərini talışını təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şekərini kontrol qılışqı paydalıq. Aldın oralğan yeməklərinin qan şekərini hasılıqlış körsətkücünü körüstüş qaidəsinin kollektiv ölçümü də tövəndikidək bəlgələngən. Tövən GI bəlgisi işlətildiğən yeməklə ölçəm usulu bu yecə adam bədindəki GI-ni ölçəgəndən başqa, yenə hər bir tərkibədə az digəndə 7.10-5 gram karbon su birikməsi, yəki karbon su birikməsi bolğan barlıq makro miqdarlıq ozuqluq maddalarının süpütini 50%-dən yuqarı nisbətini egilləydiğən yeməklərini qondurışqa toğru kelidi. Həm də belgilik energiya və ozuqluq maddalar bilan təminləydi. Belgə GI-ğa mas kelidiğən yeməklik türləri dallıq sıraət türdəki yeməklər, porçaq türdəki yeməklər, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatlıq posluq meyvə və uruq türdəkilər, süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil oldun oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiməti 0-dən çox həm kiçik, yəki tən, 55-dən tövən bolğan yeməklər tövən GI yeməklikə tələ. GI qiməti 55-dən çox həm də 70-dən kiçik yəki tən bolğanları içində GI yeməklikə tələ. 70-dən yuqarı bolğanları yuqarı GI yeməklikə tələ. Tövən GI yeməkləri asaslığı tərkibədə karbon su birikmələri mol bolğan, yəki tamaqdan kiyinki qan şəkərigə bolğan təsiri bir qədər çox bolğan yeməklikləri göstərdi. Məsələn, asaslıq yeməklik, meyvə, içimlik qatarlıqla. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın Əskər Tupmondaq dedi. Gündəlik turmuşda tövən GI yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaffaq maslaşdırışını mı unutub qalman? Oturu Cungu Pəntexniki Daşösi Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Liu Leigang tonuşdurub mundaq dedi. Bu qidimki bəliyə xəlqaradiki alaqadar ölçəmlədən toluq paydılınış asasıda Dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı bərləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi mas gelidu. Yaşanqalların bədən eğirliqi bək tüvən bub getməsli kerek. Yaşanqallar üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncü yaxşı mı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq yığını məzgilədə Nurğun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığını ilan qığan Cungu'daki yaşanqallarının bədən sübüti körsətkücünün muvafıq dairəsi və bədən eğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub TB daşıyısı Amavi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Mautin tunuşturuq mondaq dedi. Bu bəlgeləmə hər dərəcilik davalaş saxtına saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlarındakı xizmətçilərinin yaşanqalların tənsabası körsətkücü səviyyəsini bahalaş və bədən eğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıq işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı boğan yaşanqallığı nisbətən etqanda, biz Cungu'daki adetki quramığı yetkənlərinin bədən sübti körsətkücügə əməl qılış təklifini birimiz. Bu, BMI, yəni bədən eğirliqini boy eğizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkizinin muavın müdiri Şey Xiaoming Munulanı təkidlədi. Bədən sübti körsətkücü bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əksətdirdiğin mühim körsətkücü. Adetki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətkücü yaşanqalığımız kəməkdir. Yaşanqalların bədən eğirliqi bək tövən bub getməsli kerek. Ondaqda yaşanqalların BMI-nin muvafıq dairəsi nim üçün adetki quramığı yetkənlərinin yuxarı boludur. Şey Xiaoming'nin çöndürüşçə bunun da asaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb bə. Sağlamlıqı təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilə topunu tətqiq qılış arqılıq yaşanqalların BMI-nin bədən iqtidarı zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlanışı bə. Yəni, BMI-nin səviyyəsi qancı yuxarı bolsa, çoğun yaşlıq yaşanqalların bədən iqtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tüvən boludur. Ölçək cəhətdə Köp mərkəzdəki yaşanqallar tədqiqatı da körüstülüşcə, yaş vaxtıdakı boy igizliki bilən siliştiruğanda yaşanqalların boy igizliki yaşının çoğun işi əgişib tövənləydi. Hər qaysı yaşanqallar qrupisidiki yaşanqalların boy igizlikinin oturucu tövənləş dairəsi 4.3-9.8 cm-ı yetidu. Bunundan başqa, yaşanqalların sömürüş ixtidarı tövənləydi. Onun üstüyə, daim köp xil ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidu. Yuxarı BMI yaşanqalların ozuqluq sapsı əhvalını əksətdürüb yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxıdığan ozuqluq yetişməsikdən saxlanqılı, ya ki, onu keçikdürgülü boludu. 80 yaş və onundan yuxarı yaşdiki yaşanqalların orqanizminin çekiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən eğirliqi hadisinin umum yüzlük buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Çoğun yaşlıq yaşanqalların köp xil sozulma xarakterli kesilinin qozğuluş və ölüb gidiş xəvbini aşır veydidu. Şey Xiaoming tunuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanqalların BMI-nin muvafıq dairəsi və bədən eğirliqini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanqalların bədən sübti körsətkücü ölçümüdeki boşluğunu toldurub lıqanmay, şundaqla, elimizin yaşanqallar sağlamlıqı mülazimət sistemisi quruluşunu elmi tərək bilən təminləydi. Çoğun yaşlıq yaşanqalların növətdə BMI-nin maskildiğin dairəyə yetişi bir qədər qiyin. Şuna, bu xil kişilər topu qarıda yekiləşkən bədən eğirliqini başqırış taktikisinin qolunışqa doğru gelidi. Cungu kesəliklərinin aldını eləş və onu tezgirləş mərkəzi ozuqşınaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tunuşdurub mundaq dedi. Qollamıda münasib bədən eğirliqini başqırış təklifi birildi. BMI muvafıq dairədə turuvatqan yaşanqallığı nisbətən növətki bədən eğirliqi səviyyəsini saxlaşqa mas gelidi. Bundaq boğanda bədən eğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanqılı boludu. BMI muvafıq dairədən tövən boğan yaşanqallığı nisbətən tədbir qolunub bədən eğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanış gerek. Bundaq boğanda bədən eğirliqini muvafıq aşırğılı boludu. BMI muvafıq dairədən yuxarı boğan yaşanqallığı nisbətən bədən eğirliqi səviyyəsinin muqumluqını saxlaşqa mas gelidi. Bədən eğirliqinin yanımı eşişi ya ki tövəllişdən saxlanış gerek. Körsətmə təlibi. Öz aldığa tamah yiyələydiğin həm də BMI muvaffaq dairede bo'lgan yaşanganlarga nisbatan

Sağlam oziqlanış adetini saqlaşqa rəğbətləndiriş. Yeməkliknin köp xıllıqı çıng durup, zörür bulmağan yeməklik çəklimizini azaytış. Yumşaq, yutuş asan, sınışlik, oziqluq maddalarının sıçlığı yuqri və energiyası muvafiq bolğan yeməklərin yeyişki maskilidir. Cavunqa monolana təkidlədi. Çoğ yaşlıq yaşanqalarının sağlamlıqını başquruş və ayıldı haldın xəbər ilişini küçə etiş gerek. Ulanı, karallik olda salamətlik təkşürtüşki qatnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivi turğuzub, boy iğizliki, bədən iğirliqinin özgürüşüyə yıqındın diqqat qilişini təvsiyə qilimiz. Çoğ yaşlıq yaşanqalla hər yıl az digəndə bir qitim boy iğizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən iğirliqini ölçüşü gerek. Şunun bilən bilə, qanuniyyətlik bədən hərkətini saqlaş gerek. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğ yaşlıq yaşanqallarının cəmiyyətki pahal sınıb girişi. Köp xil mədəniyyət, istirahat paliyyətlərgə qatnışı təşəbbüs qılındı. Asiya Ozuqluq Yığınni, Asiya Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti Birləşməsi təşəbbüs qığın bulub, hər 4 yılda bir növət ötküzüldü. Asiya dövlətləri və dünyanın hər qaysı caylardakı ozuqluq və yeməklik sahəsindəki tədqiqatçılar, pən tədqiqat aparatları qatarlıqlarını kəsbi ilim almaşdırışqa ilhamlandırışını məqsəd qığın. Ozuqşınaslıq sahəsindəki ən yeni tədqiqat nəticələrdən tən bəhrəmən boladığın. Ozuqluq ilmi və amivi səhiyyə sahəsindəki ən yeni pən tədqiqat nəticələrini namayən qıldığın. Ozuqluq pənlərinin umumyüzlük tərəqqiyyatını ilgəri sürdüğün mühim sıpığı aylandı. Bədən sübti körsətküçü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əksət durduğun mühim körsətküçü hesablandı. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətküçü yaşanqallarınınki maskəməydi. Yaşanqallarının bədən iğirliqi bək tövən bub getməslik gerek. Onun başqa ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqının münasiyyəti tolumuz iç. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qobul qılış miqdarının paydalanış, ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qobul qılışda paydalanış miqdarı sağlam yekke və topnun ozuqluq maddalarını muvafiq qobul qılışıqı kapalətli qılış üçündür. Şuna bunun kəm buluşu ya ki iş bitişdən çoxum saxlanış gerek.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş davamı da alığı ilgirlevatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılan karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 3. ayının 5. günü, 13. növetlik memleketlik halı kurultuyu 5. yığını da İşki Mongol vəkillər ömükünün qarab çıxışığı qatnaşqanda qılğan, yeni dəvirdə partiya və xalqının cəsarət bilən ildirləşdi ki, müqərər yoli namlıq sözünün mühim noxtısını. Və başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ili 4. ayının 20. günüdün, 2022-ci ili 3. ayının 1. günü geçib olğan məzgildə qılğan sözlərdi ki, dövlətinin çoğun işini köngülgü tüküb, 4 anı küçə etiş, 4 işençini çınıtış, işkini qoğdaşının işqa aşırışını əqiqli türdə hərkətdə əməliləşdirişki alaqıdar bayanlardın üzündə. Və başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ili 12-ci ayının 24-25-ci külleri Congo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun Demokratik Turmuş Yığını Qriyasiyacılı qılğandı sözlügən, Siyasi hüküm kılış iktidarı, siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladığımız.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 5-ci günü 13-cü növətlik məmləkətlik xalq qurultiyi 5-ci yığında İşki Moğul vəkillər ömükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan yeni dəvirdə partiya və xalqının casarət bilən ilgirləşdiki müqərər yolu namlıq sözünün mühim noxtısını anladımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 10-cu ayının 10-cu günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibi Dövlət Məmuriyyət Şöyəninin 2020-ci illik küzlük oxuş məvsümü otdırı yaş kadrlarını tərbiyyələş kursunun içiliş mürasımını qılğan sözünün mühim noktasını anladımız.

Rəhbəri kadrla məsələ üstüdə oylanğanda, tədbir bəlgiləgəndə, çoxum dövlətnin çoğ işi qarta könlüdə san bulub, çoğ çotnı köpürək soqub, çoğ hesabatını köpürək qılıb, kiçik çotnı azıraq soqub, kiçik hesabatını azıraq qılıb, cayla və tarmaqlarının xizmətini partiya və dövlət işlərinin umumiyyətəgi sındırışqı mayır bulub, həm öz cayı üçün şöhrət kəltürüşü, texəmi moyimi, umumluq üçün şan şərəb kəltürüşü gerək.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılın 1 ayının 28-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 27-ci qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözleyen sözünü anladımız.

özləşdirish iqtidarı. Siyasi icra qilish iqtidarını üzlüksüz östürüp, dövlətinin çoğun işini iniq düşünüp, partiya mərkəzi komitetinin royunu izçillaşdırışını zor strategiyalarını planlaş, zor siyasətlərini tözüş, zor vəzipilərini uğurlaşdırış, zor xizmətlərini olğı sılcıltış əməliyyətini namayan qılıp, daim ölçəmge və tələbki toğırılınıp, iğişini vaxtıda tüzütüş gerek.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci'nin 2-ci ayda alaqıdar yoldaşlarının xizmetinin bərgən dokulatını görüb çıxandı bərgən yol yorukunun muyum noxtısını anladımız.

Dövlətinin çoğun işini köngül güpüküp, məsili üstüdə oylanğanda, iş bicirgəndə, umumluq və strategiya yüksəklikdə durub, iş görüş. Barlıq xizmətlərdə Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbiri uğurlaşdırmalarını izcilləşdiriş. Əməliləşdirişini oldunqı şərt qılış gerek. Qısmən mənbətində umumi mənbətə ziyan yetkizişə, vaqtlıq mənbətində tüp mənbətə və kəlgüsi mənbətə ziyan yetkizişə bolmaydı.

dostum, belkim yadınızı buz gerek, biz tünügünkü radyo jorunlu programımızda Gülmira Şemşidin'nin Toy Könlek namlık postunun aldın kısımdan laqqantuk. Zılalı kiçik edin güzel sənət ve kim lahileştigendek işlağı kızıqatdı. Ama dadısının arzusu tüfeyli özü yaxtırmaydıgan sestralıq kəsbini okuşka məcbur buldu. Təliqi yarışa Söygünü Şöhrət onun üçün sənət şöyənin güzel sənət kəsbini tallıqan idi. Ola kəlgüsüdə birlikdə iyiliklə şəqqədə vədləşkən idi. Şunu o, ızcıl bu kəsbini taşlamay, kim lahiləş, çaş və qırım sənədi toğırsada izləndi. Ondaqda Şöhrət işkisi öz arzularıqı yetələm. Olanın kim küllər qandaq bola? Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radio jorunlu proqramımız orlaşdırılgan Gülmira Şəmşidənin Toy Könlek namlıq postunun davamı da bolsun.

Aqqatlıq şahsadı bilən Məlikinin dəl özü qosilə. Romeo bilən Jolita deyən kinonu köyəmiddiniz. Şöhrət dəl Romeo'nun roluğu çıxan artıs qoxşaydı. O, Jolita'nın rəsmini sızatdı. Xudu Şöhrət, sizin rəsminizdə sığandək cü? Demisim arası. Dokunumun kırgeli yerde közge çelikudek orunda Şöhrət'nin sızgan rəsimi var idi. Bir qarapla şamalda uçup durgan uzun çaş ve yoğan karı gözdün zılala ikeligini bilvağılı bolatdı. Manı o örümcide yaşavat kılımı 3 yıl boldı. Bu 3 yılının aldıngı 2 yılı da münasuitimiz xeyli yaxşıydı. Bırak Muşu yakınının yağı o özgürüp getdi. Xuddi işkimizden hiç kandak münasuiti yok dək, mən özüm çıx oylu bilip alayda münasifet şekillendirip koygan dək keplanı kılatdı. Şunu biz bir kanç qeydim qeydişip qağımı bulduk. Mən yanıla onunla könüp qağalıqım üçün mehrimini pəkat üzəmeyi vatattım. Apam benim yeşimden çoğuyup geti vatqalıqını közü tutup, 2 günde bir qeydim əskertip, yerip mi qaldı. Talla və mə, 28 yaş kırıp qaldı. Sabahdaşlarının həmmiz digidək bir işkidim ballı xop oldu. Jigitlərlən mundaq bir əqidim körüşüp baxsan, andın ısıq ödüşüp qaldıqan işlamı ba. Nədə ondaq arzu yoğundakidək qeylit qoyğandak jigit bolsun deysən. Tələbini yuqur qoyvasan, bağan sırı sən xəqni əməz, xəqsini tallaydıqan boludu. Elim o, sən tallaydıqan yaşını ötüp kəttin. 30 yaş kirgücə toy qılvamısan, keyin toy qın kəmməydiqan bop qaladu. Anlavatam sən. Anladım. Gepiniz yatıp kətti, apa. Qanda qılı mən? Xəqqi mini alamsız, toy qılamdı oğdab aldığı bağlı bu misaya. Qızıq kənsiz deyməsiz mu? Oho, şu. Qız balı bolsa, nemi künə bu? Oğul balı boğan bolsan, o, mağav xoşnumuzun qızını çekip beqib, bu misaya ağav xoşnumuzun qızını əp berib, kilinin rahatını körüb, oturab oğ etdim. Kilinizin ornada xizmetinizin qılıb atı mən, o, apa. Meni bir aldıratma ha? Şöhrətçü, cim ma? Cim qotan? Əməliyyətdə menin mu bilgim ba? O, mağın atab lahiləyən toy köğnək mu pütüb qaldı. Əmma o yenilə cim. Səvizdən xəbər yox, görüş dümiyyətdi o, dəb. Köğnəklərim pütüb kəsə, jigitim, alay demək vatatdı. Tuqalla menin qeyməmini qılıb, onun bunun ballarını tonuşdurğamı boldı. Əmma mən bolsam, Şöhrətki ümit bağlıb, körüşünü rət qılıb avarə. Bəzi yigitlə, meni uzun yıldan buyan yürgən yigitli badəb, qara közü yox.

Dünya acayip tar buldu kendisi. Zılalanın dokunuğa toy könlek tarlığı dikegen kız, dəl onun ızcıl saklap gelibatkan sögini Şühretnin boğısı ayalı idi. Şühret ürünce ketkendin kin, dəsləb olanın münasiydi həqiqətən burunqıdak yaxşı boldu. Amma yakından boyan Şühret özünü onundan kaçırıp yurduğun buluvağın idi. Amma o yanlı Şühretdən vazgeçemmək, o lahiləb bəyən toy könlekini tihtürüp təyaqıqan idi. Gerçi toy könlek təyab olğan bulsumu Şühret yanlı çim idi. Manı əmdilikdə o özünün toydu kəyməkçi bulğan, Şühret onun üçün lahiləb bəyən könlekini başqa bir qız kiyib, özünün sögünü Şühretdən toy qınmaqçı buluvatandı. Ondaqda bu zalı qandaq iş. Şühret qandaq bulub başqa bir qız bilən toy qınmaqçı bulub qaldı. Bula qızıqsınız, diktanız dağımlıq Ədki Radio Jornu proqramımız qorlaşdırılğan Gülmirə Şəmşidinin Toy Könlək namlıq povestinin davamı da bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əngi proqramımız yenislərlə yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əngimizdə qaysə məzmulayan buldikin, bir ixti qulaq sepaqaylik. Bugünkü Cahan sayayitimizdə hər xil şəkildi qararlığa barımız. Nemiş üçün bəzilə yeşiqi nisbətən yaşıraq körünüdü? Qarlıqaşının qanıtının qandaq rolları var? Bugün qızıqarlıq bilimlədimi söz əpirmən? Bugün yenə kitsi uxlayalmasıqının zeyni doğrusu mu söz əpirmən? Hoş geldiniz dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü Cahan sayayetimizi başlayalım.
1: Vaa, Cahan sayayeti başlandı.
0: Bugünkü Cahan sayayetimizde aldı bilen her hıl şekildeki aralığa barımız. Yürek şekildeki aral. Fiji'deki Tavarua aralı marjan kadı taşları bilen oralgan küçük aral bulup, hava boşluğundan karğanda bu aral kudu bir yürek okşaydı. Şuna o yine yürek şekildeki aral dep matalgan. Sakankor aralı. Ekvador'un Isabela aralı 6 çoğun yanartağının bir kişinin şekillengen bulup, yukurdun karğanda kudu bir qoğur renglik sakankorgu okşaydı. O 1 milyon yıl ilgiri şekillengen bulup, hazır yavay kurukluk taşbaqısının köpeydiğen cay bulup kalan. Tımsak aralı. Filipindeki tımsak aralı nahaydı tar, hem uzun bulup, yan tereptin karğanda deniz yüzü düm yatkan gayet zor tımsakı okşaydı. Şunu bu aral tımsak aralıyı da patalgan. Tebessüm aralı. Malayziyadaki bir deniz okuyan bağıtısının egiz boşluğu da durup tövenge karısınız, deniz yüzde sizge karab külüm sürep durgan bir çırayını kör aleysiz. O tar hem uzun, əgir bügri manogan aralı bulup, kodde külüp durgan egiz okşaydı. Delfin aralı. Galoringo aralı İtalya'nın canubi deniz kırgı katrapıgı caylaşkan bulup, şekli ağızını içip su yüzge sekrep çıkan delfin okşıgaşka, kişiler tərpidin delfin aralı da patalgan. Belik aralı. Krodiya aralı köp dövlət bulup, şu caydaki neçi min aralı içi de gəz dəb atılıdığan adamsız aralının şekli küçük belik oxşaydı. Gəz aralının külümü təxminən 9 futbol meydanı içilik kilidu. Deniz qırıqı liniyası mı aran 1,13 kilometr kilidu. O, xudu denizgi çüşüp ketken bir parça küçük belik şekillik pranik oxşaydı.
2: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan ən çoğun təhdit nime digən temidi toxtalımız.
3: Məlçə uruş. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
4: Minoncha açarçılık. Yer şaharda 800 milliondan artıq adam yenli açarçılık içinde duruyordu.
5: Vaba ve muhit bulgunuşu mu naydı korkunuşluk.
2: Şundaq. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir xil hayatlıq tehdidi var.
5: O neme?
2: Tamak küçük iş. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
6: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Adamın yeşi her vakit çoğuydu. Lekin taq turqi yaş bilen mas qadamda bo'lishi natayin. Taq turqi bilen yeş maskemise qarmaqqa amili yeşidin çoğun yage kichik göründü. Oxşash bo'lmagan kişiler bununla qarata oxşash bo'lmagan düşündürüşlerini berdi. Bulup mu qarmaqqa amili yeşidin çoğun göründüğün ahval köpallarda ziyade tez qiriş deb düşündürüldü. Ameliyatta nurgun ilmi tadqiqatla mundaq ahli xulasını kollaydı. Yani qirişnin mu ameliyata amel qildigan prinsipi var. Uzaq müddət ziyaret kılıngan bir türlük yürek tədqiqatının bayqılışca, axçaş, yüz qısmıdaki qoruq və ərlənin taqırbaş bolışı qerişinin bir qancı roşan bəlgisi bulub, kişilərinin yürek muskul tıqılması kesilgi qırıptar bolış xəbi teximi yuqır bolışı mümkinkən. Bulub mu axçaç köp kişilərinin axçaçı yox kişilərgə qarğanda xəbi teximi roşan bolırıkən. Bu, konkret taşqalarlıklardan başqa, taqı turqi qeyriraq buluşunun sağlamlıq xəyib xatırını bahalaşda, paydalı şəhmeti barlıqını yes qılgılımı boludu. Kiyiniş, yasınış qatarlıq taşqı amıllarının kaşlısıq uçurğanda, pəqət körü sezim uçurğu taynıbla bir adamın yeşini pəraz qılış asan əməz. 2016-cı ili tədqiqatçılar 200-gə yıqın oxşaş tuxumdan boğan qoşkizəklərini seliştirib tədqiqatqanda, oxşaşkin və çırayı intayn oxşib getirdiğən qoşkizəklər bozumu, kişilərin yanılı olanın yüz qısmıdaki pərəqdən tez qeyrişinin yipuçini oxuyalaydıqalıqını bayqağın.
7: Bu qoşqızak yaşanğanlar 2001-ci yılıla 70 yaşdan aşqan bulub, tədqiqatçılar adam təklif qılıb, ulanın kinişki sürüti və baş sürüti arqılıq yeşini pəras qılğan. Nəticədə məyli çıray özgərtdiş ya ki yasnış bolsun, kişilərinin yaşanğanlarının yeşini yes qılışıqı təsir görüstüdğalıqını bayqalan. 17 yıldın kinki statistikədə görüstülüşcə, qoşqızaklar işçidə qarmaqa teximi qeyri göründüğən kişilərinin teximi baldır ölüb getiş ehtimallıqı teximi çoğun boğar. Yüz qısmının yipçi, məlum dərəcədə hayatlıq ya ki ölüm xətirini aldın mölçəlləydiğən amıl bulub qalğan. Gərcə, nurğun tədqiqatla arqılıq çırayının arqısıqı yoşurunğan bəzi sağlamlıq sırları bayqalğan bolsumu, likin çıray əhvalı bilən qeyrişinin münasiyyətini sistemlik təhlil qıldığan tədqiqatla köpəməz. Çıray bilən yaşının maskelməsikinin zadı nemidin deyerek bir yerdiğallıqını aydınlaştırış üçün 2023-cü ili 3-cü ayda tədqiqatçılar texmi köp sallıq məlumatlarını təhlil qılış arqılıq, kişilər yiz qılğan yaş bilən bir qatar qeyrişki münasiyyətli kisəliklə otursudaki münasiyyətini sınav təhşürgən. Qancı yaş görünsə şünki sağlam buludu. Nəticə, həmimiz oylığan dək boğan. Qeyirraq kişilərinin xeyim xətirinin texmi yoxur buluşuqı maskildiğini şu ki, qarmaqqa əmili işidin yaş göründüğən kişilərinin köp xil yaşqı münasiyyətli kesəliklərə qırıptar buluş xeyim xətiri texmi tövən bulub, umumi cəhətdən texmi yaxşı biliş iqtidarı qeygi buludikən. Təqi turqı bilən yeşi maskəmməslik hadisi köndülük turmuşda nait köp uçuraydı. Halbuki bu hadisini texmi ilmi çoğqır tönüş üçün aldı bilən, onun işçidiki yaş doğrusudiki üç uqumunu pərqləndiriş gerek. Kişilər fəqat təqi turquqı tayınıblı bahalı alaydıqan səzgü əzalarının yeşidin başqa, sağlamlıq və qeyrişqi nisbətən paydalanış qiymətiki eqi boğunu, yana əmili yaş və fizyologilik yaşını mözcü qalıdı. Uzun müddət qeyriş məsəsini tədqiq qılğan tədqiqat kollektibi mundaqya gün çıxarğan. Əmili yaşının ölçəydiğini tuğulğandın bu yankı vaqt, fiziologilik yaş bolsa, sağlamlıqını ölçəydiğən ölçəm. Bir fiziologilik yaş qiymətini bir adamın muşu əmili yaş vaqtıdiki tipik sağlamlıq qalıdı deyib düşünüş köp oludu. Mundaq çıxılıb etqanda, normal qeyri sürütüge asaslanğanda, salamətlik əkvali yaxşı adamın fiziologilik yaşı bilən əmili yaşı yıqılışıdı. Hatta bir dek buludu. Lekin, əmiliyyəti bəzi kişilərinin fiziologilik işi əmili işidin bir qədər roşan aldı çətnəb getib, tipik bulmağan sağlamlıq qalıdı görüldü. Bunun işi də fiziologilik işi əmili işdən kiçik bolsa, onun umumi salamətlik əhvalıdan adətdiki oxşaş yaşdikiləri qarğanda texmi yaxşı şikayəlikini düşəndirildi. Fiziologilik işi əmili işdən çoğun kişilərinin qeyriş dərəcisi texmi eğir buludu. Ən yeni tədqiqatda, səzgü əzalarının yeşini təhlil qılış, əməliyyətdə, körüş sezimindən ibarət bu xil addi usul arqılıq qeyrişini pərqləndiriş mümkünçilik üstüdə istəngən. Nəticədə görüstülüşcə, çıray texmi yaş bolsa, maskildiğən köp xil kesəliklərinin xətriyə əqiqətən texmi tövən buldikən. Konkret qılıb etqanda, təqib turqi qarmaqqa əməliyyəşidən 5 yaş kiçik bolsa, sünək salanlaşış, sozulma tosuluş xarakterlik öpkü kesili, köz göhürgü ax düşüş və anlaş iqtidarı tövəlləş qatarlıq cəhətlərdiki xəlb xətər körünərlik tövən bulur ikən. Şunun bilən bir vaqtda biliş ifadisi texim yaxşı bulur ikən. Bu nəticələ, 30 yaş və yaşanğanların 2600-dən artıq sağlamlıq sağlıq məlumatı asasında təhlil qılınğan bulub, diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, tədqiqatqı kırgızılgən kişilərinin yeşinin tarqılışı 50 neçə yaşdın 80 neçə yaşqıcı bulub, yeşiği münasiyyətli kesəliklə körünərlik örləş basqıcı dişkən. Yaşlanan bədəninin yaş polisinə tayin. Gərcə növətdə alaqıdır tədqiqatla 30 yaş və yaşanğanlığı köprək köngül bölsümü, lakin bu pişip etiliş və qeyriş ritminin pəqət 30 yaş məzgilgi qədəm qoyğandın kiyin, andın tuyuqsız tezlişadığalıqıdın deyirək bərməkdi. Spatladın məlum buluşcə, 20-30 yaşlıq yaşlarının əmili yeşi muqum eşiş yaryanıda ulanın fiziologilik yaş pərqi körülüşkü başlaydıkən. Kodkürt şifadısının qarğanda, texmi tez qeyriğallarının bədən iqtidari texmi naçar buludikən. Yana biliş iqtidarı tövəlləş və çoğun minə qeyirliş əhvalları görüldükən. Bu kişilər adətdə salamətlik əhvalının nacarlaşqalıqını yiz qılalaydı. Şunun bilən bir vaqtda qarmaqqa texmi qeyri göründü. Texmi ecinişliqi şu ki, közdülgən bu qeyiriş pərqi kişilərinin 26 yaşdan 38 yaşqıcı boğan arlıqda yüz berdikən. Oxşaşla 30 yaşqı toşmıqan, 38 yaşda oxşumıqan kişilərinin fiziologilik yaş pərqi roşan boludikən. 12 yılı yakın vaqtda, tədqiqatçılar mıngı yakın qatlaş küçünün bir qatar fiziologiyeli körsətküçlərdeki özgürüşlərini xatırlayan. Qeyriş, hayatlıqının dəsəbki məzgildən başlanğan bir cəriyyat. Biz, sağlam yaşlanın bədənədən onun alamətlərini körələyimiz. Həm də bəzi kişilər yaş vaqtıdılı başqılağı qarğanda teximi tez qeyriydi. Şuna, sağlam turmuş solunu saxlab, pakızava və su bar muayyid üstüdə ziniş gerek. Manı bula bir xətər, işəncilik. İctimai alaqı qatnış pürsti yarışımı bir mühim iş. Bəzi cəhətlərdə bunların əmisi öz-özdən məlum. Lekin mühim iş şunu tutunub yetiş gerək ki, yaşlıq dəvrimizdimu, biznin turmuş solumuz və mühitimiz qeyriş izimizgə təsir görüstüdü, həm uzaq müddətlik təsir payda qıludu. Növətdə qeyrişini tətqiq qılış asan həməz. Çünki kiçik çəşqan qatarlıq hayvallarını tətqiq qılış cəriyanı da hayvallarının hayatını tez sürət gözətkili buludu. İnsanların tuğuluşdun tartıb ölüş küçü boğan vaqtlarlıqı xeylili uzun. Otdur yaş və qeyirliqi qədəm qoyğandın kiyin, yaşqı münasibli kisəliklərinin köpeyişi adamın qeyrişini küzdüşünü texim asallaşdırıdı. Nisbətən etqanda, yaşlarının qeyriş alamətlərini tutuş anç asan əməz. Amma qeyrişli keçik duruşqa nisbətən, yaşlarının öz sağlamlıqını yaxşılaş üçün texim köp vaxtı və pürsti var. Şuna qeyriş alamətlərini balduraq pərqləndirib, qeyriş qanuniyyətini düşünüş, qeyrilişiş arqı görünüşü astıda yerşari amivi səhiyyə besimliyini kilçidə mühim əhmiyyət gəgən. Tarqılışçan kesəliklə ilmi tədqiqatıda qeyrişin ölçəşki doğru gəlidu. Bir tərəbdən qeyrişin tezildədiğən ya ki keçikdirdiğən amıllarını pərqləndiriş, yəni bir tərəbdən qeyrişini keçikdirdiğən tür, siyasət, turmuşqa arlışış tədbiri və doğru bilən davalaş suli qatarlıqlarının önümlük ya ki önümlük əməsliqini bahalaş üçündür. Bıraq, özünün qeyrişi və salamətlik əhvalini teximi köp düşünüşünü ümit qıldığan kişiləgi nisbətən, bazarda əməliyyatı bir qatar saymalla fiziologiyyəli keçini mülçərləşki yardan berudu. Qan əvrişkisini təkşürüşdün tartıb, DNA təkşürüşü gəcə həmmisi var. Bu təkşürüşlərinin özü xətərlik əməz, ləkin nəticisini ehtiyacalıq bilən düşünüş, ən yaxsı davalaş, sağlıqını saxlaş kəsbi xadımlarının yardımı da alaqdar nəticələrini düşünüş gərək. 2023-cü il elan qılınğan bir türlük tədqiqat dolqulatıdı körüstülüşcə, kökrək qısmını X-Nurda təkşürüşdün ibarət bu xıl kən qolunulğan texnika adamın qeyrişini bağlaşqı yerdən berişi mümkinkən. Tədqiqatçılar məşq qılış, münasibətlik sünni əxli iqtidar modelini tədqiq qılıb yasaş arqılıq, kökrəkni sürətki ilib, alaqdarlarının yeşini mülçərlədi. Nəticədə körüstülüşcə teni bir qədər sağlam kişiləgi nisbətən, sünni əxli iqtidar kökrəkni sürətki iliş arqılıq mülçərləgən yaş bilən, əmili yaşının nait küşlük bağlanışlıqı barışkən. Lekin kisagi qırıptar boğan kişiləgi nisbətən, mülçərləngən yaş bilən əmili yaş otursudiki pərıq, köp xıl ast xarakterli kisəliklə bilən münasibətlik bulub, yuxarı qan besim, arlıq madılıq öpki kesili, ast xarakterlik börək iqtidarı zəibləşiş qatarlıq xətərlərinin yuxarı götürülgəlikini pərqləndürgülü buladikən. Bu, kökrəkni sürət gelişdən ibarət bu xıl daim görüldüğən sürət uçurunun bir xıl qeyrişinin biologilik bəlgin maddisi bulub gelişi mümkünlükidən deyirək berdi. Bu, kişilərinin ast xarakterlik kisəliklərinin əhvalını mülçərləşigə. Hətta ömrünü mülçəlişəgə yardan verirdi. Şunun bilən bir vaqtda xas arlaşıb davala səviyyəsini östürdü. Bu, tibbi üskünlərdən paydalanış usulluğu siliştirğanda, bivasitə yüzgə qaraş, təqqi turqı bilən yeşilən maskildiğən kəmməydiqalıqıqı azasən qeyriş və münasibətlik sağlamlıq xəyib xətirini bahalaş gərək. Gərçə toğırlıq dərəcəsi çəklik bozumu, ləkin Roşanki texmi addi. Bıraq diqqət qılışqa tegişliki şu ki, yüzgü qarab səzgü əzalarının yeşinə bağlaşını özçəgə alğan köptürlük alaqıdar tədqiqatlarının əvrişkisi nəcimənğı yəsimo, ləkin keliş mənbəsi nisbətən birliqil bulub, yetərlik vəkillik xarakterə igəməz. İriq pərqi səzgü əzalarının yeşinə bağlaşda əməliyyəti mühim rol oynaydı. Bu mu alaqıdar tədqiqatlarının növətki roşan çəklimizi. Təqqi turqı bilən yeşi maskəmigən sağlamlıq körsətmisi, hər xil icdimai toplarda oxşaşla küşkü iqi bulanduğu yox, yanıla texmi köp tədqiq qılıb inıqlaşqı doğru gəlidu. Terinin qeyrişini siliştirib tədqiq qılış, naidi burulla, asiyalıqla bilən, yavrupalıqlarının terisinin qeyriş yolunun oxşumaydıqalıqını baykağın. Cungo və Fransiya ayalarını misal qalsaq, kiçik əvrişki ilib verilgən tədqiqatı körüstülüşcə, Cungo ayalarının yüzgü qoruq çüşkü başlıqan vaxtı Fransiya ayalarını gidin 10 yıl kiyin bulub, bu vaxt pərqı da Cungo ayaları texmi yaş göründükən. Əmma 40 nəcə yaşı kirgəndə, Cungo ayaları yüz qorqı cəhətdə tez sürətdə qeyrişini başdan keçürüb, sızıqsız alətini şəkilləndirdikən. Bunu qısiliştirganda Fransiya ayalarının bu cəhətki qeyrişi nisbətən mükümkən. Bunun oxşaş, bir topdiki səzgü əzalarının təcrübəsindən paydalanıb, yəni bir topdiki kişilərinin yeşini pərəz qığanda doğruluq nisbəti bir qədər çəklimi qoxçıraydı. Onun üstüge oxşaş bulmağan cəmiyyətki kişilərinin kiyiniş, yasınış cəhətki mədəniyyət pərqi, mədəniyyət alqıqan arqı görünüş astıda, təqqı turqı bilən yeş maskəlməsi qadrısını tonuqanda oxşaş bulmağan qanuniyyətin bayqıqılı buludu. Qeyrişini keçikdürüş tırışçalıqı əməliyyətdə yüzgü qaraşcıyətdə, çıray bilən yaşdan mask ildiğən kəməkdiqalıqı pəqət bir tərəb. 2022-ci ili bəzi biologiya tədqiqatları deyənə, təqqı turqının cəlub qılış küçü və immunitet iqtidari qatarlıq, sağlamlıq görsətküçləri oturusudumu, məlum bağlanış məcud buluşu mümkünlikə bayqalğan. Bir qatar təcrübə və təkşürüşlərdən giyin tətqiqatçılar, taşqı qiyabiti texmi cəlub qılış küçüki ilgi kişilərinin immunitet şipadisinin texmi yaxşı boludğalıqını bayqıqat. Bıraq, bir adam qiyabitinin cəlub qılış küçüki bək beyirilib kəsə, özünü yüzəki görsüb qoyuşu mümkün bolsumu, əmma ulanın tətqiqatıdan məlum buluşca,

0: Kilgendiğin kin fizyologik yaşının yine eksiği kaytıp estiği kildiğalıqını baykalan. Bu belkim kelgüsüdeki kıyırışkı boğan arlıştı muvapıq başlanış noktası bilen təminleşi mümkün. Meyli adam 30 yaşkı kelgendi bolsun yenili yaş hesaplandı. Sağlam kıyırılışını ilgeri sürüş üçün bizden kılalaydıgan işimiz əmliyyeti oxşaş. Sağlam yemek işmek yiyiş, köp miqtardaki tənterbiye faaliyetlerini kılış, ailedikiler, dostlar ve məli cizmai alaqısıgı katnışış, nişan duyğusu ve məna duyğusunu itildiriş, zərlik, besim ve bulğunuştan saxlanış gerek. İlim pen sahası yazır fizyologiyeli qeyrişini asıltıb, sağlam mayatlıq dəvrilikini uzartıdığan yeni doğrunu tətqiq kılvatıdı. Şunun bilen bir vaxtı biz qanda qılıb, turmuş muhitimizin özgərtiş arqılıq sağlam qeyrilişini ilgir sürüşünü bildi. U bosumu bulğumunu azaytıb, bexətər, kapalətlik turalğı muhiti de yaşayış, sağlam yeməklik bilen uzuqlanış. Biz mu bu cihetləgi çoxu məbləq silişimiz gerek. Qadirlik dostlar, bugün yine ayvallağı münasiyatlik qızıqarlıq bilimlerimi sözləb bermen. İşte xoşal boğanda quyruğunu oğun tərəb kişi panıştırdı. Könlü yerin boğanda sol tərəb kişi panıştırdı. Yatçıvakının işki putunun otursa da bir kuluqı ba. Qarlıqaş özünün qantını yastuq ve körp kılalaydı. Şuna qayarda boz uxlay alaydı. Sekiz ayağının qini kökranda boludu. Xaltılıq ayıqtın bir xil şeker qiyamının pürüqü çıxıdı. Eğer siz bir kalını məsğir qısınız, onun könlü yerin buludu. Begmod özünün tərini aptaptın saxlaş məlhimi edəb qaraydı. Qaliti köp putluq paqa kumçak vaxtı da quramğı yetken paqıdı mı çoğun buludu. Zırapının tili özünün kulukunun işçi gici yedudu. Bugünün müngüzi əməliyyatı intayın səzgür bulub, üstüge bir tal çivin konuğunu mu belələydi. Pil səkri elməydi. Alımla ördək tümüşüğünü tuncuq etim körgəndə onun tümüşüğünü yalğan dəb yolu etməkçi boğan. Erkekşir bir gündə 20 saat uxlaydı. Ləğinin qosqını yuqırıqı qartıb aylandırsaq, o hoşidin getirdi. Adətki öymüşkünün tezliki qısqı arlıqı jügürüşdən ərkətisin sürətidim mi deyiz? Toşqan çoğun təyərtinin 80%-ni özü yevitidi. Tövgü qış tətür mansı buludu, xuddi adamga oxşaç yol yürüdü. Xaltılıq iyiqnin tərti ças şəkillik buludu, şuna asan dumulab getməydi.
1: Bıradar, siz bu bexatarlı qalpıqın nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız?
2: Sıqda, bununla taz günəlmidim.
1: Bun bir xəterlik üçün emas mı?
2: Bek avarçılıq kendim çö. Çeçimini bayıl yasab kandım. Bunu keysem çeçimini bes buzu itidikken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsa mı? Vakka çıkanı başını koğduya almaydı. Ama bir xəterlik kalpıkı, altılıq peyette sizin əcəllik zəhmindən saxlap kaldı emas mı? Oylap bir ne? Qaysı bəkirək avarçılıq.
2: Doğru, bir xəterlik mühim. Toksikirit mingəndə kalpaq keyişini adet kılsaq bolğudak. Bir yaxşı adet köpəysə, bir çoğun yuşurun xalabını azaytıdı.
3: Toksiklik mingende bexatarlık kalpıqını doğru kiyibidim. Bexatarlık kalpıqı sizin qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar, bugün yeni qızıqarlıq bilimlerimi sözləb bermen. Börek köçürgende əsildeki börek elev etilməydi, belki əsildeki orunda saxılınıb qalıdı, ta ki iqtidarını yok atqanğa qədər özlüksüz kiçikləydi. Köçürülgən börek adətdə qorsaqının oğun tərəb astıqı qoyuludu. Bədən eğirliqi yenikrək işt, semizrək işt qıqarğandı otur hesab bilən 2 yıl artıq ömür körüdü. Yer şarada dəldərək yoxcaqda ləhən payda boğan. Lamborghini dəsəbdə traktor yasab sahəgə kirgən. Edward Munch, Çoqan yəni naxan namlıq rəsimdə şibadiligini, personajının çirqırğan avaz bulmasıdır, bəlkə rəsimdəki personajının başqılarının çirqırğan avazını anlıqandakı inkasi. Yolvas insanların nəzərdi qızğuş seriq və qarı rəngdə, amma onların olcısının nəzərdi yolvas qara və yeşil rəngdə. Şuna ola təbiyyət dünyasıda özün yoşuruşqa, pürsət kütüb, o oğlaşqa texımı mayır. Yamğurdin ki, nərvaqı tıpıraqının nəm həm sap pürqını pürğulu buludu. Bu xil pürq zəy tıpıraq pürqı edəb atıldı. İnsanların bu xil pürqı boğan səzgürlük dərəcisi hətta ləhənin suda qallıq pürqını pürüyalaydıqan ixtidarıdır mı işib getirdi. Bir türlük tədqiqatın məlum bilişcə, hayvanların o məqsurətlərini köprək körüb bəgəndə diqqət naşırğılı bulur ikən.
4: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr jügürüb geləmdik.
5: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
4: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilğan bulduq mana.
6: Yəni bir qeytim oynamdıq.
7: Bəs küçüye, pey top oynayımız. İlgireye tor oyundu bəs işe tutuq. Hazır çeni kıştı bəs işimiz. Tağ çok kısır yanı bir az gayrat kılsam da çıkırken mi? İlgireye birkaç yıllık kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametlik eğen bağansır, yakşop git pardon.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskının su deryağa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Acıraşqandın kiyin ilgirki erinin mal mülkini, yoşurqallıqını bayqısa, dəvalaşqıcı qaytı bölüşünü tələb qılsıb olamdı.

Uçur tizimlaşta xatalıq bolsa, öylük yerini qandaq ayrış kerek. Dukan xizmetçisi cuvavının qiymisiga zəhər arlaştırıp, dukan xojayinini öldürüp qoydu. Oxşaşla aldamçılıqı uçurgan turuqluq nemi üçün nəticisi oxşaş bolmaydı. Tövəndirik tığınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Emil Yezilik Partiya Komitetinin muavin şujisi, siyasi kanun heyeti başlamçı bulup, Murasa məxsus bəni qurup, Kənit Partiya Yacikisinin şujisi, dairini hüddigi alğan kadrla bilen birleşip, köp qıtım üyigi berip ziyaret kıldı. Murasa Nəx Meydanı da məxsus bən əzaları aldı bilen mundaşqaş gəp başladı. Akufka şıkınlar kiçik çığınlarda billə dəryağı düşüb belik tutup, Billə ata analarga yardımlaşıp, iş kılışıp bir ettinler. Bunçilik küçük iş bilen inaklıqınlarga təsir yası bulmaydı. Bir eğiz illik gəp Akufka işkeylerinin narazlıqını tüketti. Məxsus bən əzaları öylük yerge alaqadar siyaset hüccetlerini çıxırıp, iki tarafının hukuk məcburiyetini bir-birləb çöndürüp, tizimlaşdiki pərıq kəltürüp çıxargan hata çöncini tüzetti. Həm Akufka işkisini ilip, Oylığı berib, əməli yerini ölçəb, oylının aldı kəynidiki dairi boyca ayırıb işildişdən ibarət həl qılış layihəsini oturğu qoydu. Məxsus bən əzalarının qaytı-qaytı fikir almaşdırışı və yetəkləşi arqısı da yan ailəsidiki işki akufka, axır köngüllərdiki tügünlü yeşib birdəklik hasıl qıldı. Oyla aldı kəynidiki dairi boyca ayırıb işletilidu. Şauyan işki yığız öyə alaqadar hukuk mənbətini təşəbbüs qılmaydı. Dayan öz ixtiyarlığı bilen Şauyan'ın hoylusunu remont kılışı alaqadar xıracatlardan vazgeçidu. Murasa nəticisini həqiqi əməliləşdiriş üçün Emil Yezilik Hər Tərəflimi Tüzəş Mərkizi Kənət Qoruluşu Tərəqiyyat Mərkizi bilen həm törtkü bulub, Akufka işgeylənin öylük yerini yeni bir qıtım əməli ölçəb, barlıq materiallarını rətləb, mükəmməlləşdirib, hukuk dəvəlikini özgərdişini təşkürüb, təsdiqlaş rəsmiyyətini becirişini bəlgilimi boyunca yuqurğu yollab, işki tərəfinin keyinki ğəm əndişisini tüyətdi. İşdən keyin Akufka işgeylən puxralarga rişti bağlab, əmili iş qılıb beriş, yuqur ünümlük mülazimət qılıb, qələblərini iletiş deyən xət besilğan ləvhəni hər tərəflimi tüzəş mərkizigə təqdim qıldı. Bir macranı tügütüşünün keynidə bir yürüş mexanizm tırıqı var. Çöcək şəhri hər tərəflimə tüzəş mərkizini qeliblaşdırış quruluşunu yezi bazarlardan kənət məhəllərgecə sicil uzartıb, kiçik işini kənətdən çıxarmaslıq, çoğun işini bazardan çıxarmaslıq, zidiyyətini yuqurğa iştirib qoymaslıqını işqa aşırdı.

Dükkan xizmetçisi cuvavının kıymasına zehir arlaştırıp dükkan xocayinini öldürüp koydu. Sün familik Şincan'dan Ürümçi şehirdeki bir uvulaş dükkanının ticaretçisi. Can familik bolsa bu dükkanın put uvulaş, davalaş texniki idi. Çen familik bolsa şocaydaki məlum doktorxananın doktoru bulup, sün familik bilen ustaz şagirdlik münasibeti bar bolğaşqa, her peyşembi günü uvulaş dükkanına berip kesel köretti, hem de tamah yeydi. 2023 yılı 12 ayda sün familik Çen familikni uvulaş dokunuğa elip berip cuvavı yegen. Uvulaş ustası can familik cuvavı kıymesini tanışıgende hata halda toxu tem cevheri qatarlıq tetutkular bilen bir yerge koyulgan parşukni karmış ornada işletip kıymığa töt koşup koşup cemi 200 tane cuvavı tügüp 90 tane pişirip 3 adamdan yiyişi gibergen. Tamaqdan keyin uzun ötmək bu üç eyləndə kalpıq uyuşuş, biyaran buluş qatarlıq zəhərləniş alamətləri görülgən. Dükkan xocayini sün familik sorğandan keyin parşuk, yəni buvana işqardın zəhərlənganlığını cəzimləşdirgən. Kəsbi doktorluq arqı görünüşüyə iyə çən familik zəncivil şorpısı qaynatıp zəhər qaytırış təklifini bərgən. Zəncivil şorpisi işkəndin keyin sün familik yenə dükkanğı kəlgən xeridarını 45 minut uvulab, zəhərinin öz bədiniyə tez sürətdə tarqılıb keçişini kəltürüb çıxarğan.

Şunun bilen o doktorxanığa apırılğandan keyin qutquzuş önüm bermey ölüp ketken. Kungan organi nəx meydanı təşürgəndə Uğulaş dükkanının aşxana doğru dərmək rayonudaki işkaptın qara dəb yazılğan qoğur rənglik parşok və toxo təm cəhri qatarlıq doğru dərməklərini qolğa düşürgən. Vaqa yüz bergəndən keyin ölgüçi Sün familiyinin ailə təvəlləri, Can familiyik bilən Çən familiyik üstüdən Şincan Uyğur Abdunum rayonu, Ürümçi şəhri Yenişər rayonluq xalq sot məhkəməsinə ərz qılıb, ölüm töləm puli, dəfni puli, davalanış puli qatarlıqlar bulub, cəmi 800 min yuandan artıq pulni tələb qılğan. Sot məhkəməsi bunda qarab çıxdı. Puxralarının həyatlıq hüququ qanun tərəfindən qovdulurdu. Qılmışçı səvəlik tüpəylidin başqalarının əq tələb hüquq mənfəətdiki ziyaniyyət gözsə, hüquqa dəxli təruz qılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Hüquqi dəxli təruzğa uçurğucunun özü də xatalıq bolsa, hüquqa dəxli təruz qılğucunun cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu diloda cavabqar, can familik Uğulaş dükkanının texniki bolu süpüti bilən, qiymi tanışıgəndə, asasi diqqət qılış məcburiyyidini ada qılmay, zəhərlik parşokni doğru dərmək ornıda cüvavı qiymisiğı selib qoyğan. Bu, zəhərləniş vəqəsinin yüzberişidiki bivas da səbəb. Cavabqar çən familik, kəsbi doktor bolu süpüti bilən, parşok tərkibidiki buvana işqarının küşlük zəhər işgəlikini bilib durub, zəhərləngəlikini cəzimləşdirgəndin keyin, vaxtıda doktorğa körünüş təklifini bərmək, pəqət zəncivil şorbisi içib yeniklitiş təklifini bərgən. Ziyanlıq aqıbətinin kengiyib getişidə xatalıq bar. Ölgücü sün familik Uğulaş dokununun ticaretçisi və tibbi arx körünüşü bar kəsib bilən şoğullanğıcı bolu süpüti bilən, zəhərlik doğru materialı bilən adətki doğru dərməklərini ayırıb qoymay, bexətərlik yoşurun xəvbini kəltürüb çıxarğan. Zəhərləngəndin keyin zəncivil şorpısının zəhər qaytırışıqa asallı işinib getib, vaxtıda kəsbi qutquzuş tədbiri qollanmıqan. Onun üstəgə zəhərləniş məzgilədə yenila xeridarlarını uğulab, öz bədənidə zəhərinin kengiyib ketişini kəldürüb çıxırıb, ən yaxşı qutquzuş pürüstünü qoldun berib qoyğan, özünün ölüş aqıbətidə eğir xatalıq bar. Yığıb etqanda, sot məhkəməsi hər qaysı tərəflərinin səvəllik dərəcəsigə asasən cavabqarlıqını ayırıb, vəqəgi çetişliq uğulaş texniki, can familik, məsləhçi doktor çən familikini ayrım-ayrım halda 10%, 20% həq tələb töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqa. Ölgücü özünün eğir səvəllik ütübəylidin 70% cavabqarlıqını üstüge ilişqa hüküm qılğan. Birinci sot hükümü çıxırılğan dinkiyin cavabqar çən familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik Otura Xalq Sot Məhkəməsi ikinci sotda birinci sot hükümüdə bekitilgən pakitlar iniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra, küşkə iyə qılış kerək dəb qarab, onun narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü saxlab qılış haqqıda hüküm çıxarğan. Sodiya şunu əskərtidu ki, şəxslər zəhərlik doğru materiallarını saxlığanda yeməklik, doğru dərməklərdən qatdıq ayrışı, həm də iniq bəlgi qoyışı, xatta işlətişdən saxlanışı kerək. Zəhərləniş alamətləri bayqalğandın keyin dərhal doktorğa görünüş, xəliq işçidə tarqılıb yürgən ritsipqa asallıqca işinib getməslik, qutquzuşunu keçikdürməslik kerək. Kəsbi bilimgə iyə kəsbqarlar bixətərlik tövənçəkigə texmo əməl qılışı, xətərlik boyumlarını ehtiyacallıq bilən başquruş məcburiyyətini ada qılışı, tuyuqsız yüz bərgən xeyim xətərgi qarda texmo ilmi bir tərəb qılış tədbirlərini qollanışı kerək.

Oxşaşla aldamçılığa uçurğan turuqluq nimi üçün nəticisi oxşaş bolmaydı. Prava becirib beriş, vəzipisini östürüb qoyuşqa yardan beriş namı bilən aldamçılıq qılğan. Yana uşqıçı salayidini oydurub çıxıb başqalar bilən arlaşqan ər afi 9 il içində başqalarının 144.450 yuan pulunu aldab elib aldı. Yaqında Ürümçi şəhri Yenişə rayonluq xalq sot məhkəməsi bu aldamçılıq delosunu sot qılıb axırlaşdırdı. Afi'nin aldamçılık kılmışı 2016 yılı başlangan bolup, aynı çağda o ziyallanğıcı Şaufan'a şopurluk kinişkisini imtihansız becergeli boludu dap yalgan eytip, 7000 yuan iş beceriş haqqını aldap elip algan. 2017 yılı 4. ayda o özünün mağarıp tarmıqı rehberlerini tonuyduğalıqını eytip, ziyallanğıcı Ahu'a xotununun vazifesini östürüş işini becerip berdiğalıqı toğırsı da vədi berip, 53.000 yuan pulunu aldap elip algan. 2024 yılı 4. aydın 9. ayıca Afi öyleniş, muhabbetleşiş məqsidideki dostlaşış əb detalı arqılıq ziyallanğıcı Şaubay bilen tonuşup, Məlum aviasiya şirkətinin uşqıçısı deyən salahiyyətini köngül qoyub oydurub çıxıb, qarşı tərəfinin işəncisigə erişib, arlışış münasibəti ornatqandan keyin, ayırplan hadisidə cərimanı töləş, kesal bulub qılıb alayda önümlük okul saldırış, sırtın tamaq yetküzgücünü soqub yarlandırıb qoyğaşqa operasiya haqqı töləş qatarlıq səbəblər bilən Şaubeynin 27.950 yuan pulunu aldab elib alğan. 2025 yılı 1. aydan 2. ayğıca Afi yana Kona Neyrini qaytı iş qısılıb, uşqıçı salayıtı bilən ziyallanğıcı Şaumin bilən arlaşqan. Həm başqalarga yardım qılıb qarız pulğa kepil bolğaşqa, bankıga qarız qaytırış digən bahanı bilən 56.500 yuan pulunu aldab elib alğan. Dilo yüzbərgəngi qədər Afi 4 ziyallanğıcının cəmi 144.450 yuan pulunu aldab elib alğan. Afi ilgiri aldamçılıq cinayeti bilen müddətlik qamaq cəzasına hüküm qılınğan bolub, cinayi cəza icra qılınıb bolğandan keyin 5 ilğa toşmay, yana qəsdən cinayət ötküzgən, təkrar cinayetçi hesablanıdı. Ürümçi şəhəri Yenişə rayonluq xalq təptiş məhkəməsi əyibləyəndə mundaq görsətdi. Aldamçılıq cinayeti bilen Afi'nin cinayi cavabqarlıqını sürüşdürüş gerek. Şunu bilen billə sot məhkəməsinin qanun boyuca yığırlatıb cəzalışını təvsiyə qılımız. Lekin onun diloğu çağırtılğandan keyin cinayetini aynən ixrar qılğanlıqı, həm öz ixtiyarlığı bilen cinayetini tonub, cazanı etiraf qılğanlıqını gözdə tutub, sot məhkəməsinin caza ölçüyəndə oylaşıb bəxşini təvsiyə qılımız. Sotta Afi əyibləgici orqan əyibləyən cinayet pakti və cinayet namığa başqıcı fikirdə bolmadı. Öz ixtiyarlığı bilen cinayetini tonub cazanı itiraf qilish hüccətigə imza qoydu. Sot məhkəməsi sot qılıb mundaq qaradı. Afi qanunsuz igili biliş məqsədidə köp qıtım pakit oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, başqalarının pul melini aldab elib alğan. Sonmisi naidi köp. Onun qılmışıdın aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Axırda sot məhkəməsi qanun boyuca Afi'ya müddətlik 5 illik qamaq cəzası veriş, qoşumca 50.000 yuan iştiraf qoyuş. Onu ziyallanğıcı Şaubeyə 27.950 yuanı, Şaumin'a 56.500 yuanı töləşkə buyuruş. Onun Şaufan, Ahuni aldab erişkən cəmi 60.000 yuan qanunsuz tapaventini qaytır vilinğandın keyin müsadiri qılıb, dövlət xəzinisigə tapşırış toğırsıda hüküm çıxardı. Oxşaşla ziyallanğıcı turuqluq nimişqa Şaubey Şauminin aldab ketilgən məbləği qaytırıb berilidu. Amma Şaufan bilən Ahunun ziyini qanun boyca qaytırıb verilgəndən keyin müsadiri qılınıdu. Bu diloni becirgücü Sodiyə çöndürüb mündaq dedi. Ziyallanğıcı Şaufan bilən Ahu pravı beciriş, bəlgilimigə xilap halda vəzifisini östürüş, qatarlıq qanunsuz məqsədlər bilən Afiqa pul bərgən. Onlarının qılmışı əslədilə cəmiyyət başqoruş tərtibigi xilap. Şuna sot məhkəməsi yuqurqıdək hüküm çıxardı. İş becirgəndə muntizim, qanunluq yol arqılıq beciriş, münasiyyətki tayiniş, yol izləşdək saxtı vədiyə hərgiz işinib getməzdik gerek. Namuapıq yolla arqılıq mənbəyətki erişişki uğrunğanda məqsədki yetkili bolmayla qalmay, sərib qılınğan mal mülüknümü qanunsuz səbəb bilən beriş səbəbidin qanun yürgüzüş tərtibi arqılıq qaytırıb kilişkə amal bolmasdıqı mümkün. Öyləniş, muhabbətləşiş məqsədidəki dostlaşış cərəyanında q
qarşı tərəfinin salahiyyət uçurunu təkşürüşki diqqət qılıb, köp qıtım ərxil səbəblər bilən pul mal tələb qılış əhvalıqı qarda yüksək qoşarlıqını saxlab, Adəm və mal mülükdün tənla qurq qilişinin aldını iliş gerək. Aldan qallıqını bayqıqan haman dəlil ispatlarını vaxtıda saxlaş, həm qunan orqanıqa dilo məlum qılış gerək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü kanun liniyası programımızı muşyarda ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
1: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
0: Өйдегилер билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удол келсин.
2: Ата-анамның сағламлығын тилеймен.
0: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтимиз удол келсин.
3: Дада, ана, биз келдік.
4: Буа, мума.
5: Bazılar ögünüş çapalıq, xizmət tepiş bək təsdisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidigüçlükü yox deyişidir.
6: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
7: Oturğanda rahatlanğanımız bilan bel umurtqımız yığılığımızın 140%-ige tən kəlgüdək besim uçuraydı.
8: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
9: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
10: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
6: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her qanç qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.

0: ölçümünü şekillendirişini ilgari sürüp, texniki məhsulatının qayıdı ölçümü geçə ortaq bərpa qılışını əməlgə aşırıb, Cungu Çonqur qatnaşqan, kən xalqara ortaq tonuşqı igə süni əqil idarı qılış və ölçəm sistemisini bərpa qılışdın ibarət.
1: Stansımız xəbri. Şinju 23-cü numarlıq Adəmlik Aləm kemisinin Aləm uçquçildir qrupsidiki Zhu Yangzhu, Jiang Jiyuan, Li Jiayingnin Cungo boşluq ponktiga orunlaşqınıga 2 ayga yaqin boldi. Hazır Aləm uçquçildirinin jismani və ruhi halati yaxşı. Boşluq ilmi təcrübisi və siniqi qatarlıq türli xizmetlə oŋuşluq işlenmekte. İgilişçe, Shenzhou 23-cü numarlıq Adəmlik Aləm kemisinin Aləm uçquçilir grupsi yeniden kanat yaydırgan 100'dün artıq ilim pen ve emili kolunuş türü arka-arkıdın kanat yaydırılgan. Bir Aləm uçquçisi orbitada bir yıllık turus sınıqını icra kılıp, devletimizin tüncü Aləm boşluğu Adəm bedeni tədqiqat planını yolga koyup, Aləm uçquçilirinin teximi uzun müddetlik uçuş sallıq məlumatıga umumüzlük erişidu. Aləm qatnışı texnikisi sahası da yeniçi boşluq energiya saqlaş batariyasını orbitada dəlilləş qanat yaydırıldı. Alaqadar nəticələrinin keyin boşluq ponkti iqtidarının dərizisini östürüşdə işlətilişidin ümit ba.
0: Stansımız xəbri. 7-ci ayın 19-cu günü Chongqing'nin Pingshuidiki tağ gömürülüp düşkən nəx meydanda qutquzuşunun 3-cü günü. Nurgun küç, su və quruqluqda tən ilgirləb qutquzuşunun məşğulat dairisini üzlüksiz kən aytdi. Nəx meydan komandalıq ştabi maşını bilən qeziş, qoşulğan adam küçü bilən rədki turğuzub təkşürüşünü öz ara birləşdiriş usulunu qollunub qutquzuşunun altın vaxtını çın tutdi. 2 günü müyan şu caydaki ahalıla motosiklet minib qutquzuş əşyalarını yetküzüdüğən muhim ötkəllərgə özləgədən yığılıb, işçimlik su, yeməklik, ısıq ötüb qeliştən saxlanış, temperaturunu tövəlidiş doğruları qatarlıq əşyalarını aldın qısabdiki qutquzguçlarının qoluğu yetküzdü. Əmdi, tağlıq şəhərdiki tömür atlıq əskərlə hər vaxt təyar durduğu mavzulu xəbrimiz deyiqtınladı boludu. Bu bir neçə gündə Pingshui nayisi, Xanca köçü başqarması, Şato məhəlləsidəki pida ilə mülazimət nöqtəsi əşya yetküzüş punktiqə aylandı. Yol boyudaki boş yergə cəmiyyətdəki hər sahə iyanı qılğan içimlik su, yeməkli qatarlıq əşyalar rətlik tızılğan bolub, nəx meydan ciddi aldıraş idi. Şato köçüsünün bir tərpədə musikli qoşuni köz yetküsüz idi. Qoşunun başlanış nöqtəsinin qarşı tərəfində musiqili remonçisi Gao Irwa aldıraşlıq bilən qaçılıq tamaq yetküzü atadı. Gao Irwa mındaq dedi. Əşya yetküzüdüğən musiqilitlarda tormuz tutmaslıq, çaqı etilib getiş, ot almaslıq qatarlıq məsillər körülsə, vaxtıda həqsiz həl qılıb yerimən. Mən musiqilit mingənlərini arqı səb kapalıdəgə eki qılıb, ulanı bir xətər yürüş imkaniyyidəgə eki qılımən. Nəx meydanda yana əşya yetküzgücülə orınlaşdırış alaqı orını təsis qılındı. Orunlaşdırğıcı Li Chiu əşya yetküzgücülərə əşya toş nöqtəsi və diqqət qılıdığan işlərini orunlaşdırdı. Li Chiu, hazır bizim Pingshuidə musiqilit mingücülərinə ait köp. Biz əstaydıl körüb, axırda musiqiliti yaxşılarını talladıq, dedi. Köz yetküsüz musiqilit qoşunu da aslandakı əşya yetküzgücülərlə taratqulanın ziyaretini qubul qılışını xaladı. Muhbirlarının kəlgəlliğini körgəndə, nurğullarının hərkəti naidi birdək bolub, qollarını planlatıb, beşini tövənsilə valdı. Əşya yetküzgücü Hı Jianfei 7-ci ayının 17-ci günü 3-4 qetim, 18-ci günü 3-4 qetim yetküzdüm. Bugün bolsa su, təyar çöp, qaçılıq tamaq yetküzüb, əmdili kilişim, dedi. 40 neçə minut saxlığandın kiyin, əşya yetküzgücü Hı Jianfei 7-ci ayının 19-ci günüdeki tuncu işini yaxşı başladı. O, 3 yaşıq içimlikini musiqilitinin arqı orunduqı puxtu bağlap, qutquzuş yadırılıq rayonuqı qarab mağdı. O, közünü çaxıntıdığan simasını qaldırdı. Yəni, onun pida ilə qızıl cilikisigə qızıl qiya avangardi deyən xət besilğan idi. O, qızıl qiya ruhi Chongqing xalqının ruhi idi.
1: Stansımız xəvri. İran Atom Energiyası Təşkilatı 7-ci ayının 19-cu günü Amerika şu günü səhərdə İranın qərbi cənubiqi caylaşqan Darxovindiki qurluvatqan bir yadro elektr stansisi quruluş ornıqa bir nəçə zəmbirək oku atdı, dedi. Xalqara Atom Energiyası Orgini şu günü bu işini təkşürdüqallıqını bildirdi. Бұныңдың башқа Иранның 7 айының 19 күніндегі хабарға қарағанда, мәзкур дәулетінің даңлық нефт шәһәрі Абаданның әтрапы шу күні башқұрылған бомбаның ұжымы ұшырған. Иран бұл қетімкі ұжымны Америка армиясы садыр қылды, деді. Куәйт электр, сучылық ве тірілмі энергия министрлікі 7 айның 19 күні мәзкур дәулеттікі 7 айның 17 күні ұжым ұшырған ток тарқытыш ве деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауыты шу күні ені бір қетім ұжым ұшырды, деді. Бұл үш күн ішіде мәзкур дәулеттікі ток тарқытыш ве деңіз сүйіні тұзсызлаштырыш зауытының үшінші қетім ұжым ұшырышы. Бұл министрлік ұжымны Иран қозғыды, зауыт районығы от кетті, нұрғын генераторла ғұрпысының үріші тәсіргі ұшырды, деді. Иордания құралық қысмы шүкіне мәзгүр дөлетінің ауа мұдапия системісі Ирандың келген үш башқұрылыған бомбыны тосып алды вән етіп түшірді. Ені бір башқұрылыған бомба Иорданияның жәнібідікі чәт районғы түшті, деді. Иран таратқылары 7 айының 19 күні хабардар әрбапның сөзіні нәқіл келтіріп, Ормыз боғызыдекі қатнаш мұқтары нөлгі түшті. Америка иғва герчілік қылмышыны давамлаштырдығалы болса, бұ деңіз боғызы давамлық тақылыды, деді. Өрмәлтік радио аңлық ұчыла, юқырда хабарлы аңлаттық. Хабарларымыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдурсул Абдырйым. Нөвәтчі мұхарері Амангүл Хабибулла. Назаратчысы Құрбан Сачақ.

0: hükümdeki Xunan ülkesinin Şincan'a nişanlıq yardan beriş davalaş ətirdi. Ötküzüp beriş, ötküzüviliş hizmetini tamamlıqan denkiyin tezden hizmet haletege kirib, yezi kent, çarıvçılıq meydanlarına çonkur çöküp, davalaş mulazımetini kanat yaydırdı. 13. Türkümdeki Xunan ülkesinin Şincan'a nişanlıq yardan beriş, aldıngı səb komandallıq ştabi davalaş grupsının başlıqı Yen Mınli mundaqtadı. Biz aldın Qatar'daki davalaş texnikisi ve zamanevi doktorxana başqoruş təcrübelerini davamlıq kirgizüp, Turpan'nın yerlik davalaş ixtisaslıqları koşunanı küçəytib, hər millet ammasının hayatı ve sağlamlıqını köngül koyup qoğdab, yardımge erişken caylanın davalaş, sağlamlıq işlerinin yuqur süpətlik tərəqiyatını ilgeri sürümüz. Hörmətli radioanlıqıcılar, yuqurda ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeng müsabiqə adlınaylı səhibimiz boyca anılış bərdiq. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilən Somrət Yasın, növətçi muharriri Amangül Həbibulla, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Cəhandiki işlərini bizdən Allah. Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın Uyghurça Radyosu.

Hürmet radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdurriyim. Radyo anlıqıcı dostlar, tamojni beji almaslıq siyasetinin əmeliyilişi Şərq Afrika transport çoğun tömürü bolğan Mombasa Nairobi tömür yoluğa yeni kuvvet koştu. Hürmet radyo anlıqıcılar, əmdi deyik qıtınla, bugünkü Dünyağı Nəzər programımızda bolsun.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 5-ci günü 13-cü növətlik məmləkətlik xalq qurultiyi 5-ci yığında İşki Moğul vəkillə ömükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan yeni dəvirdə partiya və xalqının casarət bilən ilgirləşdiki müqərər yolu namlıq sözünün mühim noxtısını anladımız.

Yeni dövrdə partiya və xalqın cəsarət bilən ilgirləş müsabisini əsləş arqılıq tövəndikidək mühim tonuşumuzunu texımı müstəkkəmlədik. Birincidən, partiyanın umumüzlük rəhbərlikidə çıngtırış, cungoçə sosializmdə çıngtırış və onu ravajlandırışının müqərrəri yolu. Partiyanın umumüzlük rəhbərlikidə qəti təvrənmək çıngtırıb, partiya mərkəzi komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qoğdaydıqallı bolsaq, biz çoxum bütün partiya, bütün məmlikətinin ihtipaqlaşıb kürəş qılıdıqan qudrətlik siyasi uyuşqaqlıqqa, tərəqiyyat işənçigi iqi buluşuqa əqiqi kapalətli qilib, toğırlarını saxlap yenilik yartış, vaqtlı qiyinçiliqni ortaq yenişdiki qudrətlik küşünü mücəssəmləb, pütkül xalqının boran çapqulladiki ən işənçilik tayancını şəkilləndürələyimiz. İkincidən, cungoçə sosializm, cunghua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışının müqərrəri yolu. Cungoçə sosializm yolu da başdın axır eğişmay mağdıqallı bolsaq, biz çoxum xalqının güzəl turmuş istikini üzlüksüz işqa

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ili 10-cu ayının 10-cu günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibi Dövlət Məmuriyyət Şöyəninin 2020-ci illik küzlük oxuş məvsümü otdur yaş, yaş kadrlarını tərbiyyələş kursunun içiliş mürasımıda qılğan sözünün mühim noktasını anladımız.

Rəhbəri kadrla məsələ üstüdə oylanğanda, tədbir bəlgiləgəndə, çoxum dövlətinin çoğunşi qarta könlüdü san bulub, çoğun çotunu köpərək soqub, çoğun hesabatını köpərək qılıb, kiçik çotunu azıraq soqub, kiçik hesabatını azıraq qılıb, cayla və tarmaqlarının xizmətini partiya və dövlət işlərinin umumiyyətdəki sındırışqı mayır bulub, həm öz cayı üçün şöhrət kəltürüşü, texəmi moyimi, umumluq üçün şan şərəb kəltürüşü gerək.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 22-ci günü Cungu Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi İntizam Təşürüş Komitetinin 5-ci umumi yığında qılğan sözünü anladımız.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 ilin 1 ayının 28-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Biyorosunun 27-ci qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlüyen sözünü anladımız.

siyasi yüksəklikdə turub qarğandılar. Partiya Mərkəzi Komitetinin mühim siyasət fangcinləri və tədbir oğurlaşdırmalarını teximi çonqur özləşdirgili. Xizmətini teximi aldın körərlik və təşəbbüskarlıq bilən işləgili boludu. Hər dərcilik rəhbəri kadrla, bolubmu yuqır dərcilik kadrla siyasi hökum qılış iqtidarı, siyasi özləşdiriş iqtidarı, siyasi icra qılış iqtidarını üzlüksüz östürüb, dövlətinin çoğun işini iniq düşünüb, partiya Mərkəzi Komitetinin royunu izçillaşdırışını zor strategiyalarını planlaş, zor siyasətlərini tüzüş, zor vəzifələrini oğurlaşdırış, zor xizmətlərini olğı sılcıltış əməliyyətini namayan qılıb, daim ölçəmge və tələbki toğırlınıb, iğişini vaxtıda tüzütüş kirək.

Dövlətinin çoğun işini köngül güpüküp, məsili üstüde oylanğanda, iş bicirgende, umumluq ve strategiya yükseklikide durup, iş görüş. Barlıq hizmetlerde Partiya Merkezi Komitetinin tədbiri uğurlaştırmalarını ızcılaştırış. Əməl iləşdirişini aldınqı şart kılış gerek. Qismən mənbətində umumi mənbətki ziyan yetküzüşke, vaqtlıq mənbətində tüp mənbətke və kəlgüsi mənbətke ziyan yetküzüşke bolmaydı.

0: uzaq müddətlik xarakteri ige məsələlərini mülahizə qılışqa mahir bulub, strategiyalik, sistemilik muhakimi qılıb planlaş və oldun körərlik bilən muhakimi qılıb planlaşını küçə etişi. Zor məsələ və aşqışlıq halqılarda qalısı alaydı səgək, közü alaydı roşən bul işi. Adetki işladın siyasi məsələlərini bayqaşqa, xayiş və bir xarakterlik məsələlərdən siyasi alamətlərini bayqaşqa, çigiç, mürəkkəb zidiyyət münasibətlərdən siyasi logikini igiləşkə mayır bulub, siyasi meydandın təvrənməslik, siyasi yönünüşdən iğib getməslikdə çın turuş gerek. Siyasiyə əhmiyyət verişdə siyasi özləşdiriş iqtidarını östürüş şərt. Rəhbəri kadrla bolubmu yuqur dərcilik rəhbəri kadrlarının zimmisiga olğını siyasi məsuliyyət. Şuna ula partiya mərkəzi komitetinin royini çonqur ügünüb və toluq özləşdirib, partiya mərkəzi komitetinin royi arqılıq vəziyyətini təhlil qiliş və xizmətləgi türütkü bolışdı çın turub, partiya mərkəzi komiteti bilən başdın axırı yüksək bir dəklikini saxlayış şərt. Mərkəzi komitet siyasi biorosidiki yoldaşla partiya mərkəzi komitetinin royini izcillaşdırış və əməliləşdirişinin mühim təşkilatçıları və ilgir sürgücüləri. Şuna ula siyasi özləşdiriş iqtidarını üzlüksüz özdürüş ki teximi küçəb, dövlətinin çoğun işini iniq çünüb, öz məsuliyyəti və oranını aydınlaşdırış gerək. Siyasiyə əhmiyyət verişdə siyasi icra qılış iqtidarını özdürüş şərt. Rəhbəri kadrla, bolubmu yuqur dərcilik rəhbəri kadrla, daim partiya mərkəzi komitetinin royuğu toğrılınıb, partiya mərkəzi komitetinin təşəbbüsüğa qətti avaz qoşuş, partiya mərkəzi komitetinin qərarını qətti icra qılış, partiya mərkəzi komiteti çəkligən işlani qətti qılmaslıqını həqiqi işqa aşırıb, partiya mərkəzi komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qətti qoğdışı. Səbtin çüşüb qalmay, yoldun iğib getmək, partiya mərkəzi komitetinin royini izcillaşdırış və əməl iləşdirişini kəm kutsuz yaxşı tutuş gerək. Tövəncək təpəkürdü çıntırış və məsili yönlüşüdü çıntırışını xizmətləgə başdın axırı sındırıb, alamətidin mayitini körp etib, su kəlgücə toğan tutuş gerək. Məsuliyyət inini küçə etib, məsuliyyətini könlüqü püküb, məsuliyyətini zimisi gelib, məsuliyyətini hərkəti də ada qılıb, məsiliyə dadil yüzünüşü, zidiyyətdən özünü qaçurmaslıqı, məsilini yoşurmaslıqı, çataq çıqqanda cavabqarlıqını dadil üstü geliş gerək. Siyasiyə əhmiyyət verişdə qatlıq tələbcan buluş şərt. Mərkəzi komitet siyasi biorosidiki yoldaşla pəzilidin tavlap, tələbcan bulub, başdın axır ehtiyatcan bulub, hər vaqt özünü qədirləb, özü üstüdə oylanıb, özünü agahlandırıb, özünü rıqbətləndirib duruşu. Yalğız qalğanda, dəsləbki çağda, kiçik işdə, dost tutuşda ehtiyatcan buluş gerək. Paklıqını, hayatını qədirləgəndə qədirləb, özgü çan qondurmaydıqan adəm buluşu lazım. Ailəsini başlamçılıq bilən pak baş qurub, imtiyazgı başlamçılıq bilən qarışdırış gerək.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ünlü proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 5-ci günü 13-cü növbətlik məmləkətlik xalq qurultayı 5-ci yığınında İki Moğol vəkillər ömrünün qarab çıxışı ilə qatnaşqanda qılğan yeni dövrdə partiya və xalqın cəsarəti ilə ildirləşdiki müqərrər yolu namlıq sözünün mühim nöqtəsidir. Və başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 4-cü ayının 20-ci günüdən 2022-ci ilin 3-cü ayının 1-ci günü keçə bolğan məzgildə qılğan sözlərdir ki, dövlətinin çoğun işini könülgə tüküb, 4 ağını küçəytiş, 4 işəncini çınıtış, 2-ni qoğdaşının işqa aşırışını əqiqli türdə hərkətdə əməliləşdirişki alaqıdar bayanlarının üzündə. Və başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 12-ci ayının 24-ci, 25-ci günləri Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun demokratik turmuş yığını riyasetçilik kılganı sözlügen, siyasi hüküm kırış iktidarı, siyasi özdeştürüş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüş gerek namlı sözünün muyumluğusunu anlattık.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Tanıqlıqla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnu programısı bugün yine oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı aval qıdəkli yaxdırıb anlaydıqallıqınlaq işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızda yeni qandaq teytimliq məzmunlar ornaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıdınla, devamlıq bizdə bulsun.

Dostum, belkim yadınızı bulsa gerek, biz Tönügünkü Radyo Jorlu programımızda Gülmira Şemşidin'nin Toy Könlek namlık postunun aldın kısımdan laqqandıq. Zılala kiçik edin güzel sənət ve kim lahileştigendek işlağı kızıqatdı. Ama dadısının arzusu tüfeyli özü yaxtırmaydıgan sestralıq kəsbini okuşka məcbur buldu. Təliqi yarışa Söygünü Şöhrət onun üçün sənət şöyənin güzel sənət kəsbini tallıqan idi. Ola kəlgüsü də birlikdə iyiliklə şəqqədə vədləşkən idi. Şunu o, özcül bu kəsbini taşlamay, kim lahiləş, çaş və qırım sənədi toğırsada izləndi. Ondaqda Şöhrət işkisi öz arzularıqı yetələm. Olanın kim küllər qandaq bola? Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılgan Gülmira Şəmşidənin Toy Könlek namlıq postunun davamı da bolsun.

Dünya acayip tarbıldı kendisi. Zılalarının dokunuğa toy könlek tallığıdı kegen kız, dəl onun ızcıl saxlap kilovatkan sögini Şöhrətnin boğısı ayalı idi. Şöhrət ürünce ketkendin ki, dəsləb olanın münasiyeti həqiqətən burunqıdaki yaxşı boldı. Amma yakından boyan Şöhrət özünü onundan kaçırıp yurduğun bolu vaxan idi. Amma o, yanlı Şöhrətdən vazgeçemeyi,

ilahi ləbbəyən toy köynəkini tikdürüb təyyar qığan idi. Gərcə, toy köynək təyyar olğan bulsamı, şöhrət yanlı cin idi. Mən əmdəlikdə o, özünün toyda kəyməkçi bulğan, şöhrət onun üçün ilahi ləbbəyən köynəkini başqa bir qız kiyib, özünün sögünü şöhrətlə toy qınmaqçı bulu atadı. Ondaqda, bu zalı qandaq iş. Şöhrət qandaq bulub, başqa bir qız bilən toy qınmaqçı bulub qaldı. Bula qızıqsınız, diktanız dağımlıq Ədgi Radio Jornu proqramımız qorlaşdırılğan Gülmirə Şəmşidinin Toy Könlək namlıq postunun davam edib olsun.

0: Radio anlıqçı dostlar, Cahan Enki programımız yenislə bilən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Enkimizdə qaysı məzmunlayan buldikin, bir ixti qulaq sepə qaylik. Bugünki Cahan sayayitimizdə hər xil şəkildik arallağı barımız. Nemiş üçün bəzilə yeşiqi nisbətən yaşıraq körünüdü? Qarlıqaşının qanıtının qandaq rolları var? Bugün qızıqarlıq bilimlədimi söz əpirmən? Bugün yenə kitisi uxlayalmasıqının zeyni doğrusunu söz əpirmən? Hoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayəkimizi başlayıqdan doq.
1: Vaa, cəhan sayəti başlandı.
0: Bugünkü cəhan sayəkimizdə aldı bilən hər xil şəkildik arallığı barımız. Yürək şəkildik aral. Fijidiki Tavaroa aralı marjan xadı taşları bilən oralğan kiçik aral bulub, hava boşluqdan qarğanda bu aral xudu bir yürək qoxşaydı. Şuna o yenə yürək şəkildik aral dəb matalğan. Səqanqor aralı. Эквадорның Изабелла арылы 6 чоң янартагының бір кіштен шәкеленген болып, юқырдың қарғанда құды бір қоңыр ранглик сәқан құрғы оқшайды. О, 1 миллион ел елгірі шәкеленген болып, хазір явай құрықлық ташпақысының көпейдіған жай болып қалған. Тымсақ арылы. Филиппиндегі тымсақ арылы нұхайты тар, әм ұзын болып, ян тараптың қарғанда теңіз жүзді дүм ятқан ғайет зор тымсақы оқшайды. Шоңы бұ арал тымсақ арылы деп аталған. Тәбәсім арылы. Малайсиядеки бір деңіз океан бағытысының егіз бошлығы дұтырып төвенге қарысыңыз, деңіз юзіде сізге қарап күйлім сіреп тұрған бір чырайны көр әлейсіз. О, тар хәм ұзын, әгір бүгірі Маноган арылы болып, құды күйліп тұрған егіз қоқшайды. Дельфин арылы. Калоринго арылы Италияның жануби деңіз қырғы қатрапығы жайлашқан болып, шәклі ағызын ічіп, су юзге сәкіріп чыққан дельфин қоқшығашқа, кішілі тәрпідін дельфин арылы деп аталған. Белік арылы. Кродия аралла көп дөлет болып, шу жайдекі нәчі мұн арал ішчеде гәз деп аталыдыған адамсыз аралының шәкілі кичік белік қоқшайды. Гәз аралының көлімі тәхминен 9 футбол мәйдан үчілік келеді. Деңіз қырғы линиясы мұ аран 1,13 километр келеді. О, худы деңізгі түшіп кеткен бір пачы кичік белік шәкілік пірәнік қоқшайды.
2: Бүгін біз инсалла хайати душ келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
3: Мәлче ұрыш. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
4: Minoch acharchilik. Yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
5: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
2: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
5: U nima?
2: Tomoq chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyiyat Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
6: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Адамның еші әр вақыт чоңыйды, лекен тақ тұрқы яш білән мас қадамды бұл ішін атайын. Тақ тұрқы білән еш мас кәмісі қармаққа әмілі ешідің чоң яке кичі көрінді. Оқшаш болмаған кішілі бұныңға қарта, оқшаш болмаған үшендірішіләні берді. Бұлып мұ қармаққа әмілі ешідің чоң көріндіған әхвал көп аллада зияды тез қиыры іштеп түшендірілді. Әмілиеттен нұрғын ілмей тәтқиқатла мұндақ әхлі құласыны қолайды. Яни, қиырышның мұ әмілиеті әмел қылдыған прінсипі бар. Ұзақ мұддәт зиярат қылынған бір түрлік үйрек тәтқиқатының байқылышча, ақчаш, юз қысмыдекі қоруқ ә әрләнің тақырбаш болышы қерішінің бір қан жұрошен бәлгісі болып, кішіләнің үйрек мұскыл тұқылмесі кесілге ғырыптар болыш қалпи текімі йоқыр болышы мүмкен кәп. Болып мұ ақчеч көп кішіләнің ақчеч йоқ кішіләге қарағанда қалпи текімі рошен болады кәп. Бұ конкурт ташқаларлықләдің башқа, тәқі түрпі қиырырақ бұлышының сағламлық қауіп қатырыны бағалашта, пайдылыш әхметі барлықыны ес қылғылымы болуды. Кейініш, ясыныш қатарлық ташқы амылланың қашылысығы ұшырғанда, пәкәт көрі сезім ұшырғы тайыныпла, бір адамның ешіні пәрәз қылыш асан әмес. 2016 жылы тәтқиқатшылар 200-ге яқын оқшаш тұқымдың болған қош кезекләрін селештіріп тәтқиқағанда, оқшаш кен вә чырайы интайын оқшып кетідіған қош кезекләр болсы мұ, кішіләнің янылы ұланың 100 қысымыдегі пәріқтің тез қиырышының епучіні оқи алайдығалықыны байқаған.
7: Bu qoşqızak yaşanğanlar 2001-ci ilələ 70 yaşdan aşqan bulub, tədqiqatçılar adam təklif qılıb, ulanın kinişki sürüti və baş sürüti arqılıq yeşini pərəz qılğın. Nəticədə məyli çıray özgərtiş, ya ki yasnış bosun, kişilərinin yaşanğanlarının yeşini yes qılışıqı təsir körüstüdğalıqını bayqalan. 13 yıldın kinki statistikada körüstülüşçə, qoşqızaklar işçidə qarmaqa teximi qeyri köründüğən kişilərinin teximi baldır ölüb getiş ehtimallıqı teximi çoğun boğar. Yüz qısmının yipçi, məlum dərəcədə hayatlıq ya ki ölüm xatırını aldın mölcəlləydiğən amıl bulub qalğan. Gerçə, nurğun tədqiqatla arqılıq çırayının arqısıqı yoşurunğan bəzi sağlamlıq sırları bayqalğan bosumu, likin çıray əhvalı bilən qeyrişinin münasiyetini sistemlik təhlil qıldığan tədqiqatla köpəməz. Çıray bilən yaşının mas gəlməsikinin zadı nemidin deyərək bir yerdiğallıqını aydınlaşdırış üçün 2023-cü ili 3-cü ayda tədqiqatçılar teximi köp sallıq məlumatlarını təhlil qılış arqılıq, kişilər yiz qılğan yaş bilən bir qatar qeyrişki münasiyyətli kisəliklə otursudiki münasiyyətini sınab təhşürgən. Qancı yaş görünsə şünki sağlam buludu. Nəticə, həmimiz oylığandak boğan. Qeyirraq kişilərinin xeyim xatırının texim yoxur buluşuqı maskildiğini şu ki, qarmaqqa əmili işidin yaş göründüğən kişilərinin köpxil yaşqı münasibli kesəliklərə qırıptar buluş xeyim xatırı teximi tövən bulub, umumi cəhətdən teximi yaxşı biliş iqtidarıq egi buludikən. Təqi turqı bilən yeşi maskəlməslik hadisi köndülük turmuşda nait köp uçuraydı. Halbuki bu hadisini teximi ilmi çoğukur tönüş üçün aldı bilən, onun işçidiki yaş doğrusudiki üç uqumunu pərqləndiriş gerek. Kişilər faqat taq turquğu tayınıblı bahaliyə alaydığan səzgü əzalarının yeşidən başqa, sağlamlıq və qeyrişqi nisbətən paydalanış qiymətiga ega boğunu, yana əmili yaş və fiziologik yaşını özçüq alıdı. Uzun müddət qeyriş məsəsini tədqiq qılğan tədqiqat kollektivi mundaq yekun çıxarğan. Əmili yaşının ölçəydiğini tuğulğandan bu yanqı vaqt, fiziologik yaş bolsa, sağlamlıqını ölçəydiğən ölçəm. Bir fiziologik yaş qiymətini bir adamın muşu əmili yaş vaqtidiki tipik sağlamlıq qalıtı deyib düşünüşkü boludu. Mundaq çıxılıb etqanda, normal qeyri sürütüge asaslanğanda, salamətlik əkvali yaxşı adamın fiziologik yeşi bilən əmili yeşi yıqılışıdır. Hətta birdək buludur. Lekin, əməliyyəti bəzi kişilərinin fiziologik yeşi əmili yeşidən bir qədər roşan aldı çətnəb getib, tipik bombağan sağlamlıq qalıtı görüldü. Bunun içi də fiziologik yeşi əmili yeşidən kiçik bolsa, onun umumi salamətlik əhvalının adətki oxşaş yaşdikiləgə qarğanda texim yaxşı şikayəlikini düşəndirildi. Fiziologik yeşi əmili yeşidən çoğun kişilərinin qeyriş dərəcisi teximi eğir buludu. Ən yeni tədqiqatda, səzgü əzalarının yeşini təhlil qilish əməliyyətdə körüş sezimindən ibarət bu xil addi usul arqılıq qeyrişini pərqləndiriş mümkünçilik üstüdə istəngən. Nəticədə körüstülüşcə, çıray teximi yaş bolsa, mas kildiğən köp xil kesəliklərinin xətriyə əqiqətən teximi tövən buldikən. Konkret qılıb etqanda, taqı turqi qarmaqqa əməli yeşidən 5 yaş kiçik bolsa, sunak salanlaşış, sozulma tosuluş xarakterlik öpki kesili, köz göhürgü ax düşüş və anlaş iqtidarı tövəlləş qatarlıq cəhətlərdiki xəbib xətər körünərlik tövən buludikən. Şunu bilən bir vaqtda biliş ifadisi texim yaxşı buludikən. Bu nəticələ, 30 yaş və yaşanğanlarının 2600-dən artıq sağlamlıq sağlıq məlumatı əsasında təhlil qılınğan bulub, diqqət qılışqa ərzəydiğini şu ki, tədqiqatqa kirgizilgən kişilərinin yeşinin tarqılışı 50 neçə yaşdan 80 neçə yaş qıcı bulub, yeşiqi münasibətli kesəliklə körünərlik örləş bas qıcı dişkən. Yaşlanan bədəninin yaş polisi nətdahin. Gerçi növətdə alaqadar tədqiqatla 30 yaş və yaşanğanlığı köprək köngül bölsümü, lakin bu pişpitiliş və qeyriş ritminin pəqət 30 yaş məzgilgə qədəm qoyğandın kiyin, andın tuyuqsız tezlişədiğalıqıdın deyirək bərməkdir. Spatladın məlum buluşcə, 20-30 yaşlıq yaşlanın əmili yeşi muqum eşiş yaryanı da ulanın fiziologilik yaş pərqi körülüşkə başlaydıkən. Kodkürt şipadisinin qarğanda, teximi tez qeyriğallarının bədən iqtidari teximi naçar buludikən. Yana biliş iqtidarı tövəlləş və çoğminə qeyirliş əhvalları görüldükən. Bu kişilər adətdə salamətlik əhvalının nacarlaşqalıqını yiz qılalaydı. Şunun bilən bir vaqtda qarmaqqa teximi qeyri göründü. Teximi ecinişliqi şu ki, köstülgən bu qeyriş pərqi kişilərinin 26 yaşdan 38 yaşqıcı boğan arlıqda yüz berdikən. Oxşaşla 30 yaşqı toşmıqan, 38 yaşda oxşumıqan kişilərinin fiziologilik yaş pərqi roşan buludikən. 12 yılı yakın vaqtda, tədqiqatçılar mıngı yakın qatnaş küçünün bir qatar fiziologiyeli körsətküşlərdəki özgürüşlərini xatırlayan. Qeyriş, hayatlıqının dəsəbki məzgildən başlanğan bir cəriyyə. Biz, sağlam yaşlarının bədənədən onun alamətlərini körələyimiz. Həm də bəzi kişilər yaş vaqtıdılı başqılağı qarğanda teximi tez qeyriydi. Şuna, sağlam turmuş sulunu saxlab, pakız hava və su bar muid üstüdə ziniş gərək. Manı bula bir xətər, işəncilik. İctimai alaqı qatnış pürsti yardışma bir mühimiş. Bəzi cəhətlərdə bunların əmisi öz-özdün məlum. Lekin mühimi şunu tunub yetiş gerək ki, yaşlıq dəvrimizdim o, biznin turmuş solumuz və mühitimiz qeyriş ızımızı təsir görüstüdü həm uzaq müddətlik təsir pəydə qıludu. Növbətdə qeyrişini tətqiq qılış asan həməz. Çünki kiçik çəşqan qatarlıq hayvallarını tətqiq qılış çəriyanı da hayvallarının hayatını tez sürət közətkili buludu. İnsanların tuğuluşdun tartıb ölüş küçüb oğan vaqtarlıqı xeylili uzun. Otdur yaş və qeyirliqi qədəm qoyğandın kiyin, yaşqı münasibətli kisəliklərinin köpeyişi adamın qeyrişini küzdüşünü texim azallaşdırıdı. Nisbətən etqanda, yaşlarının qeyriş alamətlərini tutuş anç asan əməz. Amma qeyrişini keçikdürüşkə nisbətən, yaşlarının öz sağlamlıqını yaxşılaş üçün teximi köp vaxtı və pürsti var. Şuna qeyriş alamətlərini balduraq pərqləndürüb, qeyriş qanuniyyətini düşünüş, qeyrilişiş arqı görünüşü astıda yerşari amivi səhiyyə besimini nikildişdə mühim əhmiyyət gəgən. Tarqılışcan kesəliklə ilmi tətqiqatı da qeyrişini ölçəşkə doğru gəlidu. Bir tərəbdən qeyrişini tezlidədiğən ya ki keçikdirdiğən amıllarını pərqləndürüş, yəni bir tərəbdən qeyrişini keçikdirdiğən tür, siyasət, turmuşqə arlışış tədbiri və doğru bilən davalaş suli qatarlıqlarının önümlük ya ki önümlük əməsliqini bahalaş üçündür. Bıraq, özünün qeyrişi və salamətlik əhvalini texim köp düşünüşünü ümit qıldığan kişiləgə nisbətən bazarda əməliyyatı bir qatar saymalla fiziologiyelik işini mülçərləşkə yardan berudu. Qan əvrişkisini təkşürüşdün tartıb, DNA təkşürüşü gəcə həmmisi var. Bu təkşürüşlərinin özü xətərlik əməz, ləkin nəticisini ehtiyacalıq bilən düşünüş, ən yaxsi davalaş, sağlıqını saxlaş kəsbi xadımlarının yardımı da alaqdar nəticilərini düşünüş gərək. 2023-cü il elan qılınqan bir türlük tətqiqat doqlatıdı körüstülüşcə, kökrək qısmını X-Nurda təkşürüşdün ibarət bu xıl kən qolunulğan texnika adamın qeyrişini bağlaşıq yerdən berişi mümkinkən. Tədqiqatçılar məşq qılış, münasibətlik sünni əxli iqtidar modelini tədqiq qılıb yasaş arqılıq, kökrəkni sürətkə ilib, alaqdarlanın yeşini mülçərlədi. Nəticədə körüstülüşcə teni bir qədər sağlam kişiləgi nisbətən, sünni əxli iqtidar kökrəkni sürətkə iliş arqılıq mülçərləgən yaş bilən, əmili yaşının nait küşlük bağlanışlıqı barışkən. Ləkin kisagi qırıblar boğan kişiləgi nisbətən, mülçərləngən yaş bilən əmili yaş otursudiki pərıq, köp xıl ast xarakterli kisəliklə bilən münasibətlik bulub, yoxur qan besim, arlıq madılıq öpki kesili, ast xarakterlik börək iqtidarı zəibləşiş qatarlıq xətərlərinin yoxur götürülgəlikini pərqləndürgülü buladikən. Bu, kökrəkni sürət gelişdən ibarət bu xıl daim görüldüğən sürət uçurunun bir xıl qeyrişinin biologilik bəlgin maddısı bulub gelişi mümkünlikidən deyirək berdi. Bu, kişilərinin ast xarakterli kisəliklərinin əhvalını mülçəlişigə, hətta ömrünü mülçəlişigə yardan berdi. Şunun bilən bir vaqtda xas arlaşıb davala səviyyəsini östürdü. Bu, tibbi üsküllərdən paydalanış usulu silişdirganda, bivasitə yüzgə qaraş, təqqiturqı bilən yeşinin maskildiğən kəmməydiqalıqı azasən qeyriş və münasibətlik sağlamlıq xəyab xətirini bahalaş gərək. Gərçə toğırlıq dərəcəsi çəklik bozumu, ləkin Roşənkə texmi addi. Bıraq diqqət qılışqa tegişlikə şü ki, yüzgü qarab səzgü əzalarının yeşini bağlaşını özçəgə alğan köptürlük alaqıdar tədqiqatlarının əvrişkisi nəcimanğı yəsimo, ləkin keliş mənbəsi nisbətən birliqil bulub, yetərlik vəkillik xarakterge igəyəməz. İriq pərqi səzgü əzalarının yeşini bağlaşda əmiliyyəti mühim rol oynaydı. Bu mu alaqıdar tədqiqatlarının növətki roşan çəklimizi, təqqiturqı bilən yeşi maskəmigən sağlamlıq körsətmisi, hər xil icdimai toplarda oxşaşla küşki igi bulanduğu yox, yanıla texmi köp tədqiq qılıb inıqlaşıq doğru gəlidu. Terinin qeyrişini silişdirib tədqiq qılış, naidi burulla, asiyalıqla bilən, yavrupalıqlarının terisinin qeyriş yolunun oxşumaydıqalıqını baykağan. Cungo və Fransiya ayalarını misal qalsaq, kiçik əvrişk ilib verilgən tədqiqatı körüstülüşcə, Cungo ayalarının yüzgü qoruq çüşükü başlıqan vaxtı Fransiya ayalarını gedin 10 yıl kiyin bulub, bu vaxt pərqədə Cungo ayaları texim yaş göründükən. Əmma 40 nəcə yaşı kirgəndə, Cungo ayaları yüz qorqı cəhətdə tez sürətdə qeyrişini başdan keçürüb, sızıqsız alətini şəkilləndürdükən. Bunuqı seliştirganda Fransiya ayalarının bu cəhətki qeyrişi nisbətən mükümkən. Bunun oxşaş, bir topdiki səzgü əzalarının təcrübəsindən faydalanıb, yəni bir topdiki kişilərinin yeşini pərəz qığanda doğruluq nisbəti bir qədər çəklimi qoşçuraydı. Onun üstüqə oxşaş bulmağan cəmiyyətki kişilərinin kiyiniş, yasınış cəhətki mədəniyyət pərqi, mədəniyyət alqıqan arxı görünüş astıda təqqiturqı bilən yeşi maskəlməslik adısını tonuqanda oxşaş bulmağan qanuniyyətini bayqıqılı buludu. Qeyrişini keçikdürüş tırışçalıqı əməliyyətdə yüzgü qaraş cəhətdə, çıray bilən yaşdan maskildiğən kəməkdiqalıqı pəqət bir tərəb. 2022-ci ili bəzi biologiya tətqiqatlarda yenə təqturqının cəlub qılış küçü və immunitet iqtidari qatarlıq sağlamlıq görsət küçləri otursudumu, məlum bağlanış məcud buluşu mümkünlikə bayqalğan. Bir qatar təcrübə və təkşürüşlərdən kiyin tətqiqatçılar, taşqı qiyapiti texmi cəlib qoyuş küçüqi iki kişilərinin immunitet şifadısının texmi yaxşı boludğalıqını baykıqan. Bıraq, bir adam qiyapitinin cəlib qoyuş küçüqi bək berilib kəsə, özünü yüzəki görsüb qoyuşu mümkün bozumu, amma ulanın tətqiqatıdan məlum bol işçə, kişilər həmrayının taşqı qiyapitinin cəlib qoyuş küçüqi diqqat qığanda, əmiliyyəti köngül bildiğini pəqət təqtür qılı əməz, bəlkə bu arqılıq sağlam məmra tallaşma mümkünkən. Ən yeni tədqiqatda işini səzgü əzalarının yeşi bilən əmili yaşının pərqidən başlab, ilim pən arqılıq yüzgü qaraşını teximi köp dəlil ispatla bilən təminlidi. Qeyrişin alamətləri və xəyb-xətər amillərini balduraq pərqləndirgəndə, qeyrişin keçikdürüş üçün ərkət qollanqılı buludu. Tədqiqatçılar kiçik çaşqan və insanlar tədqiqatı da fiziologilik yaşının besimnin təsirdə qoş yönlüşlük davalğış pəyda buluduq alıqını. Besim ziyadı çoğun boğanda fiziologilik yaşının çoğuyduq alıqını. Besim əsligi kəlgəndən kiyin, ya ki kiçikligəndən kiyin fiziologilik yaşının yenə əksigi qaytıb əsligi kildiq alıqını bayqalan. Bu, bəlkim kəlgüsüdəki qeyrişqi boğan arlışını muvapıq başlanış noxtısı bilən təminləşi mümkün. Məli, adam 30 yaşqı kəlgəndə bolsun, yenil yaş hesablandı. Sağlam qeyrilişini ilgəri sürüş üçün bizdən qılalaydıqan işimiz əmliyyəti oxşaş. Sağlam yemək işmək yiyiş, köp miqdardiki təntərbiyyə fəaliyyətlərini qılış, ailədikilə, dostlar və məhəl icmai alaqısıqı qatnışış, nişan duyğusu və məna duyğusunu itildiriş, zərlik besim və bulğunuşdan saxlanış kerek. İlim pən sahası yazdırı fiziologiyeli qeyrişini asılıdıb, sağlam hayatlıq dəvrəlikini uzartıdığan yeni doğrunu tədqiq qılvatıdıq. Şunun bilən bir vaxtda biz qanda qılıb, turmuş muhitimizini özgərtiş arqılıq sağlam qeyrilişini ilgəri sürüşünü bulduq. U bosma bulğumunu azaytıb, bexətər kapalətlik turalğı muhitidi yaşayış, sağlam yeməklik bilən uzuqlanış. Biz mə bu cəhətləgi çoxu məbləq silişimiz kerek.
8: Qadirlik dostlar, bugün yenə ayvallağı münasiyyətlik qızqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. İşti xoşal boğanda quyruğunu on tərəb kişi panşıdudu, könlü yerin boğanda sol tərəb kişi panşıdudu. Yatçıvəknin işki putunun otursa da bir quluqı ba. Qarlıqaş özünün qantını yastuq və körp qılalaydı. Şuna qayarda bu suxlayalaydı. Səkiz ayaqının qini kökranda boludu. Xaltılıq ayıqdın bir xil şeker qiyamının pırıqı çıxıdı. Əgər siz bir kalını məsxir qısınız, onun könlü yerin buludu. Begmod özünün tərini aptaptın saxlaş məlhimi edəb qaraydı. Qalitli köp putluq paqa qumçaq vaxtıda quramğı yetkən paqıdı mı çoğun boludu. Zirapının tili özünün qulqının işçi gici yedudu. Buğunun müngüzi əməliyyat intayın səzgür bulub, üstüge bir tal çivin qonğunumu belələydi. Pil səkriyəlməydi. Alımla ördək tumşıqını tuncuq etim körgəndə onun tumşıqını yalğan dəb yulvət məkci boğan. Erkekşir bir gündə 20 saat uxlaydı. Ləğinin qosqını yuqırıqı qartıb aylandırsaq, o hüşidin getidi. Adətiki öy müşkünün tezliki qısqı arlıqı jügürüşdən ərkətçisən sürətidim mi tez? Toşqan çoğun təyərtinin 80%-ni özü yəvitidi. Tövgü qış tətür mansı buludu, xuddi adəmgə oxşaç yol yürüdü.

0: Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğ yüşürün xəbni azaytıdır.
1: Toksiklik mingəndə bexətəlik qalpıqını doğru kiyibidim. Bexətəlik qalpıqı sizni qoğdaydı.
2: Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlərdən sözləb birmən. Börək köçürgəndə əslidiki börək elivitilməkdə, bəlkə əslidiki orunda saxılınıb qalıdı, ta ki, iqtidarını yox atqanğa qədər özlüksüz kiçikləydi. Köçürülgən börək adətdə qorsaqının on tərəb astıqı qoyuludu. Bədən iğirliqi yenikrək işt, semizrək işt qıqarğanda oturu hesab bilən işki jil artıq ömür körüdü. Yer şarada dəldərək yox çağda ləhən payda boğan. Lamborghini dəsəbdə traktor yasab sahəgə kirgən. Edward Munch, Çoqqan yəni naxan namlıq rəsində şifadiligini, personajının çirqırğan avaz bulmasıdır, bəlkə rəsindəki personajının başqılarının çirqırğan avazını anlıqandakı inkansi. Yolvas insanların nəzərdə qızğış seriq və qarı rəngdə, əmə olanın olcısının nəzərdə yolvas qara və yeşil rəngdə. Şuna ola təbiyyət dünyasıda özünü yoşuruşqa, pürsət kütüb, oğulaşqa texımı mayır. Yamğurdan ki, nərvaqı tıpıraqının nəm həm sap pürqını pürğülü buludu. Bu xil pıraq zəy tıpıraq pürqı edə patıldı. İnsanların bu xil pıraqı boğan səzgürlük dərəcəsi hətta ləhənin suda qallıq pıraqını pürüyalaydıqan ixtidarıdımı işib getirdi. Bir türlük tədqiqatın məlum bilişcə, hayvanların o məqsurətlərini köprək körüb bəgəndə diqqət naşırğılı buludikən.
3: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüb geləmdik.
4: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
3: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgən bolduq mana.
5: Yəni bir qeytim oynamdıq.
6: Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Tağ çox qısığı yəni bir az qeyrat qılsamda çıxıdı kəmə. İlgiriyə bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətliyə yəni bağansır, yaxşı o kit pardu.
7: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
2: Kəç uxlaş bilən az uxlaşın işgəlisi ziyallıq. Adam bədənini zərətləb işlətgəli bulduğun batariya desək, kəş uxlaş xudu bu batariyadəki tok sərb qılınıb bir baldaq qalğanda, andın uzaq vaqıt zərətləgəngə. Az uxlaş bolsa az-azdan zərətləb turğan qoxuşudu. Bu usulanın işgəlisi bədəngə ziyallıq. Ən yaxsi bir məzgil tok sərb qılış altını saxlab bəlgiləngən vaqtda. Yəni 20% ətrafıda tok qalğanda andın 6 saatdən 8 saat keçə tok qacılabla bolu qılış kərək. Az uxlaş күніге 6 сааттан аз ұқлашны көстуді. Қысқы мәзгілішіде әз тұтыш қабілеті төвәлләш, дегітіні жығалмасылық, тұт-тұт болуш, иммунитет күші төвәлләш әкфалары көрілді. Узақ мәзгіл жәрияныда мені өйжәрілерінің чекініші тезлішіп, семіздік, йоқыр қан бесімі, юрек кесілінің қатыры ешіп кетуді. Кәч ұқлаш, таң ішқы аз қаған ұқлашны көстуді. Қысқы мәзгілішіде биологиялық саат қалаймы қалышыш, биарам болуш, түшкілішіш, ашқазан үшей иқтидары қалаймы қалышыш әкфалары көрілді. Uzaq məzgil cəriyanıdə rak, diabet qatarlıq kesəlliklərə qırıptar buluş xəbəbi eşib gedirdi. Xamışlıq, təşvişiniş kesilgə qırıptar buluş nisbiti örüləydi. Ketisi uxlayalmaslıq qaysı dərəcəgə bağında tuyuqsuz ölüb ketiş yüz berirdi. Mütəxəssislərinin körsətişcə, ketisi uxlamaslıqının tuyuqsuz ölümünü bivasitə kəldirib çıxırışı nadayın bolsumu, əmma onun tuyuqsuz ölüb ketiş xətirini aşırıb etdiqalıqı isbatlanğan. Şuna tövəndəki tört xil əhval görülsə, dərhal aram eləş kerak. Birincisi, o da 3 gün 4 saatin az uxulsa. Bu, yürek soğuşunu o da 72 saat tez süratte davamlaştırganga barabar bulup, yürek her qitim soğukanda, yürek muskuli yüceyidleri bir qitimli qısqıraş ve kengi sebebiden uparaydı. Uyku normal boğanda yürek muskuli yüceyidleri 40% əsligi kelidu. Lekin adam bədəninin sezimçalıqı tüvəlləb kəssə, onun əsligi kelişi asasən mümkün bulmaydı. Tətqiqatladı körüstülüşçə, bu xil əkvalda yürek muskulunun oksigen sərbiyyatı 3 həssə, qan tumurlarının tacişib qiliş nisbiti adətikidin 5 həssi örləb getirdikən. İkincisi, o da 24 saat uxulmasa uyqunu toluqluqlu bulmaydı. İlgirki təcrübələdə xatırlanışcə quramıqı yetkən sağlam kişilər keçici uxulmasa, qan bisimi örləb, qanın yepişqaqlıqı 20% eşib getkən. Bu vaqtda binanın ikinci qavtiga çıxsımı jürəknin bərdaşlıq beriş iqtidari ən yuqarı çəkdən eşib getişi mümkün. Üçüncisi, günügə 6 saatdan az uxlaş uzaq məzgil davamlasa. Uzaq məzgilgəcə hər günlük uxlaş vaxtı 6 saat ki 7

0: ise yuqur qan besimi, diabet qatarlıq sozulma kesəliklərini payda qıludu. Bu kesəliklər qan tumurlarını içindən zəxmiləndirib, dağ payda buluşunu tezildiridu. Texma xətəlik boğunu, semizlik, tamak çeki, şəmdə yemək içmək, tuzluq və açıq buluş qatarlıq amıllar səbəbindən bu dağlar texma çürüklüşüb, hər vaqt yerilib, qan tumurlarını tosu bilişi mümkün. Tötincisi, keçisi uxlumaslıq kündüzüki yuqur besimlik xizmət və hərəkət. Keçici kırp kalkmasa, simpatik nerva hayacanlı şaltıda durdu. Bundaq vaqtta xizmət besimi işib kəsə, qatıq çarçısa, küçə pərkət qısa, adrenalin tez örləb gedudu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabını yurtdümə. Şikdən çıxınınızda mən fəqətlə yolunuzu yurtdışında oynayman. Hər gizmi qorup qorup oyunu yurtdub kəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Məni yurtsız, mən sizni yurtdaman.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik, əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tang atquzuvitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tang atquzuvitis səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Acıraşqandan keyin ilgirki erinin mal mülkini, yoşurqallıqını bayqısa, dəvalaşqıcı qaytı bölüşünü tələb qılsıb olamdı. Uşçur tızımlaşda xatalıq bolsa, öylük yerini qandaq ayrış kerek. Dukan xizmətçisi cüvavının qiymisiqa zəhər arlaşdırıb, dukan xocayinini öldürüb qoydu. Oxşaşla aldamçılıqı uçurgan turuqluq nemi üçün nəticisi oxşaş bulmaydı. Tövəndirik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.

Dükkan xizmetçisi cuvavının qiymisiga zəhər aralaşdırıb dükkan xocayinini öldürüb qoydu. Sün familik Şincanın Ürümçi şəhərdəki bir uvulaş dükkanının ticarətçisi. Can familik bolsa bu dükkanın put uvulaş, davalaş texniki idi. Çən familik bolsa şocaydəki məlum doktorxananın doktoru bolub, sün familik bilən ustaz şagirdlik münasibəti bar bolğaşqa, hər pəyşənbə günü uvulaş dükkanına berib kesel körətdi, həm də tamaq yeydi. 2023 yılı 12. ayda sün familik Çen familikni uvulaş dokunuğa elip berip cuvavı yegen. Uvulaş ustası can familik cuvavı qiymisini tanşigende hata halda toxu tem cevheri qatarlıq tetutkular bilen bir yerge koyulgan parşuhni karmış ornada işletip qiymiga 4 koşuk koşup cemi 200 tane cuvavı tügip 90 tane pişirip 3 adamdan yiyişigi bergen. Tamaqdan keyin uzun ötmək bu üç eyləndə kalpıq uyuşuş, biyaran buluş qatarlıq zəhərləniş alamətləri görülgən. Dükkan xocayini sün familik sorğandan keyin parşuk, yəni buvana işqardın zəhərlənganlığını cəzimləşdirgən. Kəsbi doktorluq arqı görünüşüyə iyə çən familik zəncivil şorpısı qaynatıp zəhər qaytırış təklifini bərgən. Zəncivil şorpisi işkəndin keyin sün familik yenə dükkanğı kəlgən xeridarını 45 minut uvulab, zəhərinin öz bədiniyə tez sürətdə tarqılıb keçişini kəltürüb çıxarğan. Şunun bilən o, doktorxanığa apırılğandın keyin, qutquzuş önüm bərmək ölüb kətgən. Qunan orqini nəx meydanı təşürgəndə uvulaş dükkanının aşxana Doğru Dərmək rayonudaki işqabdın qara dəb yazılğan qonur rənglik parşuq və toxu təm cəhri qatarlıq doğru dərməklərini qolu uçurgən. Vəqə yüzbərgəndin keyin ölgücü sün familiknin ailə təvəlləri, can familik bilən çən familik üstüdün Şincan Uyğur Abdunum rayonu, Ürümçi şəhri Yenişər rayonlu xalq sot məhkəməsigə əriz qılıb, ölüm tölən puli, dəbni puli, davalanış puli qatarlıqlar bulub, cəmi 800 min yöndən artıq pulni tələb qılğan. Sot məhkəməsi mundaq qarab çıxdı. Puxralarının hayatlıq hüquqi qanun tərpidin qoğdalıdı. Qılmışçı səvəlik tüpəylidin başqalarının əxtələb hüquq mənbətdəki ziyaniyyət gözsə, hüquqa dəxli təruz qılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Hüquqi dəxli təruzğa uçurğucunun özü də xatalıq bolsa, hüquqa dəxli təruz qılğucunun cavabqarlıqını yeniklitişki boludu. Bu dil oda cavabqar, can familik, uvulaş dükkanının texniki bolu sübüti bilən, qiymi tanışıgəndə asasi diqqət qılış məcburiyyidini ada qılmay, zəhərlik parşokni doğru dərmək ornuda cuvavı qiymisiga selib qoyğan. Bu, zəhərləniş vəqəsinin yüzberişidiki bivasta səbəb. Cavabqar çən familik, kəsbi doktor bolu sübüti bilən, parşok tərkibidiki buvana işqarının küşlük zəhər işgəlikini bilib durub, zəhərləngəlikini cəzimləşdirgəndin keyin, vaxtıda doktorğa körünüş təklifini bərmək, pəqət zəncivil şorpisi içib yeniklitiş təklifini bərgən. Ziyanlıq aqibətinin kengiyib keçişidə xatalıq bar. Ölgücü sün familik uğulaş dokununun ticaretçisi və tibbi arxı görünüşü bar kəsib bilən şoğullanğıcı bolu sübüti bilən, zəhərlik doğru materialı bilən adətki doğru dərməklərini ayırıb qoymay, bexətərlik yoşurun xəvbini kəltürüb çıxarğan. Zəhərləngəndin keyin zəncivil şorpısının zəhər qaytırışıqa asallı işinib getib, vaxtıda kəsbi qutquzuş tədbiri qollanmıqan. Onun üstəgə zəhərləniş məzgilədə yenilə xeridarlarını uğulab, öz bədənidə zəhərinin kengiyib keçişini kəldürüb çıxırıb, ən yaxşı qutquzuş pürsitini qoldun berib qoyğan, özünün ölüş aqibətidə eğir xatalıq bar. Yığıb etqanda, sot məhkəməsi hər qaysı tərəflərinin səvəllik dərəcəsigə asasən cavabqarlıqını ayırıb, vəqəgi çetişliq uğulaş texniki, can familik, məsləhçi doktor çən familikini ayrım-ayrım halda 10%, 20% həqtələb töləm cavabqarlıq.

qanı üstüge ilişqa. Ölgüçi özünün eğir səbəlliki tüpəylidin 70% cavabkarlıqını üstüge ilişqa hüküm qılğan. Birinci sot hükümü çıxırılğandan kiyin cavabkar Chen Familik qayıl bolmay narazlıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik Ottura Xalq Sot Məhkəmisi ikinci sotda birinci sot hükümüdə bekitilgən pakitlar eniq. Qanunun tətbiqlənişi toğra, küşkə iyə qılış kerek dəb qarab, onun narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü saxlab qılış haqqıda hüküm çıxarğan. Sodiya şunu əskərtidu ki, şəxslər zəhərlik doğru materiallarını saxlığanda yeməklik, doğru dərməklərdən qatdıq ayrışı, həm də iniq bəlgi qoyışı, xatta işlətişdən saxlanışı kerek. Zəhərləniş alamətləri bayqalğandan kiyin dərhal doktorğu görünüş, xalq işçidə tarqılıb yürgən ritsipqa asallıqca işinib getməslik, qutquzuşunu keçikdürməslik kerek. Kəsbi bilimge iyə kəsbkarlar bixətərlik tövənçikigə texmo əməl qılışı, xətərlik boyumlarını ehtiyatçallıq bilən başquruş məcburiyyətini ada qılışı, tuyuqsız yüz bərgən xeyim xətərgi qarda texmo ilmi bir tərəb qılış tədbirlərini qollanışı kerek.

Oxşaşla aldamçılığa uçurğan turuqluq nimi üçün nəticisi oxşaş bolmaydı. Pırava becirib beriş, vəzipisini östürüb qoyuşqa yardım beriş namı bilən aldamçılıq qılğan. Yana uşqıçı salayidini oydurup çıxıb başqalar bilən arlaşqan ər Afi 9 il içində başqalarının 144.450 yuan pulunu aldab elib aldı. Yaqında Ürümçi şəhri Yenişar rayonluq xalq sot məhkəməsi bu aldamçılıq dilosunu sot qılıb axırlaşdırdı. Afi'nin aldamçılık kılmışı 2016 yılı başlangan bolup, aynı çağda o ziyallanğıcı Şaufan'a şopurluk kinişkisini imtihansız becergeli boludu dap yalgan eytip, 7000 yuan iş beceriş haqqını aldap elip algan. 2017 yılı 4. ayda o özünün mağarıp tarmıqı rehberlerini tonuydıqalıqını eytip, ziyallanğıcı Ahu'a xotununun vazifesini östürüş işini becerip berdiqalıqı toğırsı da vədi berip, 53 man yuan pulunu aldap elip algan. 2024 yılı 4. aydın 9. ayıca Afi öyleniş, muhabbetleşiş məqsidideki dostlaşış əb detalı arqılıq ziyallanğıcı Şaubay bilen tonuşup, Məlum aviasiyas şirkətinin uçuşçusu deyilən səlahiyyətini könül qoyub oydurub çıxıb, qarşı tərəfinin işəncisi erişib, arlaşış münasibəti ornatqandan keyin, ayırplan hadisədə cərimanı töləş, kesal bulub qılıb alayda önümlük okul saldırış, sırtdan tamaq yetkizgücünü soqub yarlandırıb qoyğaşqa operasiya haqqı töləş qatarlıq səbəblər bilən Şaubeynin 27.950 yuan pulunu aldab elib alğan. 2025 yılı 1. aydan 2. ayğıca Afi yana Kona Neyrini qaytı işqisilib, uşqıçı salayıtı bilən ziyallanğıcı Xiaomin bilən arlaşqan. Həm başqalarga yardam qılıb qarız pulğa kepil bolğaşqa, bankıqa qarız qaytırış digən bahanı bilən 56.500 yuan pulini aldab elib alğan. Dilo yüzbərgəngi qədər Afi 4 ziyallanğıcının cəmi 144.450 yuan pulini aldab elib alğan. Afi ilgiri aldamçılıq cinayeti bilen müddətlik qamaq cəzasına hüküm qılınğan bolub, cinayi cəza icra qılınıb bolğandan keyin 5 yılğa toşmay, yana qəsdən cinayet ötküzgən, təkrar cinayetçi hesablanıdı. Ürümçi şəhəri Yenişar rayonluq xalq təptiş məhkəməsi əyibləyəndə mundaq görsətdi. Aldamçılıq cinayeti bilen Afi'nin cinayi cavabkarlıqını sürüşdürüş gerek. Şunu bilen billə sot məhkəməsinin qanun boyuca yığırlatıb cəzalışını təvsiyə qılımız. Lekin onun diloğu çağırtılğandan keyin cinayetini aynən ixrar qılğanlıqı, həm öz ixtiyarlıqı bilen cinayetini tonub, cazanı etiraf qılğanlıqını gözdə tutub, sot məhkəməsinin caza ölçügəndə oylaşıb bəxşini təvsiyə qılımız. Sotda Afi əyibləgici orqan

ayıplayan cinayet paketi ve cinayet namığa başkaçı pikirde bulmadı. Öz ihtiyarlıqı bilen cinayetini tonup cazanı itiraf kılış hücretiye imza koydu. Sot mekemesi sot kılıp mundaq karadı. Afi kanunsuz ilgili biliş məxsidi de köp qıtım paket oydurup, hakiki əhvalını yuşurup, başkalarının pul melini aldap elu alğan. Sonmisi naiti köp. Onun kılmışıdın aldamçılıq cinayeti şekillenidu. Ahırda sot mekemesi kanun boyunca Afi'ye müddetlik 5 yıllık kamak cezası veriş, koşumca 50 milyon iştiraf koyuş. Onu ziyanlanğıcı Şaubey'e 27.950 yenli, Şaumin'e 56.500 yenli töyleşke buyuruş. Onun Şaufang, Ahun'i aldap erişken cem'i 60 milyon kanunsuz tapavintini kaytır vilingandın kiyin musadiri kılıp, devlet hazinesi'ye tapşuruş doğrusu da hüküm çıkardı. Oxşaşla ziyanlanğıcı turuqluq nimişka Şaubey, Şauminin aldap ketilgen məbliği kaytırıp berilidu. Amma Şaufang bilen Ahun'un ziyini kanun boyunca kaytırıp berilgandın kiyin musadiri kılınıdu. Bu diloni becirgücü Suudiye çöndürüp mündaq dedi. Ziyanlanğıcı Şaufang bilen Ahu, pravı beciriş, belgilimige xilap halda vəzipisini östürüş, Katarlı kanunsuz məqsədlər bilen Afi'ye pul bərgən. Onlarının kılmışı əstədila cəmiyyət başqoruş tərtibigi xilap. Şuna sot məhkəmisi yuqurqıdak hüküm çıxardı. İş becirgəndə muntizim, kanunluq yol arqılıq beciriş, münasiyyatki tayiniş, yol izləşdək saxtı vədiyə hərgiz işinib getməzdik gerek. Namuvaq yolla arqılıq mənbəətki erişiş uğrunğanda məqsədkə yetkili bolmayla qalmay, sərb qılınğan mal mülüknümü qanunsuz səbəb bilən beriş səbəbidin qanun yürgüzüş tərtibi arqılıq qaytırıp kilişkə amal bolmasdıqı mümkün. Öyləniş, muhabbətdəşiş məqsədiki dostlaşış cəryanında qarşı tərəfindən salahiyyət uçurunu təşürüş ki diqqət qılıb, köp qıtım hər xil səbəblər bilən pul mal tələb qılış əhvalıqı qarda yüksək hoşarlıqını saxlab, Adem ve mal mülükten tenla kurk gelişinin aldığını iliş gerek. Aldan kallıqını baykıgan haman delil ispatlarını vaxtıda saxlaş, hem gungan organıga dilo məlum kılış gerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızın muhariri riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindeyi.

Süyümlük dostlar, şu tapdı programımız dağılmış vatadu. Muhabbet dərixi köklüdü. Sayısı həmimiz gitən küşdü. Muhabbet çiçəklidi. Turuqi həmimizin dımaqlarda əgidi. Muhabbetnin sayısı da könüllə küldü. Təllə yayır idi. Muhabbet çoğunu mu, kiçikini mu, bayını mu, namıratını mu, yaşını mu, qeyrini mu, qısqısı həmimizi küldürdü. Həmimizgi ortaq boldu. Şunlaşqımı her cayda muhabbetlik buluşunu izdiduq, həm şu muhabbetimiz bilen yakınlarımızda küldürdük.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əndi Cungoğu Nəzər proqramımızını anladığımız mən Şiringül Toxtay. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmurlarına qulaq sağayısla. Goyan 15-ci 5 yıllıq karbonni çox qımətli yetküzüş hərkət layihəsini tarqatdı. Mədəniyyət mirasları və təbii miraslar yeni dəvirdə yeni hayati küşkə iyə qılındı. Aldıngı 20 yılda mal bahası umumi cəhətin muqum boldu. Yaqınqı 2 yıldan boyan cayla uyqu ambulatoriyasını köpəytdi. Sayat sürütü çüşkə işiltildiğən bu xil kiyimlə terinizdə ziyan yetküzüşü mümkün. Bu xil ozuqmış usulunu sınab yıqın. Tövəndə deyə qıtınla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Goyen yakında 15. 5 yıllık karbonni çok kımetki yetküzüş hərket layihasını tarqatdı. Hərket layihası da monola təkidlendi. Karbonni çok kımetki yetküzüş, karbonni nitrallaştırış strategisinin yetekləş rolunu cari kıldırıp, energiya bir xatarlıki və iqtisadi ictimai tərəqiyatı kapalatlı qilishni texim yaxşı bir tutaş pilallab, kəsiblərini yeşillaştırış, tövən karbonlaştırışını çonqur ilgiri sürüp, kömür və neft istimalini çox qımətki yetküzüşni puxta qədəm bilən işqə aşırıp, yeşil işləb çıxırış turmuş usulni tez şəkilləndirib, yeşil iqtisadının texim köp iş noxtısını yetildirib, yuqru sifətli tərəqiyatının yeşil asasını puxtlaş kerek. Hərəkət layihəsində energiya qurulmasını təngşəb sərxillaşdırışın tezildiş, kəsiblərini yeşillaşdırış, tövən karbonlaşdırışını ilgiri sürüş, noxtuluq sahələdə yeşil, tövən karbonluq tüpkü özgərdişini çonqurlaşdırış qatarlıq 5 cəhətki noxtuluq vəzifələ orunlaşdırıldı. Ölkələ ara elektr energiyasını özara toluqlaş, kömür istimalını pakız energiyaya almaşdırış, noxtuluq sahələdə energiya tecəb karbonun tövəlidiş, tövən karbonluq, karbonsız sıxlıq bilən təminləş, soğutuş və yeşil yurtuş, karbonsız transport koridoru quruluşu, karbonni çox qımətki yetküzüş, karbonni nitrallaşdırış, asası iqtidarını özdürüş qatarlıq noxtuluq quruluşla orunlaşdırıldı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping mondaqtab körsətdi. Dünya mədəniyyeti və təbii mirasları insaniyyət mədəniyyilikinin tərəqqiyyatı və təbii ilgirləşinin mühim nəticəsi. Şundaqla, oxşaş bulmağan mədəniyyiliklə ara almaşdırış, öz ara örnək ilişini ilgirə sürüşünün mühim vasitəsi. Bu, qımmətlik baylıqlarını yaxşı qoğdaş, onunla yaxşı varislik qilish, onundan yaxşı paydalanış bizim ortak məsuliyyətimiz. İnsaniyyət mədəniyyilikini davamlaşdırış və dünyanın imkaniyyətlik sicil tərəqqiyyatının müqərər tələbi. Cayla tarmaqla mədəniyyət mirasları və təbii miraslarını qoğdaş, varislik qilish, paylanış xizmətini davamlı küçəytib, Cunhua millətinin mədəniyyət əngüştərləri və təbii göhərlərini yeni dəvirdə yeni hayati küşki iyi qilib, yenidən çolalandırıb, xalqımızın gözəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırmaqda. Ən güzel bu satvanın taş kemirdeki halati hazır rəqam texnikisi arqılıq məhum əsli kəldirildi. Xınan ölkisi Loyang şəhərdeki Lomin taş kemiri tədqiqat yurtunun rəqamləşkən körgəzmi zalıda xizmətçilə Vənfu taş kemirdeki bu satva qarının hazırqa əhvali və əsli kəldirilən qoş nusxuluq 3D printeri arqılıq rənglik besilgən körgəzmi boyumlarını tonuşturmaqda. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi mədəniyyət yadıqarlıqlarını saqlaş, körgəzmi qilish və hüccət mərkəzi rəqamlik körgəzmi bölümünün muavın başlığı Can Gofun, pütkül həykəlinin barlıq uçurları rəqamlik boşluqda məngü saxılınıdı. Taqabıl turğulu bulmaydıqan bozğunçılıq yüzbəsə, yenə əsli kəltürgülü boludu, deydi. Dünyadaki həykəl ən köp, külümü ən çoğun taş oyma sənət xəzinəsi bolğan Lomin taş kemirigə Cunhua mədəniyyilikinin nəçimin yıllıq mul tarixi mücəssəmlənən. 2025-ci ili 5-ci ayda başucu Xi Jinping bu yada xizmət təkşürgəndə Cunhua mədəniyyidinin bu əngüştürünü yaxşı qoğdaş, yaxşı varislik qilish, yaxşı tarixtiş gerək təb təkilədi. Bir yıldan köpürək vaqtın bu yan Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi noxtuluq kemirlərini rəqamləşdirib pratikisilişini davamlıq tezildib, İnaqlıq dərəcəsi yuxarı rəqəmlik baylıq ambarı qurub, 340 parça saxlama nusq üçün rəqəmləşdirib arxiv turğuzuşunu tamamlab, teyiz qapartma naqışını rəqəmləşdiriş texnikisidiki qiyin məsilini həl qılıb, çeçilib ketkən 14 mədəniyyət yadıqarlıqının gəvdəsini birləşdirdi. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi partkomunun şücisi Yui Ceyi mundaq dedi. Biz başucinin tapşırıqını baştan axır əsli çın saqlab, Lomin taş kemirinin pən texniki arqılıq qoğdaş asasi tədqiqati və təşviqat tarqıtış xizmətini yanımı küçəydib, Cunhua mədəniyyətinin əngüştürəgə məngü varislik qilib, onu davamlıq çolalandırımız. Dövlətimiz dünya mədəniyyət mirası və təbii miras çoğun dövlədi bulub, dünya mirasıdan cəmi 60-ı var. Bunun içində mədəniyyət mirası 41, təbii miras 15, Mədəniyyət və təbii qoş miras tüd. Cayla tarmaqla mədəniyyət əngüştərlərini davamlıq çolalandırıb, təbii göhərlərini qoğdadı. Yünnanın Lijiangda, Lijiang şəhərlik Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdi yenidən qurğan qədimi əsərlərini əsli kəltürüş işxanısı rəsmi işqə kirişdirildi. Dongba qədimi əsərlərini sistemli qoğdaş xizməti qanat yaydırılmaqda. Lijiang şəhəri Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdunun başlığı Xı Celi mundaq dedi. Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdumuz növbətdə Dongba qədimi əsərlərdən 3800 parçadan artıqını yığıb saxlamaqda. Biz hazırgıca 900 parça Dongba qədimi əsərinin dərəcəsini dəsləbki qədəmdə bekitib, keyinki qədəmdə ilmiyləşqan, qeyliblaşqan, pərqli qoğdaş tədbirlərini işqə aşırışqa ilmi asas saldıq. Mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş qanuni tüzdüş kirgizilib yolu qoyuldu. 31 ölkə avtonom rayon mərkəzgə bivaslı qaraşlıq şəhər yerlik xeyri maddi mədəniyyət mirasılarının qoğdaş nizamını çıxardı. 4-ci qitimlik məmlikətlik mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumyüzlük təkşürüş başlanıb, bütün məmlikətdiki dövlət muzeylərdə saqlınıvatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarının bixətərlikini başqırış məxsus hərkəti qanat yaydırıldı. Türlük əməli tədbirlə, Cunhua millətinin qımmətlik mirasılarını yaxşı qoğdaşının müstəkəm liniyasını hasıl qaldı. Dövlətlik Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarəsi Siyasət Nizam Məhkəməsinin başlığı Leo Daming mandaq dedi. Biz qoğdaşını birinci orunqı qoyuşda başdan axır çıntırıb, dərəcəgə türkə ayırıb qoğdaş sistemisini pahal bərpa qılıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş universal iqtidarını östürüb, qımmətlik miraslarını məngü saqlab, əvladlığa nəb yetküzüşki törtkü bolumuz. 2025-ci ili 12-ci ayda
Хыдиларның имакан әйтишсе, җитди кулдашкы тегешлек хәйри мадди мәдәният мирасы тизимлекидән инсаният хәйри мадди мәдәният мирасы вәкиллек әсәрләр тизимлегигә муафикәтлек киргизылды. Җунгоның берләшкән дәүләтләр тәшкилаты маариф пән мәдәният тәшкилатының хәйри мадди мәдәният мирасы тизимлеги исемлеге киргизелгән төр умумы саны 45-кә көпәйеп, дөньядагы алдынгы урынга үтте. Қоғдаш давамыда варыслық қылынып, пайдылыш давамыда нұрландырылды. Нөвәтті Хейлонжан өлкісі, Тонжан шәрдегі ғайри мадди мәдіниет мұрасыры, рәқәнлік ескіліш сарайы, саяхәтчілә бәс-бәсті экскурсия қылдыған қызық нұқтылық ер бәлгесі боп қалды. Сарай ішчі дә Хыдиларның тарихи рывайетлері, белікчілік, оучілік тұрмышы вә имакан етіші сәнеті сүрәт, ауаз қатарлық шәкелі арқылық қайтыдың намайян болды. Тонжан шәһәрлек хәйри мадди мәдәният мирасы һәм мәдәният ядыкарлыкларын кугдаш мәркезенең мөдире Лири мондак диде. Без хәйри мадди мәдәният мирасын рәкамлаштырып, кугдаш курылышын фаал илгәре сүреп, топлаган кыйммәтлек видео, сурәт, язык катарлык материалларны киргезеп, хәҗи мәдәният байлыгын мәңге саклашны эшкә ашырдык. Сарайды яна ғайри мадди мәдәният мирасларын қолды ясаш районы, мәдәният иҗади ите мәсәләтләрне заказлык ясаш мулазмәт районы тәсис кылынып, кадими ғайри мадди мәдәният мирасларын аммыга йөзләндерелде. Мәдәният мирасларын ва табии мирасла багасыр амминың тормышыга йогырылды. Шундакла иктисади иҗтимаи тараҡҡиятҡа яңа ҡувәт ҡошты. Гүйжоның шарқы шымалығы жайлашқан Фанжинжан теғи йоқылыш кірдауғы беріп қалған әтуарлық түр болған Гүйжо серық яллық маймуны білін Фанжинжан ақ шәмшадының ер шардеге бірден-бір мақаны болыплы қамастын теғімі мұхими тағы дарияланың ажайып мәнзірісі вә чонқур мәдіниет асасы арқылық дұнияға Джунгоның егілогені қоғдаштығы қалтыс мұлапқиетлерінің амайян қылып тұрды. Гүйжу өлкісі Фанжинжан дөләт дәрежелік тәбиілігі қоғдылыған районны башқұрыш идарысының башлығы Рэн Шаули мұндақ деді. Біз тақ үстеді еліш ұсылыны қолынып, саяхат юкі ешіп кетіш мәселесіні тосып, тақдығы іптідайы экологиялік мұхетіні әр тәрәпліме қоғдыдық. Тақ астыда қошуш ұсылыны қолынып, әла сүпәтлік экология байлықығы тайынып, Фанжинжан тегінің әтрапедегі районларда экологилік сағламлық күтініш, есіл пұхрави құналғы қатарлық, есіл төвән карболық кәсіпләні зор күш білән етілдіріп, ерлік омының ішқы орнышуш, кіріміні ашырышығы түрткі болдық. Дүния тәбиетінің қоғдаш іштіпақының бағалыштың аян болышча, дөлтімізгі 90% мұрас орны универсал бағалашта яғыш чықып, яршарының 61%, Асияның 68%-лік отырчы сәвиясының көрінәрлік юқыры болған. Тәбий көхәрлә еткізген экология пайдасы тез сүрәтті пұқраланың хақиқи еріш тұйғысы айланмақта. Дәүләтлек урманчылык яйлак идарасы тәбиилеккә кугдылган жайланы башкарыш мәхкемесенең муавин башлыгы Сөйхун Ян мондак диде. Мирас байлыгыга тайынып экологиялык саяхат, табиятны тадқиқ кылып үгүнүп, орман иктисады катарлык яшыл кәсипләрне тараҡий кылдырып, мәхәлләдә ортак башкарышны йолга куйып, көп жайдагы мирас мәдәният саяхатын ярлыкның төр кәсбиге айландырып, адам белән табиат инак үтүш, кугдаш белән тараҡий кылдырышны мас илгәре сүреш юлда миңиш керек.

Hürmetli radyoan uğucula. Dövlətlik Statistik İdarısının yakında ilan qılğan sallıq məlumatı qarğanda, puxralanın kiyim-keçək, yemək-içmək, turalğu, qatnaş qatarlıq 8 çoğun türdeki tavar istimalını əks ettirdiğin ahallanın istimal baha körsətküçü aldınqı 20 yılda oxşaş məzgildikidin 1% aşqan. Bunun içi de dövlətimiz xalq durmuşuq münasibətlik mühim tavarla bilən təminləşki kapalətlik qılış. Bahanı muqumlaşdırış xizmetini davamlıq yaxşı işləyin. Yeməklik bahasında azraq davalğuş bulub, muqumluq asasında tövənliyin. 6-cı ayda ahallənin istimal baha körsətküçü oxşaş məzgildikinin 1% eşib, mal bahası umumi cəhətdən muqum boğan. İşləb çıxırış sahəsindən qarğanda xalqara xamnifit bahasının özüşü və dövlət içindəki qismən kəsiblə ehtiyacının eşi qatarlıq amıllanın təsirədə 6-cı ayda sanayət işləb çıxarğıcılarının zavuddun çıxırış baha körsətküçü oxşaş məzgildikidən 4.1% eşib, o da 4 ay oxşaş məzgildikidən eş altını saxlığın. Aldınqı 20 yıldan qarğında sanayət işləb çıxarğıcılarının zavuddun çıxırış baha körsətküçü oxşaş məzgildikidən 1.5% aşqın. Bunun içində rənglik metal, neft ximiya sanayəti, elektromaşinaları qatarlıq sahələrdəki bahanın özüş nisbəti bir qədər körünərlik bolğan.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Yakınkı 2 yıldan boyan cayla uyku ambulatoriyasını köp etdi. Tövende bu ahtki haberimiz de yıktınladı boludu. Kişilə uykusuzluk, kündüzlük uyku, xorak tatıştın ibarat işlani, bərdaşlıq bəsli ötüp getidu deydiğin ölük təsirini tügütüp, uyku tozalğısının miyin sağlamlıqı və sozulma karakterlik keseliklerinin aldığını iliş və onu tizgilləşki münasvetlik hikayelikini tonup yetkende, uyku tibbi fənlərimi kelinkilik davalaşının çetidiki girəlləşmi məxsus bölümdən tədirci halda mühim məxsus bölüm orını qarab tərəqi qıldı. Yaqında Beijingda Şüsi Xalıq Doktorxanası uyku medisinası bölümünün müdiri, Profesor Xan Fang. Jilinda Şüsi 1-ci Doktorxanası Nervi Uyku Mərkəzinin müdiri, Profesor Wang Zhen qatarlıqla muxbirinin ziyaretini qəbul qılğanda, dövlətinin yuqarı qatlamlıq layihəsi və pən quruluşu əməliyyatını çıxış qılıb, elimizning uyqu medisinasi bo'limi navbatda duch kelayotgan taraqqiyot fursati, real qiyinchilik va kelgusi taraqqiyot yo'lini konkret tahlil qildi. Aloqador tekshirib tadqiq qilish sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, elimizda 300 milliondan 500 milliongacha odam turli uyqu to'salg'usining ta'siriga uchirgan. Davlatlik sog'liqni saqlash sog'lomlik komiteti uyqu ambulatoriyasi mulozimatini 2025 yili butun sistema bo'yicha xalq uchun mulozimat qilishdagi 8 amaliy ishning biri qatoriga kirgizdi. Butun mamlakatga nazar solsak, yaqinqi 2 yildan buyon joyla uyqu ambulatoriyasini tez ta'sis qildi. Xanfang tanishtirib mundaq dedi. Kasbiy ilmiy tashkilotlarning kuchiga tayinib, davolash apparatlarining uyqu ambulatoriyasi qurilishi və başqırış mütəxəssislərinin ortaq tonuşu 2025-ci ili Zhonghua Medicine Journal-da ilan qalındı. Məzmuni, uyku ambulatoriyasının ornını tallaş, xadımlarını səpləş, süpət kontrol qılış ölçümü qatarlıqlarını öz çəkə aladı. Elimizin davalaş, saxını saxlaş aparatları tonca qitim uyku ambulatoriyası təsis qılışda bir tutaş paydalandı. Hazırqı qədər məmləkət boyunca uyku sağlamlıqı mülazimətini qanat yaydırğan doktorxana 3-4 mınqı yetdi. Nurğun nahiyyə dərəcilik doktorxanlamı uyku ambulatoriyası təsis qıldı. Kesəl körüstüş yolu buluş, kesəl körüstüş işigi buluş tək davalaş bilən təmilləş toru şəkillənməkdə. Şunun bilən bir vaqtda uyku medisinası məxsus bölümünü ölçəmləşdiriş quruluşumu mas qədəmdə ilgiri sürüldü. Texniklarını tərbiyyələşdən kelinkilik yol ortaq tonuşunu bekitişkicə, andın süpət kontrol körsətkücünü bekitişkicə, kengaytişki buladığan bir yürüş kəsb ramqısı tədirci şəkilləndi. Beijingda Şüsi Xalıq Doktorxanasının əməliyyəti bu yolunun mümkünçilikini ispatladı. Bu doktorxana 2017-ci ili Nəfəs İşki Kesəliklər Bölümü Uyqu Mərkəzi təsis qıldı. Bu mərkəzin dərəcəsi 2022-ci ili Uyqu Medisinası Bölümü rəsmi östürüldü. Mərkəz uyqu medisinası bölümü müstəqil təşkili tüzülüşkə egə. Kelinkilik davalaş, tərbiyyələş, ilmi tədqiqat bir gəvdləşkən, dövlət içində aldın qatar turduğun uyqu medisinası kəsbi peni. Xanfang tanışdırıb mundaq dedi. Doktorxana şəkilləndirgən bölüm quruş, təpəkkürü və ölçəmləşdiriş ramqısı məmləkət boyunca alaqadar diagnoz qoyuş və davalaş körsətməsini tüzüşünü mühim tərək bilən təmmilədi. Şundaqla, dövlət içindəki kəsibdaşlarını köpəkgili boladığın əməli əvrişki bilən təmmillədi. Wang Zhen mu oxşaş hissiyatda. O muxbirğa uyqu medisinası ilminin dövlət içində işki kesəliklə ilmidiki 3-cü dərəcəlik pən qılıb bekitilgənlikini etdi. Jilinda Şüsi 1-ci doktorxanası Nervi Uyqu Mərkəzi doktorxanının yuqarı qatlamlıq layihəsi astıda miyin ilmini yadro qığın nervi bölümü, ruhi kesəliklər bölümü, nəfəs kesəlikləri bölümü, Qulaq, burun, kekirtək bölümü, eğiz boşluğu bölümü, balıla bölümü, yürək qan tumur bölümü və cungu tibabidi bölümü qatarlıq köp bölüm mas tərəqi qıladığın yeni əndizini şəkilləndirdi. O mündaq dedi, bu köp pən həmkarlıqı əndizinin əmliliyişi sistemli qıtsasıqlarını tərbiyyələş və bilim sistemisinin yardımından ayrılanmaydı. Wang Zhen toluqlap mündaq dedi, Pən tərəqiyyatının mühim asası buluş sübdi bilən, məmləkət boyici birlik kəyən uyqu medisinası toluq kurs oquqıcıları və magistr aspirantlar dərisliyi yürüşləşdürülüb nəşir qılınıb, qeyliplaşqan diagnoz qoyuş və davalaşqa puxta asası iləndi. Dərisdə bekitilgən ölçəmləşdürülgən törgə ayrış sistemisi asaslanqanda, uyqu tosalğısı 7 çoğundur, 80 xıldan artıq kesəlikini öz çəkə alıdı.
Uyqu tosalğısı qarata bu sahədə uyqu xatirəsi, uyquğa münasibətlik şikalını bahalaş, taqalını üskünləni közütüş, köp ötküzüşcan uyqunu közütüş qatarlıqlarını özcəgə ağın, müstəqil bahalaş və diagnoz qoyuş sistemisi bərpa qılındı. Davalaş qatlamada mükəmməl yip qalqı şəkillənən bulub, uyqusuzluqnı bilə şərkitini davalaş usulü. Doğru bilən davalaş, operasiya qılıb davalaş, nervini təngşəş, tizginləş, birləşmə süni əql iqtidar qoşumçu arlışış, yaraq musabilik sağlamlıq başquruş qatarlıq köp xil şəkillərini öz içə alıdı. Alaqadar pən tədqiqatlamı çonqur ilgiri sürüldü. Həm də kelinkiğin nəpiyyət gözdü. Wangzan yanımı ilgirliyən halda tonuşdurub mundaq dedi. Jelinda Shusi 1-ci doktorxanası Nervi Uyqu Mərkəzi 2009-cu ili uyqunu ölçəb təkşürüş kəsbini qanat yedirğandan bu yan, hazır uyqu tosalğısıqı diagnoz qoyuş ixtidarını hazırladı. Nervi Uyqu Mərkəzi qanat yedirğan uyqu pənni umumlaşdırış xizməti, Dünya Uyqu İlmi Cəmiyyəti tarqatqan közgə körüngən fəaliyyət mükafatıqa erişdi. Bölüm xadimləri xalqarada ruhiyyət ilinğan köp yolu

sağlamlıq başqurğuçudan ibarət köp qatlamlıq birikmə ixtisaslıqlar qoşununu bərpa qilish kerak. 3-ci. Texniki qolunışını qılıplaşdırıb mülazimətinin ötüşçanlığını aşırış kerak. Bir tərəfdən uyqu məsələsini ziyadə davalaş. Bir tərəfləmə məxsus kesəliklər xayişini tosuş. Yəni bir tərəfdən soda aparatlarının eniqlik dərəcəsi ölçəm yetməyən taqalma üskünlərini təkşürüb ölçəşini, davalaş saxını saqlaş aparatlarının kəsbi kelinkilik diagnozunun ornığı dəstişidən qatdıq saxılınış kerak. Xənfa mundaq dedi. Pəqət pən qurluşi, ixtisaslıqlarını yetiştiriş və texniki qaidəsindən ibarət üç tərəfini mas ilgiri sürgəndələ, andın yuqru sifətlik tərəqiyyatını işqə aşırğılı boludu. Uyqu tibbi pəllə tərəqqiyatının axırqı burcu aldını iliş, tallab təkşürüş, arlaşış, salamətlikini əsli kəltürüşdən ibarət bütün hayatlıq dəvriliki sağlamlıq mülazimət sistemisini bərpa qılışdan ibarət.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Sayahat sürüdü çüşkü işildildiğin bu xılı kiyimlə terinizni ziyanğı uçurtışı mümkün. Muhberimiz Abdıxalıq Əməd bu axtı xəbər berədi.
1: Hazır dəl yazlıq tətil məzgilədiki sayahatının yuqır bəlli məzgili bulub, türlük sayahatlı sürət küçüş ihtiyacı mərkəzlik barlıq gəlməkdə. Muqum bahalıq, bir qitimliq kiyişnəli asas qılğan süpütü naçar kiyimlərinin elektroluq soğuz süpülərdiki setiliş miqtarı köp miqtarda işi batıdı. Süpütü naçar kiyimlərinin modu buluşu yaşlarının istimal ihtiyacı maskeli batıdı. Lekin yeni bir qısım sodigarlar bir qitimliq kiyiniş ideyasından paydalanıp, işləp çıxırış ölçümünü tövəllütü batıdı. Süpütü naçar süpətlik bir qitimliq kiyimlər qandaq sağlamlıq qalplər göçürülğən demsiz, bunu qandaq setilişini biləmsiz. Əməliyyətdə sahə işçidə bunun məxsus ölçəm ilan qılınmadı. Bu xil süpətsiz setilğən bir qitimliq məhsulatlarının süpütü təkşəməz. Jojang Anji şəhər əhalisi Jojangın Tordun Mal Setil Zakar Salonu'da həmişə 10 nəçvəllik cilətkə, 30 nəçvəllik uşaq güllük uzun köynəklər oxşaş tavarlar bar idi. Bu məxsus qolğalğan səyahət qılğanda kiyinişki maskilidğan muqum bahalıq bas sülgən kiyimlər bolub. Bununca iqtidar bahası xilil yuqır məhsulatlar işkən. Elektronluq soğudu süpülərdə izləş arqalıq atılmış bir qitimliq kiyimlərinin setiliş bahasının 50 güyəngim yetməydiğalıqını, pasonunun yeni rənglərinin köp xil işkəlləkini, bunlarının pəqat bir iki qitimliq kiyilgənləkin taşlı etildiğalıqını, ya ki qaytırıb kilib qayta yenilab setildiğalıqını isqildi. Bu mallar adet tiz modu kiyimləri, şundaqla icarı berilidigan kiyim-keçək türlərdikilərlə bilən körünərlik pərqlandıqalıqını baykıdı. Jungo Toqumçılıq Qurulış Yerik Plan Yurtunun Ali İnjineri Sung Lidan'nın qarışça, bu xil ikinci qol nemkeş kiyimlərin tallaş torbarlıq keltirgen istimal hukumu bulup, növətdə sahəçidə bunu münasib məxsus tür ölçüm ilan qılınmıqan. Bazarda qaratmalı qılıplaşdırı çəkilmisindən kəmçil buluşumu, məsulat süpətinin təkcib olmazlığını vivas keltirib çıxarğan. Bəzi istimalçılar bir qısım süpətsiz kiyim-keçəklərinin işlinişinin yerik, rəxlərinin nepiz bolğalıqını, Yuyulgandakin yeni şekli özgürep gitmiş, rengi ön aşağıda bıraklı buzulup gitmiş meselelerden körüldü kalıgını. Lekin köpallarda bazı bek erzan bolgaçka, yanıla kubul kılışını artık yap kılmasını tallaydı kalıgını inkas kıldı. Bir istimalçı kimlik kol kalıgındayken, emeli boyun bilen süratinin parkının bir kadar çoğunş gelikini, kol sizminin bir kadar yerik gelikini. Lekin bazı bek erzan bolgaçka, bir iki kitimli kişi kişildi etkeşke, şuna artık tüşkü sürüştürümü gelikini etti. Muhbirlarımız Nurgun elektronik soğudu tövən bahalıq kiyim-keçək dükkanlarında bu xil süpütü naçar məhsulatlarının parametrləri də rəxt bilən material tərkibində daim başqa deyə bəlgə qoyulğanlığını, konkret uçurlarının körsətilməyənliyini bayqıdı. Sudu yuyuş bəlgisi, marka isiş qatarlıq bəlgilərini sorğanda sodigarlar faqat asasi rəsm və təfsili rəsmin əsas qıldığanlığını, texniki köp sürət bilən təminləməyənliyini etdi. Bu xil süpətsiz ikkilemçik taşlaydıgan kiyimlər terinin səzgürlüyünü gətirib çıxarıdı. Jansu ölkəlik xalq doktorxanası teri kesəlikləri bölümünün müdiri Vrachi Sunveyling mundaq deyə tanıştırdı. Bu xil alayda ərzan bahalıq ikkilemçik faqat bir qitim kiyiblə taşlaydıgan kiyimlərinin rəxtləri yerik buluş, ximiya sanayət maddələri ölçəmdən eşib getiş, işləp çıxırışdiki tazlıq ölçümü yetməslik qatarlıq bexətərlik məsələlər mövcud buluşu mümkün. Bu xil alayda ərzan bahalıq İkkilemçi nemkeş kiyimler rəxtlərinin köpəncisi səl qatdıqıraq çıxıdıqan bulub, fizikli xarakterliq teri zəximləşini gəltürüb çıxırıcı mümkün. Bulub mu qoltuq, kökrək, bəl,

әл қорсақ яки йота қысымыдегі тері қыдықланған некен әрхіл қызыл дағ санжылып ағыреш яки тері сойылышын келтіріп шығарышы мүмкін. Оныңдың башқа киім кечеклерге шылтыдыған бояқ яки рәң тұрақлаштырғыш нәспетен әрзан болып, оның тәркібдегі формалин яки ароматик амин терінің зият сәзгерлігін келтіріп шығарышы мүмкін. Fütünlə yeni tavarlardan başqa zor miqdardakı işkiləmçi nimkeş kiyim-keçəklər, yəni nimkeş boyumlar supsuda qaytadan sətiləyətdi. Supudakı nurgun kiyim-keçəklər səyahət kiyidğan, bir qitimli kiyiş işiltidğan digənnəklərini sətişnə oxsıqılğan bolub. Sodigarlarının köpəncisi bir qitimli kiyiş 99% yeni degen belgilərini qoyub aladı ekan. Sünveylin mındaq dep bildirdi. Qoldan qolğa ötküzib sətilğan bu xil işkiləmçi kiyim-keçəklərinin tazlıq üçün xəfi görünərlik aşıdı. Odatki ailelerde tazlaş vasıtları akıllık yoşurun bir xatarlık xayıp xatarını təltikş tügü teşine ait təs. Ondaqda bu xil nimkeş kimler və şundaqla bir qitimli kiyip taşlaydıgan kimler süptinin yaxşı naçarlıqı qandaq hüküm qilish gerek. Əmiliyyette bahasının yuqurtuven buluşudun qatiyy nəzər dövlət işlik hissedilgan kiyim keçeklerinin əmmisi dövlətnin toqumçılıq məsulatlarının asasi bir xatarlık texniki ölçümüge uyğun keliş gerek. Bu ölçemde formalin, pH kımeti, rəngi çıdamçallıqı, gayri, puraq, parçalanan aromatik amin boyaq materialları qatarlıqları qarta bexatarlıq çəki qiyməti təsdiq qılınğan həm də teri bilan uçuruşu dərəcəsi əsasən oxşaş bolmagan bexatarlıq texnik türləri qayrılğan. Jungo toqumçuluq quruluş yerik planı yurtunun ali injineri Sonlidan mundaq bildirdi. Kim keçək setelişdən burun istimalçılar sodigarlardan ölçəm uyğun kilidğan isbatı bilan təminləşin tələb qılış hüquqluq. Məhsulatın markisi, suduyuş belgisi, işləp çıxarğan zavod, işlətilgən material qatarlıq belgilərge qaraş kerek. Dövlətin toqumçuluq məhsulatlarının əsası bexatarlıq texniki ölçümünü qandırışını tələb qilishi kerek. Yəni A türlük, B türlük yoki C türlük deb belgi qoyishga diqqət qilishi. Terigi bevas tikidigan kiyimlar az degandimi B türlük bo'lishi kerek. Sonlidan taklif berib bundoq dedi. İstimalchilar sutdan nachar məhsulatlarni tanlab setib olganda, furiqini purash, raxtdan sutdan tutish orqali dastlabki qadamda məhsulatning yaxshi nacharligiga hukm qilib, masala bayqalsa vaqtida sodigarlar bilan kengashib bir taraf qilsa bo'ladi. Oralımını çöküp bolğandan keyin kiyimning purqını purap baqsa, süptiga raqning yerek yoki emasligiga, jiplarining qalaymiqan yoki emasligiga qaraymiz. Agar 7 kun ichida sabsiz mol qaytarishga bo'lmasa, bu vaqtda belgilik hushyorlikni saqlashimiz kerak. Agar xotirjam bo'la olmasangiz, badanga bevas tegadigan ichki kiyimingizdan birini ichiga kiyib olgandan keyin, uning ustiga kiyib sinab baqsangiz ham bo'ladi.

0: bu xil ozuqnish usulini sinab yiqing. Tövende bu aqtiki xabirimiz deyqtinladı boludu. Ozuqluq, sağlamlıqnın ulteşi. Biz hər günü qançıqıl ozuqluq maddını qobıl qilishimiz gerek. Hər bir xil ozuqluq madda qançılıq qobıl qilinsi muvafiq boludu. Cungu ozuqluq ilmi cəmiyyeti tüzgən cungu ahallarının yeməklik ozuqluq maddalarını qobıl qiliş miqtarda yuqarqı sualga cavab berişini mühim paydalanış ölçüm bilən təminlədi. Ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqının münasibəti tolumuz iç. Yeməklik ozuqluq maddalarını qobıl qiliş miqtardan paydalanış ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Cungu ozuqluq ilmi cəmiyyətinin kengəş başlığı Yang Yüşin tonuşdurub mundaq dedi. Yeməklik ozuqluq maddalarını qəbul qılışda faydalanış miqdarı sağlam yəkkə və topnun ozuqlanış maddalarını müvafiq qəbul qılışığı kapalətlik qılış üçündür. Şuna bunun kəm bolışı yəki eşib ketişdən saqılınış kerek. Bu təvsiyə qılınğan kündülük otturucu ozuqluq qəbul qılış miqdarının bir qrupu ilmi faydalanış qiyməti yəki ölçüm hesablandı. Yeni nusxadaki DRIS ilmilik sijillik qaratmalıq, məqsədlik buluşdan ibarət 4 çox asasi prinsip asasında oxşaş bulmağan cins, oxşaş bulmağan 20 qrupa və oxşaş bulmağan yaş basqıcıdaki kişilə topu qobul qığan cəmi 70 nəcə ozuqluq maddisi və başqa yeməklik tərkibinin oxşaş bulmağan təkşürüşkü tüzdüşkür gözdi və bekitdi. Tonuşturuluşca yeni nusxadaki DRIS'nin 9-cı nəşri bilən 8-ci nəşrinin arasında 10 yıl vaqt ötken bulup, aldınqı nusxısığı seliştirganda yeni nusxadaki DRIS aqsıl, tömür, yod qatarlıq ozuqluq maddalarını təvsiyyə qılıp, qobıl qılış miqtarıqa tüz tişkiri yüzgən. Aqsılını misalıq asaq, Cungu kesəliklərinin aldını iliş tizgirləş mərkəzi, ozuqluq və sağlamlıq oranının tətqiqatçısı Yang Shaoguang tonuşturup mondaq dedi. İlgiri yaşanqallağı təvsiyə qılınqan aqsılını qobıl qılış miqtari adətki quramığı yetkənlə bilən oxşaş idi. Yeni nusxıda tuncaq edim 65 yaş və onundan yuqri yaşanqallarının təvsiyə qılınqan aqsıl miqtari ayrım-ayrım otturğu qoyuldu. Onun təvsiyə qılınqan miqtarının sallı qımmeti adətki quramığı yetkənləgi qarığında otur hesab bilən 7 gram ətrafı döküb. 65 yaşdan tövən quramığı yetkənləgi Yeni nusxadaki DRIS-də ərlərinin günügə 65 gram, ayalarının günügə 55 gram aqsıl qobıl qılışı təvsiyə qılınğan. 65 yaş və onundan yuqri yaşanqılığa nisbətən ərlərinin günügə 72 gram, ayalarının günügə 62 gram aqsıl qobıl qılışı təvsiyə qılınğan. Diqqət qılışqa arzıydığını şu ki, yeni nusxadaki DRIS yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalığı diqqət qılışını təvsiyə qılıdı. Yopurmaq kislatası adam bədniyə zürür bolğan sudi erişcan vitamin bulub adam bədində birikənməydi. Çoxum tamaqdan eriş arqılıq fiziologiyelik ehtiyacını qandırış gerek. Yopurmaq kislatası mol bolğan yeməklərdən hayvanat cigri, purçaq türdikilə, qatlıq bozluq meyvilə, Qeyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşıysi ozuqluq və sağlamlıq tətqiqat yurdunun başlığı Ma Aygo Monolanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğut yeşiliki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologiyelik madda olmuşuş ihtiyacı. Və hamilinin tez ösüşü səbəbidin yopurmaq kislatasığı boğan ehtiyac eşib gedidu. Şuna çoxum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış gerek. Döldümüz hamildar buluşqı təyarlıq qılvatqan ayallanın hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqının dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşını təvsiyə qılıdu. Yaşanqalanın fiziologiyelik alahidliki və üçəyinin maddi almaşdırış ixtidarı tövənləş. Biliş ixtidarı tövəlləş səbəbidin yopurmaq kislatasının qobıl qılınışıqa texımı köngül bölüşkü toğru kilidu. Oxşaş tıplıq yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yopurmaq kislatası toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikleri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldudu. Burunqı nusxısı bilən seliştiruğanda yeni nusxıdaki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı ya ki azaytmıdımı? Zhongshan Daşösi Amevi Sähiyyə Şöyənin Profesori Lin Wenhua tonuşturup mondaq dedi.
1: Bu qitimqi tüzdüş kirgözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tədqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən, əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalğın. Həm də Coenzim Q10 qızılcı işxari, coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaxarının alahidi qımmatını oturuğu qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəytiş arqılıq, yürek miyə qan tumuru kesəliklərinin olduğunu ilişiqi yedəkçilik qılışqı paydalıq. Şunaqla, üçəy yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçəy sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı tanışı gerek. Karbon su birikmələrinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsir görüstüdü. Yaqınqı yıllardan buyan qan çekirinin hasılı qılış körsətküçü GI-nin uqumi bara-bara həmməgi tonunuşqı başıldı. Qandiki qant miqdarı tövən yeməklə, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndən kiyinki çox qımmətə tövən boludu. Qandiki qant miqdarını toraqlaşdırıb, qan çəkərdə asallıqçı davalğış görülməkdən yeməklə, diabet kesli, yürek miyə qan tumur kesəlikləri qatarlıq, sozulma xarakterlik kesəliklərinin olduğunu iliş və onu davalaş cəhətdə mühim rol oynaydı. Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti uyuşturğan oralğan yeməklərinin qan şəkərini hasılı qılış körsətkücünü körsütüş qaidisinin kollektiv ölçümünü elan qılış yığınıda bu ömək bəlgəsinin məsuli. Cungu kesəliklərinin olduğunu iliş, tizginləş mərkəzi Ozuqluq və Sağlamlıq Orninin tədqiqatçısı Şösünğü tunuşdurub mundaq dedi. Bu, elimizin tuncaq etim aldın oralğan yeməklik GI-nin bəlgi ölçümünü bekitici hesablandı. GI bəlgesiye maskildiğen yeməklik törleri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydalıq. GI uqumunun otturuğu qoyuluşu kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən muhimi, onun süpüdüge teximi köngül bülüşge yetekledi. Profesor Lewis'in tonuşturup mundaq dedi. Tövən GI yeməkləri bağansırı köplügən ozuqşın asla və kelinkilik mütəxəssislə tərəbədən adam bədnigə aktiv təsir körüstüdüğalıqını dəlillədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və eğirliqi eşib getgən kişilərinin tövən GI yeməklərini talışını təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şekerini kontrol qılışqı paydalıq. Aldın oralğan yeməklərinin qan şəkərinin hasılı qılış körsətkücünü körsütüş qaidəsinin kollektiv ölçümü də tövəndikidək bəlgələngən. Tövən GI bəlgəsi işlətildiğən yeməklər ölçəm üsulu boyunca adam bədəniki GI-ni ölçəgəndən başqa, yana hər bir tərkibində az digəndə 7-10-5 gram karbon su birikməsi, yəki karbon su birikməsi bolğan barlıq makro miqdarlıq ozuqluq maddalarının süpütini 50%-dən yuqarı nisbətni egilləydigan yeməklərni qondurışqa toğri kelidi. Həm də belgilik energiya və ozuqluq maddalar bilan təminləydi. Belgə GI-ğa mas kelidigan yeməklik türləri dallıq ziraət türdəki yeməklər, porçaq türdəki yeməklər, meyvə məhsulatları, kökdat məhsulatları, qatdıq bosluq meyvə və uruq türdəkilər. Süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil oldun oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiyməti 0-dən çox, həm kiçik, yəki tən, 55-dən tövən bolğan yeməklər tövən GI yeməkliyi təvə. GI qiyməti 55-dən çox, həm də 70-dən kiçik, yəki tən bolğanları içində GI yeməkliyi təvə. 70-dən yuqarı bolğanları yuqarı GI yeməkliyi təvə. Tövən GI yeməkləri asaslıqı tərkibədə karbon su birikmələri mol boğan, ya ki tamaqdın kiyinki qan şəkərgə boğan təsiri bir qədər çoğun boğan yeməklərini köstüdü. Məsələn, asaslıq yeməklik, meyvə, içimlik qatarlıqla. Şanxay şəhərlik 6-ci xalq doktorxanısı kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın əskər tutmundaq dedi. Kündülük turmuşda tövən GI yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaffaq maslaşdırışını mı unutub qalman? Oturu Cungu Pəntexniki Daşösi Amivi Səhiyyə Şöyənin muavin başlığı Liu Leigang tonuşdurub mundaq dedi. Bu qidimki bəlgə xalqaradiki alaqadar ölçəmlərdən toluq paydılınış asası da Dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı bərləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi mas gelidu. Yaşanqalların bədən eğirliqi bək tüvən bub getməsli gerek. Yaşanqallar üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncü yaxşı mı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq yığını məzgilədə Nurğun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığını ilan qığan Cungu'daki yaşanqalların bədən sübüti görsətkücünün muvabıq dairisi və bədən eğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub TV daşıysi Amavi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Mao Chin tunuşturub mondaq dedi. Bu bəlgeləmə hər dərəcəlik davalaş saxtına saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlarındakı xizmətçilərinin yaşanqalların tən sapası körsətkücü səviyyəsini bahalaş və bədən eğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıq işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı bolğan yaşanqallığa nisbətən etqanda biz Cungudiki adetki quramığı yetkənlərinin bədən sübti körsətkücügə əməl qılış təklifini birimiz. Bu BMI, yəni bədən eğirliqini boy egizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkizinin muavın müdiri Şey Xiaomin Munulanı təkidlədi. Bədən sübti körsətkücü bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əksətdirdiğən mühim körsətkücü. Adetki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətkücü yaşanqalığımız kəməkdir. Yaşanqalların bədən eğirliqi bək tövən bub getməsli gerek. Ondaqda yaşanqalların BMI-nın muvabıq dairisi nem üçün adetki quramığı yetkənlərinin yuxarı boludur. Şey Xiaoming'nin çöndürüşçə bunun da asaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb bə. Sağlamlıqı təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilə topunu tətqiq qılış arqılıq yaşanqalların BMI-nin bədən iqtidarı zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlanışı var. Yəni, BMI-nin səviyyəsi qancı yuxarı bolsa, çoğun yaşlıq yaşanqalların bədən iqtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tüvən boludur. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanqallar tətqiqatı da körüstülüşcə, yaş vaxtıdaki boy igizliki bilən siliştiruğanda yaşanqalların boy igizliki yaşının çoğun işi əgişib tüvənləydi. Hər qaysı yaşanqalla qrupisidiki yaşanqalların boy igizlikinin oturucu tövənləş dairəsi 4.3-9.8 cm-ğı yetidu. Bunundan başqa, yaşanqalların sömürüş ixtidarı tövənləydi. Onun üstüyə daim köp xıl ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidu. Yuxarı BMI yaşanqalların ozuqluq sapsı əhvalını əksətdirib yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxdığan ozuqluq yetişməsikdən saxlanğılı, ya ki, onu keçikdürgülü boludu. 80 yaş və onundan yuxarı yaşdiki yaşanqalların orqanizminin çekiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən eğirliqi hadisinin umum yüzlük buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Çoğun yaşlıq yaşanqalların köp xıl sozulma xarakterlik kesilinin qozğuluş və ölüb gidiş xəvbini aşırvidudu. Şey Xiaomin tunuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanqalların BMI-nin muvabıq dairisi və bədən eğirliqini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanqalların bədən sübüti körsətkücü ölçümüdeki boşluğunu toldurublu qanmay, şundaqla elimizin yaşanqallar sağlamlıqı mülazimət sistemisi quruluşunu elmi tərək bilən təminləydi. Çoğun yaşlıq yaşanqalların növətdə BMI-nin maskildiğin dairəyə yetişi bir qədər qiyin. Şuna bu xil kişilər topu qarıda, yekiləşkən bədən eğirliqini başqırış taktikisinin qolunışqa doğru gelidu. Cungu kesəliklərinin aldını eləş və onu tizginləş mərkəzi ozuqşunaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tunuşdurub mondaq dedi. Qollamada münasib bədən eğirliqini başqırış təklifi berildi. BMI muvabıq dairədə turuvatqan yaşanqallığa nisbətən növətki bədən eğirliqi səviyyəsini saxlaşqa mas gelidu. Bundaq bolğanda bədən eğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanğılı boludu. BMI muvabıq dairədən tövən bolğan yaşanqallığa nisbətən tədbir qolunub bədən eğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanış gerek. Bundaq bolğanda bədən eğirliqini muvabıq aşırğılı boludu. BMI muvabıq dairədən yuxarı bolğan yaşanqallığa nisbətən bədən eğirliqi səviyyəsinin muqumluğunu saxlaşqa mas gelidu. Bədən eğirliqinin yanımı eşişi yaki tövəllişdən saxlanış gerek. Körsətmə tələbi. Öz aldığa tamah yiyələydiğən həm də BMI muvaffaq doirada bo'lgan yashanganlarga nisbatan sog'lom oziqlanish odatini saqlashga rag'batlantirish. Yemaklikning ko'p xilligiga ching turib, zarur bo'lmagan yemaklik cheklimizni azaytish. Yumshoq, yutish oson, singishlik, oziqlik moddalarining sichligi yuqori va energiyasi muvaffaq bo'lgan yemaklarni yeyishga mos keladi. Javunqa monolarni ta'kidladi. Çoğun yaşlıq yaşanğalarının sağlamlıqını başqırış və ayıldı haldın xəbər ilişini küçə etiş gerek. Olani, qarallik olda salamətlik təkşürtüşki qatnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivə turğuzub, boy iğizliki, bədən iğirliqinin özgürüşüge yıqındın diqqat qilişini təvsiyə qılımız. Çoğun yaşlıq yaşanğalla hər yıl az digəndə bir qitim boy iğizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən iğirliqini ölçüşü gerek. Şunun bilən bilə, qanuniyyətlik bədən hərəkətini saqlaş gərək. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğun yaşlıq yaşanğanların cəmiyyətkə pahalı sınıb kirişi. Köp xil mədəniyyət, istirahat pahaliyyətlərə qatnışı təşəbbüs qılındı. Asiya Ozuqluq Yığınni, Asiya Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti Birləşməsi təşəbbüs qığın bulub, hər 4 yıldə bir növət ötküzüldü. Asiya dövlətləri və dünyanın hər qaysı caylardakı ozuqluq və yeməklik sahəsindəki tədqiqatçılar. Pən tədqiqat aparatları qatarlıqlarını kəsbi ilim almaşdırışqa ilhamlandırışını məqsəd qığan. Ozuqşınaslıq sahəsidki ən yeni tədqiqat nəticələrdən tən bəhrəmən boladıqan. Ozuqluq ilmi və amivi səhiyyə sahəsidki ən yeni pən tədqiqat nəticələrini nama yankıldıqan. Ozuqluq pəllərinin umum yüzlük tərəqiyyatını ilgərə sürdüqan mühim sıpıqı aylandı. Bədən sübdü körsətküçü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əksətdürdüğən mühim körsətküçü saplındı. Adət ki, quramıqı yetkənlərinin bədən sapası körsətküçü yaşanqalların kiki maskəməkdir. Yaşanqalların bədən iğirliqi bək tövən bub getməslik gərək. Onun başqa ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqının münasiyyəti tolumuz iç. Yeməklik, ozuqluq maddələrinin qıbıl qılış miqdarının paydalanış, ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Yeməklik, ozuqluq maddələrini qəbul qılışda faydalanış miqdarı sağlam yeyəkə və topnun ozuqluq maddələrini müvafiq qəbul qılışığı kapalətlik qılış üçündür. Şuna bunun kəm bolışı yəki eşib getişdən çoxum saxlanış kerak.

Radio anğıcı dostlar, Cahan Enigi programımız yenisləblən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Enigimizdə qayıs məzmurlayan buldukin, bir ixtiqlaq sepa qaylik. Bugünkü Cahan sayayitimizdə hər xil şəkillik arallağı barımız. Nemiş üçün bəzilə yeşiqi nisbətən yaşıraq körünüdü? Qarlıqaşının qanıtının qandaq rolları var? Bugün qızıqarlıq bilimlədimi sözə bermən? Bugün yenə keçisi uxlayalmasıqının zeyni doğrusu mü sözə bermən? Hoş qadalik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan

İnjayda tədqiqatçılar texniki köp sağlıq məlumatlarını təhlil qilish orqali kişilər his qılğan yaş bilan bir qatar qeyrişki münasibətli kisəliklə otursudiki münasibətni sınab təkşürgən. Qancı yaş görünsə şunçı sağlam buludu. Nəticə hamımız oylığandak bolğan. Qeyirraq kişilərinin xeyim xatırının texniki yuqur buluşuğu maskildiğini şu ki, qarmaqqa əmili işidin yaş göründüğən kişilərinin köp xil yaşqı münasibətli kisəliklərə giriptar buluş xeyim xatırı texniki tövən bulub, umumi cəhətdən texniki yaxşı biliş iqtidarı egi buludikən. Təqi turqı bilən yeşi maskəməsdik hadisi köndülük turmuşda nait köp uçuraydı. Halbuki bu hadisini texniki ilmi çoğqır tönüş üçün aldı bilən, onun içindeki yaş doğrusudaki üç uqumunu pərqləndiriş gerek. Kişiler fakat taqı turquğu tayınıplı bahaliye alaydıgan sözgü azalarının yeşitin başqa, sağlamlıq ve qeyrişki nisbətən paydalanış qiymetigi egi boğını, yana əmili yaş ve fizyologilik yaşını müzcik aludu. Uzun müddət qeyriş məsəsini tədqiq kılgan tədqiqat kollektibi mundaqya gün çıxargan. Əmili yaşının ölçeydiğini tuğulğandın bu yankı vaqit, fizyologilik yaş bolsa sağlamlıqını ölçeydiğan ölçem. Bir fizyologilik yaş qiymetini bir adamın muşu əmili yaş vaqtidiki tipik sağlamlıq alıdı deyip düşünüşkü boludu. Mundaq çıxılıp etkanda, normal qeyri sürütüge asaslanğanda, salamətlik əkvali yaxşı adamın fizyologilik yeşi bilən əmili yeşi yıqılışıdı. Hatta birdek buludu. Lekin, əmiliyyeti bazı kişilerin fizyologilik yeşi əmili yeşidin bir qadar roşan aldı çatnab getib, tipik bombağan sağlamlıq qalıdı görüldü. Bunun içində fiziologik yeşi əmili yeşdən kiçik bolsa, onun ümumi salamətlik əhvalının adətdəki oxşaş yaşdakilərə qaraganda texniki yaxşı ikənligini düşündürdü. Fiziologik yeşi əmili yeşdən çoğun kişilərin qeyriş dərəcəsi texniki eğir buludu. Ən yeni tədqiqatda sezgü əzalarının yeşini təhlil qilish əməliyyatda körüş sezimindən ibarət bu xil addiy usul arqılıq qeyrişini fərqləndiriş mümkinçilik üstüdə istəngən. Nəticədə görüstülüşcə, çıray texmi yaş bolsa, mask ildiğən köp xil kesəliklərinin xatırıya haqiqatdan texmi tüvən buldikən. Konkret qılıp etkanda, taqıb turqi qarmaqqa əmili yeşidin 5 yaş kiçik bolsa, sunak salanlaşış, sozulma tosuluş xarakterlik öpki kesili, köz göhürgü ax düşüş və anlaş iqtidarı tüvəlləş qatarlıq cəhətlərdiki xəvib xatər körünərlik tüvən buludikən. Şunun bilən bir vaqtda biliş ifadisi texmi yaxşı buludikən. Bu neticeler 30 yaş ve yaşanğanların 2600'ün artıq sağlamlıq sağlıq məlumatı asasında təhlil qılınğan bulub, diqqət qilishqa arzıydığını şu ki, tədqiqatqa kirgizilgən kişilərin yeşinin tarqılışı 50 neçə yaşdan 80 neçə yaş qıçı bulub, yeşiği münasibətli kesəliklə körünərlik örləş basqıçı dişkən. Yaşlanan bədəninin yaş buluşuna attayın. Gerçi növbette alaqadar tədqiqatla 30 yaş ve yaşanğanlığı köprək köngül bölsümü, lekin bu pişpitiliş ve qeyriş ritminin pəqat 30 yaş məzgilge qadam qoyğandın kiyin, andın tuyuqsız tezlişadığalıqıdın deyerek bərməkdü. Spatladın məlum buluşcə, 20-30 yaşlıq yaşlarının əmili yeşi muqum iş içeriyanı da ulanın fiziologilik yaş pərqi körülüşkü başlaydıkən. Kodkürt şipadisinin qarğanda, texmi tez qeyriğallarının bədən iqtidari texmi naçar buludikən. Yana biliş iqtidarı tüvəlləş və çoğun minə qeyirliş əhvalları görüldükən. Bu kişilər adətdə salamətlik əhvalının nacarlaşqalıqını yiz qılalaydı. Şunun bilən bir vaqtda qarmaqqa texmi qeyri göründü. Texmi ecinişliği şu ki, közdülgən bu qeyiriş pərqi kişilərinin 26 yaşdan 38 yaşqıcı boğan arlıqda yüz berdikən. Oxşaşla 30 yaşqı toşmağan, 38 yaşda oxşumağan kişilərinin fiziologilik yaş pərqi roşan boludikən. 12 yılı yakın vaqtda, tədqiqatçılar 1000 yakın qatnaş küçünün bir qatar fiziologiyeli körsətkişlerdeki özgürüşlərini xatırlayan. Qeyriş, hayatlıqının dəsəbki məzgildən başlanğan bir cəriyat. Biz, sağlam yaşlanan bədənidən onun alamətlərini körələyimiz. Həm də bəzi kişilər yaş vaxtıdılı başqılağı qarğanda texmi tez qeyriydi. Şuna, sağlam turmuş solunu saxlab, pakızava və su bar muhit üstüdə izləniş gərək. Manipula bir xətər, işəncilik. İctimai alaqı qatnış pürüstü yarışımı bir mühimiş. Bəzi cəhətlərdə bunların əmisi öz-özdün məlum. Lekin mühimiş şunu tunub etiş gerək ki, yaşlıq dəvrimizdimu, biznin turmuş solumuz və mühitimiz qeyriş ızımızı təsir görüstüdü həm uzaq müddətlik təsir payda qıludu. Növbətdə qeyrişini tədqiq qılış asan əməz. Çünki kiçik çaşqan qatarlıq hayvallarını tədqiq qılış cəriyanı da hayvallarının hayatını tez sürət gözətkili buludu. İnsanların tuğuluşdan tartıb ölüş küçü boğan vaqtarlıqı xeylili uzun. 30 yaş və qeyirliqi qədəm qoyğandın kiyin, yaşqı münasibətli kisəliklərinin köpeyişi adamın qeyrişini küzdüşünü texmi asallaşdırıdı. Nisbətən etkanda, yaşlarının qeyriş alamətlərini tutuş anç asan əməz. Amma qeyrişlik keçikdürüşkü nisbətən, yaşlarının öz sağlamlıqını yaxşılaş üçün texmi köp vaxtı və pürüstü var.
Şuna qeyriş alamətlərini balduraq pərqləndirib, qeyriş qanuniyyətini düşünüş, qeyrilişiş arqı görünüşü astıda yerşari amivi səhiyyə bizimliyi nikildişdə nöyüm əhmiyyət qeygə. Tarqılışcan kisəlliklə ilmi tətqiqatıda qeyrişini ölçəşki toğır gelidu. Bir tərəbdən qeyrişini tezildədiğən ya ki keçikdirdiğən amillərini pərqləndiriş, yəni bir tərəbdən qeyrişini keçikdirdiğən tür, siyasət, turmuşqa arlışış tədbiri və doğru bilən davalaş suli qatarlıqlarının önümlük, ya ki önümlük əməsliqini bahalaş üçündür. Bıraq, özünün qeyrişi və salamətlik əhvalini texmi köp düşünüşünü ümit qıldığan kişiləgi nisbətən bazarda əməliyyatı bir qatar saymalla fiziologiyyəli keçini mülçərləşki yardan berudu. Qan əvrişkisini təkşürüşdün tartıb, DNA təkşürüşü gəcə həmmisi var. Bu təkşürüşlərinin özü xətərlik əməz, ləkin nəticisini ehtiyacalıq bilən düşünüş, ən yaxsi davalaş, sağlıqını saxlaş kəsbi xadımlarının yardımı da alaqdar nəticələrini düşünüş gərək.

0: bağlaş yerden berişi mümkinken. Tadqiqatçılar məşq qilish, münasibətlik sünni əxli iqtidar modelini tədqiq qilib yasaş arqılıq, kökrəkni sürətkə ilib, alaqdarlarının yeşini mülçərlədi. Nəticədə körüstülüşcə teni bir qədər sağlam kişiləgi nisbətən, sünni əxli iqtidar kökrəkni sürətkə iliş arqılıq mülçərləgən yaş bilən, əmili yaşının ait küşlük bağlanışlıqı barışkən. Lekin kisagi gripdar bo'lgan kishilarga nisbatan mo'ljallangan yosh bilan amaliy yosh o'rtasidagi farq ko'p xil osti xarakterli kasalliklar bilan munosabatlik bo'lib, yuqori qon bosim, orliq moddalik o'pki kasali, osti xarakterli bo'rak iqtidori zaiflashish qatorli xatarlarning yuqori ko'tarilganligini farqlantirguli bo'ladi ekan. Bu ko'krakni surat kelishdan iborat bu xil doim ko'rildigan surat uchurining bir xil qerishning biologik belgi moddasi bo'lib kelishi mumkinligidan darak berdi. Bu kishilarning osti xarakterli kasalliklarning ahvolini mo'ljallashiga hatta ömrünü mülçelişige yerden berdi. Şunun bilen bir vaqtta xas arlaşıp davala səviyesini östürdü. Bu tibbi üsküllerden paydalanış usulugu siliştirganda, bivasta yüzge qaraş, təqi turqı bilen yeşilin maskildiğan kəmmeydiğalıqı azasen qeyriş ve münasetlik sağlamlı xayıp xatırını bahalaş gerek. Gerçi toğırlıq dərəcisi çeklik bosu mu, lekin Roşenki texmi addi. Bırak diqqat qilishga tegishliki shu ki, yuzga qarab sezgü azalarının yeşini bağlaşını öz içiga alğan köptürlük alaqadar tədqiqatlarının əvrişkisi nəcci mınğı yasımı, lekin keliş mənbəsi nisbətən birli xil bulub, yetərlik vəkillik xarakterge igəyəməz. Eriq pərqi sezgü azalarının yeşini bağlaşda əmiliyyəti mühim rol oynaydı. Bu mu alaqadar tədqiqatlarının növətki roşan çəklimizi, təqi turqı bilən yeşi maskəmigən sağlamlıq körsətmisi, hər xil icdimai toplarda oxşaşla küşki igi bulanduğu yox, yanıla texmi köp tədqiq qılıb inıqlaşqı doğru gelidu. Terinin qeyrişini siliştirib tədqiq qılış, naidi burulla, asiyalıqla bilən, yavrupalıqlarının terisinin qeyriş yolunun oxşumaydıqalıqını baykağın. Cungo və Fransiya ayalarını misal qalsaq, kişik əvrişk ilib verilgan tədqiqatı körüstülüşcə, Cungo ayalarının yüzgü qoruq çüşkü başlıqan vaxtı Fransiya ayalarını gidin 10 yıl kiyin bulub, bu vaxt barqıda Cungo ayaları texim yaş göründükən. Əmma 40 nəcə yaşı kirgəndə, Cungo ayaları yüz qorqı cəhətdə tez sürətdə qeyrişini başdan keçürüb, sızıqsız alətini şəkilləndirdikən. Bunuqı siliştirganda Fransiya ayalarının bu cəhətki qeyrişi nisbətən mükümkən. Bunun oxşaş, bir topdiki sezgü əzalarının təcrübəsindən faydalanıb, yəni bir topdiki kişilərinin yeşini pərəz qığanda doğruluq nisbəti bir qədər çəklimə uçuraydı. Onun üstüge oxşaş bulmağan cəmiyyətki kişilərinin kiyiniş, yasınış cəhətki mədəniyyət pərqi, mədəniyyət alqıqan arxı görünüş astıda, təqi turqı bilən yeş maskəlməslik adısını tonuqanda oxşaş bulmağan qanuniyyətini bayqıqılı buludu. Qeyrişni keçiktürüş tırışçalıqı əməliyyətdə yüzgü qaraş cəhətdə, çıray bilən yaşdan maskildiğən kəməkdiğalıqı pəqat bir tərəb. 2022-ci ili, bəzi biologiya tədqiqatlarda yenə, təqi turqının cəlub qılış küçü və immunitet iqtidari qatarlıq sağlamlıq körsətküçləri oturusudumu, məlum bağlanış məcud buluşu mümkünlükü bayqalğan. Bir qatar təcrübə və təkşürüşlərdən kiyin tədqiqatçıla, taşqı qiyapiti texmi cəlub qılış küçüge iki kişilərinin immunitet şifadisinin texmi yaxşı boladığalıqını bayqalğan. Bırak, bir adam kıyapıtının cəlub qılış küçüge bək berilib kəsə, özünü yüzəki görsüb qoyuşu mümkün bozumu, amma ulanın tədqiqatıdan məlum bol işçə, kişilə, həmrayının taşqı qiyapıtının cəlub qılış küçüge diqqat qığanda, əmiliyyəti köngül bildiğini pəqət təqi turqılı əməz, bəlkə bu arqılıq sağlam məmra tallaşma mümkünkən. Ən yeni tədqiqatda işini sezgü əzalarının yeşi bilən əmili yaşının pərqidən başlab, ilim pən arqılıq yüzgü qaraşını texmi köp dəlil ispatla bilən təminlidi. Qeyrişin alamətləri və xəyb-xətər amillərini balduraq pərqləndirgəndə qeyrişini keçiktürüş üçün ərkət qollanğılı buludu. Tədqiqatçılar kiçik çaşqan və insanlar tədqiqatıda fiziologiyilik yaşının besimnin təsirdə qoş yönlüşlük davalğış pəyda buludiqallıqını. Besim ziyadə çoğun boğanda fiziologiyilik yaşının çoğuydiqallıqını. Bizim əsliki kəlgəndən kiyin, ya ki kiçikligəndən kiyin fiziologiyilik yaşının yenə əksigi qaytıb əsliki kildiqalıqını bayqalan. Bu, bəlkim kəlgüsüdiki qeyrişki boğan arlışını muvafiq başlanış noxtusu bilən təminləşi mümkün. Məli, adam 30 yaşqı kəlgəndə bolsun, yenil yaş hesablandı. Sağlam qeyrilişini ilgəri sürüş üçün bizdən qılalaydıqan işimiz əmliyyəti oxşaş. Sağlam yemək işmək yiyiş, köp miqdardiki təntərbiyyə fəaliyyətlərini qılış, ailədikilər, dostlar və məhəl icmai əlaqısıqı qatnışış, nişan duyğusu və məna duyğusunu itildiriş, zərlik besim və bulğunuşdan saxlanış gərək. İlim pən sahası yazdırı fiziologiyilik qeyrişini asılıdıb, sağlam ayatlıq dəvrəlikini uzartıdığan yeni doğrunu tədqiq qılvatıdıq. Şunun bilən bir vaxtda biz qanda qılıb, turmuş muhitimizin özgərtiş arqılıq sağlam qeyrilişini ilgəri sürüşünü bulduq. U bosuma bulğumunu azaytıb, bexətər, kapalətlik turalğı muhitidi yaşış, sağlam yeməklik bilən uzuqlanış. Biz mə bu cəhətləgi çoxu məbləq silişimiz gərək.
1: Qadirlik dostlar, bugün yenə ayvallağa münasibət

0: 6 saatdan az uxlaşını göstərdi. Qısqa məzgil içində əs tutuş qabiliyyəti tövənləş, diqqətini yığılmazlıq, tıt-tıt buluş, immunitet gücü tövənləş əhvalları görüldü. Uzaq məzgil cəryanında miyə hüceyrələrinin çəkinişi tezləşib, semizlik, yuxarı qan basımı, ürək kəsilinin xətri eşib gedirdi. Kəç uxlaş, tağ içki az qalğan uxlaşını göstərdi. Qısqa məzgil içində biologik saat qalaymaqalışış, biyaram buluş, düşkünləşiş, aşqazan üçəy iqtidarı qalaymaqalışış əhvalları görüldü. Uzaq məzgil cəryanında rak, diabet qatarlıq kəsəlliklərə qırıptar buluş xəyibi eşib gedirdi. Xamışlıq, təşvişiniş kəsizgə qırıptar buluş nisbiti örüləydi. Kecisi uxlayalmaslıq qaysı dərəcəgə bağında tuyuqsuz ölüb ketiş yüz berirdi. Mütəxəssislərinin görsətişcə, kecisi uxlamaslıqının tuyuqsuz ölümünü bevasitə kəldirib çıxırışı nadayın bolsumu, amma onun tuyuqsuz ölüb ketiş xətirini aşırıb edidiqalıqı ispatlanğan. Şuna tövəndiki tört xil əhval görülsə, dərhal aram eliş gerek. Birincisi, uda 3 gün 4 saatin az uxulsa, bu yürək soğuşunu uda 72 saat tez sürətdə davamlaşdırğanğa bərabər bulub, yürək hər qitim soqqanda, yürək muskuli hüceyrələri bir qitimli qısqıraş və kengi səbəbindən uparaydı. Uyqu normal boğanda yürək muskuli hüceyrələri 40% əsliyə kelidi. Lekin adam bədəninin sezimçallığı tövəlləb kəssə, onun əsliyə kelişi asasən mümkün bolmaydı. Tədqiqatlarda görsətilişçə, bu xil əhvalda yürək muskulunun oksigen sərfiyyatı 3 həssə, qan tumurlarının tacişib qiliş nisbiti adətikidin 5 həssə örləb getirdikə. İkincisi, uda 24 saat uxulmasa uyqunu toluqluqlu bolmaydı. İlgirki təcrübələdə xatırlanışçə quramığı yetkən sağlam kişilər keçici uxulmasa, qan besimi örləb, qanın yepişqaqlıqı 20% eşib getkən. Bu vaqtda binanın ikinci qavtiga çıxsımı yürəknin bərdaşlıq beriş iqtidari ən yuqarı çəkdən eşib getişi mümkün. Üçüncisi, günüge 6 saatin az uxlaş uzaq məzgil davamlaşsa. Uzaq məzgilgicə hər günlük uxlaş vaqti 6 saat ki yetmisə, yuqarı qan besimi, diabet qatarlıq, sozulma kəsəlliklərini payda qılıdı. Bu kəsəlliklər qan tumurlarını içindən zəxmiləndirib, dağ payda buluşunu tezildir edidi. Texma xətəlik boğunu, semizlik, tamak çeki, şəmdə yemək içmək, tuzluq və açıq buluş qatarlıq amıllar səbəbindən bu dağla texma çürüklüşüb, hər vaqt yerilib, qan tumurlarını tosu bilişi mümkün. Törtincisi, keçisi uxlamaslıq kündüzüki yuqur besimli xizmət və hərəkət. Keçici kirpik qalxmasa, simpatik nerva hayacanlı şaltıda durudu. Bundaq vaqtda xizmət besimi işib kəsə, qatıq çarçısa, küçəb hərəkət qısa, adrenalin tez örləb gedidu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdum. Uyğanğınızda kitabı yurtdum. Şikdən çıxınızda mən faqat yolunuzu yurtışını oylayım. Hər kəsmi qop quruq öyünü yurtdub qəmmət enerjiyəni bekarlı ısraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdum.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunla.

0: ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilən meniñ, özünüzün usulü bilən zimminizge ilan, özünüzün usulü bilən əm bəhirlinin, özünüzün usulü bilən kürəş qılın, özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilən sadaqətmən bolun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birge zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Jongocha zamanivilaşdırışta jongocha usul bilən gayret qılıp işləyli. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çim ətməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bibayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Acıraşqandan keyin ilgirki erinin mal mülkini, yoşurqallıqını bayqısa, dəvalaşqıcı qaytı bölüşünü tələb qılsı bolamdı. Uşur tızımlaşda xatalıq bolsa, öylük yerini qandaq ayrış kerek. Dukan xizmətçisi cüvavının qiymisiqa zəhər arlaşdırıb, dukan xocayinini öldürüb qoydu. Oxşaşla aldamçılıqı uçurgan turuqluq nemi üçün nəticisi oxşaş bulmaydı. Tövəndirik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

uçur tizimlaşta hatalıq bolsa, öylik yerini kandaq ayrış kerek. Yakında uzakı sozulgan bir öylik yer macerası Çöçek şehri Emil Yezilik her tərəflimi tüzəş mərkizinin mürəssə qılışı bilən muvaffaqiyyətlik ahırlaşdı.

Qulaqqı sozulğan bir öylük yer macerası Çöçək şəhri Emil Yezilik hər tərəflimi tüzəş mərkizinin mürəssə qılışı bilən muvafiqiyyətlik axırlaşdı. Bu işini təvəllik rayon boludu da pütüşkənidi. Amma keyinki məzgildə öylük yer hüququnu bekitişini tızımlaşını bicirgəndə bolsa xatalıq görüldü. Aksi dayanının kalıqotini inisi Şauyanın hüquq təvəlliki qovaqnamısı gə. Şauyanın iki eğiz öyü Dahyanın öylük yer qovaqnamısı gə tızımlandı. Şauyan yıl boyu sırtı yürgəşkə oylisi bara-bara vəyranı bolub gətdi. 2025-ci yili Dayan 10,000 yöndən artıq məbləq çıxırıb, onunla yardımlaşıb oylisini remont qıldırıb bərdi. Onundan münasibətlik həq tələb qılmadı. Bu yıl Şauyan xotini can familik bilən yurtuğa qayıtqandın kiyin öylük yer həm öyünü işlətiş məsləsi də Dayan bilən otursa da ıxtılab görüldü. İki tərəb köp qatın fikirləşib nəticisi olmağandın kiyin 5-ci ayının 7-ci günü billə yezliq hər tərəflimə tüzəş mərkizi verib yardım sorudu. Emil Yezilik Partiya Komitetinin muavin şucisi, siyasi qanun həyiti başlamcı bulub, mürəssə məxsus bəni qurub, kənət partiya yacikisinin şucisi, dairini hüddüge alğan kadrla bilən birləşib, köp qatın üyüge verib ziyarət qıldı. Mürəssə nəx meydanıda məxsus bən əzaları aldı bilən mundaşqa şikayət başladı. Akufka şikayətlər kiçik çığınlarda billə dəryağı düşüb belik tutub, billə ata-analarga yardımlaşıb, iş qilişib berətdinlər. Bunçilik kiçik iş bilən inaqlıqınlarga təsir yəsib olmaydı. Bir eğiz illik gəb akufka şikayətlərinin narazılıqını tügətdi. Məxsus bən əzaları öylük yərgə alaqadar siyasət hüccətlərini çıxırıb, İki tərəfinin hüquq məcburiyyətini bir-birləb düşəndürüb, tizimlaşdiki pərıq kəltürüb çıxarğan xata düşəncini tüzətdi. Həm akufka işkisini ilib, oyluğu berib, əməli yerini ölçəb, oylunun aldı kəynidiki dairi boyca ayırıb işildişdən ibarət həl qılış layihəsini oturğu qoydu. Məxsus bən əzalarının qaytı-qaytı fikir almaşdırışı və yetəkləşi arqısı da yan ailəsidiki işki akufka, Axır, könüllərdəki tügünlü yeşib birdəklik hasıl qıldı. Hoyla aldı kəynədəki dairi boyca ayırıb işlətildi. Şauyan işki yığız öyüge alaqadar hüquq mənbətini təşəbbüs qılmaydı. Dayan öz ixtiyarlıqı bilən Şauyanın hoylusunu remont qılışqı alaqadar xıracətlərdən vazgeçidi. Mürəssə nəticisini həqiqi əməliləşdiriş üçün Emil Yezilik hər tərəflimi tüzəş mərkizi kənət qoruluşu Tərəqiyyət mərkizi bilən həm türtkü bulub, Akufka işgəylərinin öylük yerini yəni bir qatım əməli ölçəb, barlıq materiallarını rətləb, mükəmməlləşdürüb, hüquq dəvəlikini özgərdişini təşkürüb, təsdiqlaş rəsmiyyətini becirişini bəlgilimi boyca yuqurğu yollab, işki tərəfinin kiyinki ғəm əndişsini tüyətdi. İşdən kiyin Akufka işgəylən puxralarga rişti bağlab, əməli iş qılıb beriş, yuqur ünümlik mülazimət qılıb, qələblərini iletiş deyən xətbisilğan ləvhəni hər tərəflimi tüzəş mərkizigə təqdim qıldı. Bir macranı tügütüşünün keynidə bir yürüş mexanizm tırıqı var. Çöçək şəhri hər tərəflimə tüzəş mərkizini qeliblaşdırış quruluşunu yez bazarlardan kənət məhəllərgecə sıcıl uzartıb, kiçik işini kənətdən çıxarmaslıq, çoğun işini bazardan çıxarmaslıq, zidiyyətini yuqurğa iştirib qoymaslıqını işqa aşırdı.

Oxşaşla aldamçılığa uçurğan turuqluq nimi üçün nəticisi oxşaş bolmaydı. Prava becirib beriş, vəzipisini östürüb qoyuşqa yardan beriş namı bilən aldamçılıq qılğan. Yana uşqıçı salayidini oydurub çıxıb, başqalar bilən arlaşqan ər, afi, 9 il işçidə başqalarının 144.450 yuan pulunu aldab elib aldı. Yaqında Ürümçi şəhri Yenişə rayonluq xalq sot məhkəməsi bu aldamçılıq dilosunu sot qılıb axırlaşdırdı. Afi'nin aldamçılık kılmışı 2016 yılı başlangan bolup, aynı çağda o ziyallanğıcı Şaufan'a şopurluk kinişkisini imtihansız becergili boludu dap yalgan eytip, 7000 yuan iş beceriş haqqını aldap elip algan. 2017 yılı 4. ayda o özünün mağarıp tarmıqı rehberlerini tonuyduğalıqını eytip, ziyallanğıcı Ahu'a xotununun vazifesini östürüş işini becerip berdiğalıqı toğırsı da vədi berip, 53.000 yuan pulunu aldap elip algan. 2024 yılı 4. aydın 9. ayıca Afi öyleniş, muhabbetleşiş məqsidideki dostlaşış əb detalı arqılıq ziyallanğıcı Şaubay bilen tonuşup, Məlum aviasiya şirkətinin uşqıçısı deyən salahiyyətini köngül qoyub oydurub çıxıb, qarşı tərəfinin işəncisigə erişib, arlışış münasibəti ornatqandan keyin, ayırplan hadisidə cərimanı töləş, kesal bulub qılıb alayda önümlük okul saldırış, sırtın tamaq yetküzgücünü soqub yarlandırıb qoyğaşqa operasiya haqqı töləş qatarlıq səbəblər bilən Şaubeynin 27.950 yuan pulunu aldab elib alğan. 2025 yılı 1. aydın 2. ayıca Afi yana Kona Neyrini qaytı iş qısılıb, uşqıçı salayıtı bilən ziyallanğıcı Xiaomin bilən arlaşqan. Həm başqalarga yardım qılıb qarız pulğa kepil bolğaşqa, bankıga qarız qaytırış digən bahanı bilən 56.500 yuan pulunu aldab elib alğan. Dilo yüzbərgənge qədər Afi 4 ziyallanğıcının cəmi 144.450 yuan pulunu aldab elib alğan. Afi ilgiri aldamçılıq cinayeti bilen müddətlik qamaq cəzasına hüküm qılınğan bolub, cinayi cəza icra qılınıb bolğandan keyin 5 ilğa toşmay, yana qəsdən cinayət ötküzgən, təkrar cinayetçi hesablanıdı. Ürümçi şəhəri Yenişə rayonluq xalq təptiş məhkəməsi əyibləyəndə mundaq görsətdi. Aldamçılıq cinayeti bilen Afi'nin cinayi cavabqarlıqını sürüşdürüş gerek. Şunu bilen billə sot məhkəməsinin qanun boyuca yığırlatıb cəzalışını təvsiyə qılımız. Lekin onun diloğu çağırtılğandan keyin cinayetini aynən ixrar qılğanlıqı, həm öz ixtiyarlıqı bilen cinayetini tonub, cazanı etiraf qılğanlıqını gözdə tutub, sot məhkəməsinin caza ölçüyəndə oylaşıb bəxşini təvsiyə qılımız. Sotta Afi əyibləgici orqan əyibləyən cinayet pakti və cinayet namığa başqıcı pikirdib olmadı. Öz ixtiyarlıqı bilen cinayetini tonub cazanı itiraf qilish hüccətigə imza qoydu. Sot məhkəməsi sot qılıb mundaq qaradı. Afi qanunsuz igili biliş məqsidə köp qıtım pakit oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, başqalarının pul melini aldab elib alğan. Sonmisi naidi köp. Onun qılmışıdın aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Axırda sot məhkəməsi qanun boyuca Afi'ya müddətlik 5 illik qamaq cəzası veriş, qoşumca 50.000 yuan iştiraf qoyuş. Onu ziyallanğıcı Şaubeyə 27.950 yuanı, Xiaominğa 56.500 yuanı töləşkə buyuruş. Onun Şaufan, Ahuni aldab erişkən cəmi 60.000 yuan qanunsuz tapaventini qaytır vilinğandın keyin müsadirə qılıb, dövlət xəzinəsigə tapşırış toğırsıda hüküm çıxardı. Oxşaşla ziyallanğıcı turuqluq nimişqa Şaubey Xiaomin'nin aldab ketilgən məbləği qaytırıb berilidu. Amma Şaufan bilən Ahu'nun ziyini qanun boyca qaytırıb verilgəndən keyin müsadirə qılınıdu. Bu diloni becirgücü Sodiyə çöndürüb mündaq dedi. Ziyallanğıcı Şaufan bilən Ahu pravı beciriş, bəlgilimigə xilap halda vəzifisini östürüş, qatarlıq qanunsuz məqsədlər bilən Afi'ya pul bərgən. Onlarının qılmışı əslədilə cəmiyyət başqoruş tərtibigi xilap, şuna sot məhkəməsi yuqurqıdək hüküm çıxardı. İş becirgəndə muntizim, qanunluq yol arqılıq beciriş, münasiyyətki tayiniş, yol izləşdək saxtı vədiyə hərgiz işinib kətməzdik gerək. Namuvaqbaq yolla arqılıq mənbəyətki erişişki uğrunğanda məqsədki yetkili bolmayla qalmay, sərib qılınğan mal mülüknümü qanunsuz səbəb bilən beriş səbəbidin qanun yürgüzüş tərtibi arqılıq qaytırıb kilişkə amal bolmasdıqı mümkün. Öyləniş, mühəbbətləşiş məqsədiki dostlaşış cəriyanı da q
qarşı tərəfinin salahiyyət uçurunu təkşürüşki diqqət qılıb, köp qıtım ərxil səbəblər bilən pul mal tələb qılış əhvalıqı qarda yüksək qoşarlıqını saxlab, Adəm və mal mülükdün tənla qurq qilişinin aldını iliş kərək. Aldan qallıqını bayqıqan haman dəlil ispatlarını vaxtıda saxlaş, həm qunan orqanıqa dilo məlum qılış kərək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü kanun liniyası programımızı muşyarda ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Bəzilər
1: 5 litr qan yetkizildi.
0: Oturğanda rahatlanğımız bilan bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ə tən kəlgüdək besim uçuraydı.
2: Aşqazımızın qılınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
3: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
5: Birər işlərni qılaylı, hayat bilan tən ilgirləyli.
1: Amma arzıydı. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
5: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Stansımız xəbri. Açlıq bir xətərliki dövlətinin çoğun işi. Başucu Xi Jinping açlıq işləb çıxırışını qılçı boşaşdırmay çiğ tutub, münbət etiz, əla sort, yaxşı pürsət, yaxşı usullarını toplaşdırıb, ünümlü aşırışını ilgir sürüb, yezi igilikinin universal işləb çıxırış iqtidarı və süpti ünümünü östürüş gerək dəb təkidlədi. 15-ci bəşinin başlanış yılıda cayla, tarmaqla açlıq işləb çıxırış məsuliyyətini çiğnətib, yazlıq açlıq terilgü kölümünün asasi cəhətin muqim buluşuğa bütün küçü bilən kapalətlik qıldı. Kelimatının paydasız amilleri başqa yıllardakidin körünərlik köp bolğan əhvalda, dövlütümüzdə yazlıq açlıqdın yəni mol osol elindi. Şundaqla tunci qetim 300 milyard cindin eşib, birlik məsulatını aşırış arqılıq, yazlıq açlıq məsulatının eşi ilgiri sürüldü. Şəndun ölkisi Dəcu şəhəri Yiduku bazarının buğday əla sortını yetiştiriş bazısı da, açlıq terğuçi Tian Jingfen terğan mıngmo buğdaydın bu yıl molosol elindi. Əla sort alahidliki və ölçəmləştürüp teriş, pərviş qırışqı tayınış arqılıq, buğdayının üzüşi təkşi halıtı muqim bulup, molosol eliş əvzəlliki nait körnərlik boldi. Tian Jingfen mındaq dedi. Mən mıngmo yer terdim. Әмісі Луян шеркеті тәмілген Джимай 34-ші нұмырлық бұғдай ұрықы. Адәттікі бұғдайғы селіш тұрғанда, әрмо ердін 100 жыңдың артық қосыл алғылы, әрмо ердін 100-нәт жүйен артық қырым қылғылы болуды. Бұйыл 6-ші айда Башуджи Ши Джимпин Шандуңның дұ жуда қызметтек жүргенде мұнуланы тәкітледі. Açlıq qatarlıq mühim yezgilik məsulatları bilən muqim təminləşkə kapalətli qiliş, yezi igilik işləb çıxırışı da mühimnin mühimi. Açlıq işləb çıxırış cəhətdiki türlük qollaş siyasətlərini əmiliyiləşdürüb, yezgilik işləb çıxırış vasitələri təminatıqı kapalətli qiliş, bahanı muqimlaşdırış xizmətini yaxşı işləb, ilğar qollanışcan sort, texnika, cabduqlarını pahal kengəytib, birlik məsulat və ünümünü puxta aşırıb, bütün yılda açlıqdın molosol eliş üçün tırışış gerək. Bu yıl məmlikət bu içə yazlıq açlıqdın yəni molosol elinib, bütün yıllıq açlıq işləb çıxırışını muqimlaşdırışqa puxta asas elindi. Dövlətlik statistik idarısının maun başlıqı Mavşin Yungmundaq dedi. Bu yıl yazlıq açlıq işləb çıxırışı da Küzgü buğdayını kən küləmdə keçikib deriş. Küşlük, öl yığın qatarlıq paydasız amıllarının təsiri tügütülüb, məsulat aşırılıb, molosol elindi. Birlik məsulatını aşırış, yazlıq açlıqdın molosol elişinin açqıçı. Yazlıq açlıqdın mobeşi məsulatı 378,8 kilogram qiyitib, aldın qiyildikidin 3,2 kilogram açdı. Molosol asan qolğı kəlmədi. Bu il məmlikət bu içə yazlıq açlıq terilgü kölümü 398 milyon mo bulub, davamlıq asasən muqim boldı. Terilgü kölümü muqim bolğan əhvalda birlik məsulat açlıq məsulatını aşırışda intayın muhim. Su bilən oğutni bir gəvdiləşdürüş, bir pürküş, üçtün müdafiyeliniş, Kesellik və ziyandaş haşarət ziyininin aldını eliş, tizgilləş qatarlıq, birlik məsulatını kənküləmdə aşırış tədbirləri, etiz eriqlada teximi köp, teximi yaxşı qollanılıb, yazgı buğday birlik məsulatının yenimi yuqır kötürlüşü ilgiri sürüldü. Yezi İgiliki, Yezi Ministerliki, Teyriqçiliqni Başqırış Məkkimisinin maun başlığı,

0: ini çıngıtıp, her vaqt gemini yaydığan mesuliyetçallıq bilen, kelkündün müdafiyeliniş, kurgaqçılıq taqabil duruş. Xatardın, apettin kutquzuşunun türlü xizmetlerini bütün küş bilen yaxşı işleşke törtkü buluş gerek. Leşi yana Gərbi Cənub siyasi kanun taşıyosuge berip, Ali Mektəblədə partiyini umumyüzlü qatıq idarı qilishini davamlıq çoğunqırlaşdırıp, intizam tekşürüş, revizya, pən kuruluşini puxta ilgiri sürüş gerek dəb təkidledi. Şəhərlik İntizam Təkşürüş Komiteti, Reviziya Komiteti orqanıda Leşi İntizam Təkşürüş Reviziya xizmətinin ilgirləş əhvalını təbsili eqilədi. İntizam Təkşürüş Reviziya kadrlarını yoxladı. Təkşürüb tətki qılış məzgilədə Leşi söhbət yığınını riyasətçilik qılıb eçib munulanı təkidlədi. İntizam Təkşürüş Reviziya orqanları Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını ögünüş və ızcılaşdırışda aldıdı meniyib, ülgü bolub, anlıq alda meniyisini qorallandırıb, əmliyyatki təkçilik qılıb, İntizam Təkşürüş Reviziya xizmətigə bir tutaş rəhbərlik qılışı. Toğru siyasi nəticə qarışını müstəhkəm turğuzub və əmliyyatı körüstüb, əməli, əs qatıdığan uzaq önümlük mexanizmini mükəmməlləşdirişini ilgiri sürüşü gerək. Merkezi İntizam Təkşürüş Komiteti 5-ci umumi yığınının orlaşdırmalarını əstaydıl əməlliləşdirib, diqqətini işkini qoğdaşını əməliyyatı körüstüşki mərkəzləşdirib, siyasi nazarətçilikini qət'i küçə etib, Partiya Merkezi Komiteti qıl digənli qılış, qılma digənli qılmaslıqa kapalətli qılış. Diqqətini siyasi ekologiyini saplaşdırışqı mərkəzləşdirib, Stilini toğırlaş, intizamını çıngıtış, çiriklikke karşı turuşunu ızcıl ilgiri sürüp, çiriklik payda buluduğun tüpraq ve şaraitini qat'i yoktuş. Dikkatini, intizamını, kanunni xalq üçün icra qilishqa merkezleştirip, amının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselelerini tüzeşini davamlıq çoğunqırlaştırıp, amını teximu köp erişiş tuyğusuğa ege qiliş. Diqqətini qatdıq sınaqlağı bərdaşlıq berələydiğən qoşun bərpa qılışqı mərkəzləşdürüb, üçləşdürüş qurulışı yili hərkətini çonqır ilgiri sürüb, bütün yıllıq nişan vəzifələni yuqır süpətlik orınaş gerək. Leşi yana Qızılqiya İnqilabi Xatiri sarıyıqı berib, İnqilabi qurbanlarının iş izlərini öyünüb və yad etib, intizam təkşürüş, reviziya kadrlardan Qızılqiya ruhiyyə varislik qılıb və onu əviz aldırıb, partiyaya sadıq bolub, buruş və məsuliyyətini küçə etib, dəvr və xalqı münasib yeni nəticələrini üzlüksiz yaratışını tələb qıldı. Yüncacun təkşürüb tədqiq qılışqı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Toğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş, ve emeliyet körüstüş, ögünüş terbiye paliyeti kanat yaydırılgandın buyan, Jiangxi ülkesinin Jiyan şehri, Çinxay ülkesinin Xining şehri, ögünüş, tekşürüş, tüzütüşünü çoğunkur bir gevdileştirip ilgiri sürüp, amma aldırgan, qiynalgan, gəm kılgan, tekazza bolgan meselelerini küçep el kılıp, toğur siyasi netice karışını turguzuş ve emeliyet körüstüştiki ideye anlıklıkı ve hareket anlıklıkını üzlüksüz küçe itti. Jiangxi'nin GN terbiyeleş, halıqtın ehval ilgileşke ehmiyet berip, kengişiş, söhbetlişiş, tordu toplaş katarlık köpkül yolla arkılık, ommının pikirini keng dayırdı toplap, halıq turmuşudiki tosuk nokta, kıyın nokta meseleleri tizimlikini delcaydı retlep, birbirlep tüzetti ve tüzidi. Şehir kuruluşudaki kemtüklük, aciz tür meselesiyle karta, Jiyan şehri amma bütün ceryanga katnışış mekanizmini mükemmelleştirdi. Kayerini özgertiş doğrusu da amma teklif berdi. Kandak özgertişte hükümet ilmi tedbir belgileydi, hem de teşkillep yolgu koydu. Özgertiş ceryanı da ammının nazartını kubul kıldı. Ünümü gibi amma baha berdi. Tayxi nayyesi Çinjiang bazırdaki nurgun kentlerini özgertiş türüde, şu caydaki hükümet köpçülüknün tokluğuç, menzir güldeki katarlık yürüyüşleşken esleyelerini kuruş toğırsıdaki teklifini anladı. Hazır bu tür kuruluş ahırlış baskıcı kırdı. Ögünüş terbiye kanat yaydırılgandın buyan, Jiyan şehri şehir işçideki kentlerini özgertiş, ve şehir mikro yenilaş türüdün 48'ni yolgu koyup, küçük bağcılığa katarlık istirahat sorunudun 62'ni berpa kıldı. Hazırgıça Jiyan şehirdeki nahiye başkarma derecelikten yukarı rehberlik benzilleri cemi 1571 meselini tekşürüp oturgu koyup,

0: ki tömür atlıq əskərlə hər vaqt təyyar durduyu mavzulu xəbrimiz deyiqtınladı boludu. Bu bir neçə gündə Pinşuy nayisi, Xəncə köçü başqarması, Şato məhəlləsidəki pida ilə mülazimət nöqtisi əşya yetküzüş punkti qaylandı. Yol boyudaki bu şəhərgə cəmiyyətdiki hər sahə iyanı qılğan içimlik su, yeməkli qatarlıq əşyalar rətlik tızılğan bolub, nəx meydan ciddi aldıraş idi. Şato köçüsünün bir tərpədə musikli qoşoni köz yetküsüz idi. Qoşunun başlanış nöqtisinin qarşı tərpədə musikli remonçisi Gau Irva aldıraşlıq bilən qaçılıq tamaq yetküzü vatatdi. Gau Irva mındaqdadi. Əşya yetküzüdüğən musiklitlarda turmuz tutmaslıq, çaq etilib getiş, ot almaslıq qatarlıq məsillə körülsə, vaxtıda həqsiz həl qılıb yerimən. Mən musiklit mingəllərini arq səb kapalıdəgə eki qılıb, ulanı bir xətər yürüş imkaniyyətəgə eki qılımən. Nəx meydanda yenə əşya yetküzgücülə orınlaşdırış alaqı orını təsis qılındı. Orınlaşdırıqçı Liçiu əşya yetküzgücüləgə əşya toşuş nöqtisi və diqqət qılıdığan işlani orınlaşdırdı. Liçiu, hazır bizdən Pinşuydə musiklit mingücülərinə ait köp. Biz əstaydıl körüb, axırda musikliti yaxşılarını tallıduq, dedi. Köz yetküsiz musiklit qoşunuda aslandaki əşya yetküzgücülərlə taratqulanın ziyaretini qubul qılışını xalıdı. Muxbirlərinin kəlgənliyini körgəndə, nurğullarının hərkəti naidi birdək bolub, qollarını planlatıb, beşini tövənsilə valdı. Əşya yetküzgücü Xı Cianfei 7-ci ayının 17-ci günü 3-4 qetim, 18-ci günü 3-4 qetim yetküzdüm. Bugün bolsa su, təyyar çöp, qaçılıq tamaq yetküzüb, əmdili kilişim, dedi. 40 neçə minut saxlığandan keyin, əşya yetküzgücü Xı Cianfei 7-ci ayının 19-ci günüdeki tuncu işini yaxşı başladı. O, 3 yaşıq içimlikini musikilitinin arqa orunduqı puxtu bağlap, qutquzuş yadırılıq rayonuqı qarab mağdı. O, közünü çaxıntıdığan simasını qaldırdı. Yəni, onun pida ilə qızıl cilgisigə, qızıl qiya avangardi deyən xət besilğan idi. O, qızıl qiya ruhi çoğcan xalqının ruhi idi.
1: Stansımız xəvri. İran Atom Energiyası Təşkilatı 7-ci ayının 19-cu günü, Amerika şu günü səhərdə İranın qərbi cənubiqi caylaşqan Darhovindiki qurluvatqan bir yadro elektri stansisi quruluş ornuqa bir neç zəmbirək oku atdi, dedi. Xəlqara Atom Energiyası orqini şu günü bu işini təkşirdiqallıqını bildirdi. Bunundan başqa İranın 7-ci ayının 19-cu günüdeki xəbirgi qarğanda məzgür dövlətinin danlıq neft şəhəri Abadanın ətrapi şu günü başqurulduğan bombinin hücumu uçurgan. İran bu qetimki hücumni Amerika armiyası sadır qıldı, dedi. Kuveyt elektr, suçilik ve tirilme energiya ministerliği 7-ci ayının 19-cu günü mezkur dövlətdiki 7-ci ayının 17-ci günü hücum uçurgan tok tarqıtış ve deniz suyunu tuzsuzlaştırış zavıtı şu günü yeni bir qetim hücum uçurdu, dedi. Bu, 3 gün içinde mezkur dövlətdiki tok tarqıtış ve deniz suyunu tuzsuzlaştırış zavıtının 3-cü qetim hücum uçurışı. Bu ministerlik hücumni İran qozğıdı. Zavut rayonuğa ot ketti. Nurgun generatorlar qrupsinin yürüşüşi təsirge uçurdu, dedi. Yordaniya qurallı qismi şu günü mezkur dövlətinin hava müdafiye sistemisi İrandın kelgen 3 başqurulduğan bombini tosıp aldı ve etip düşürdü. Yeni bir başqurulduğan bomba Yordaniyanın cənubidiki Çat rayonuğa düştü, dedi. İran taratqulları 7-ci ayının 19-cu günü xəbərdar ərbabının sözünü nəql gəltürüb, Hormuz boğuzudaki qatnaş miqdarı nöl güçüşdü. Amerika iğva gerçilik qılmışını davamlaşdırdıqallı bolsa, bu deniz boğuzu davamlıq taqılıdı, dedi. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyev. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nazaretçisi Kurban.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdıriyev. Radio dinləyici dostlar, tamojni beji almaslıq siyasətinin əməliyləşi Şərq Afrika transport çoğ tömürü bolğan Mombasa Nairobi tömür yoluğa yeni quvvət qoşdu. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi diqqətinizə bugünkü Dünyaya Nəzər proqramımızı bolsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdanış davamı da alığı ilgirlevatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılan karışalımız, mən Arapat Ösəncan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2022'nin 3. ayının 5. günü, 13. növətlik memleketlik halı kurultuyu 5. yığınıda İşki Mongol vəkillər ömükünün qarab çıxışığı qatnaşqanda qılğan, yeni dəvirdə partiya və xalqının cəsarət bilən ilgirləşdi ki, müqərər yoli namlıq sözünün mühim noxtısını. Və başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ili 4. ayının 20. günüdün, 2022-ci ili 3. ayının 1. günü geçib olğan məzgildə qılğan sözlərdir ki, dövlətinin çoğun işini könülgə tüküb, 4 anı küçə etiş, 4 işəncini çıngıtış, 2-ni qoğdaşının işqa aşırışını əqiqli türdə hərkətdə əməliləşdirişgə alaqadar bayanlardın üzündə. Və başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ili 12-ci ayının 24-25-ci külleri Congo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun demokratik turmuş yığını qıriyasiyacılı qılğandı sözlügən, siyasi hüküm kılış iqtidarı, siyasi özləşdiriş iqtidarı, siyasi icra kılış iqtidarını üzlüksüz östürüş gerek namlıq sözünün mühim noxtısını anladımız.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 5-ci günü 13-cü növətlik məmləkətlik xalq qurultiyi 5-ci yığında 2 Moğul vəkillər ömükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan yeni dəvirdə partiya və xalqının casarət bilən ilgirləşdiki müqərrər yolu namlıq sözünün mühim nöqtəsini anladımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ili 10-cu ayının 10-cu günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibi Dövlət Məmuriyyət Şöyəninin 2020-ci illik küzlük oxuş məvsümü otdur yaş, yaş kadrlarını tərbiyyələş kursunun içiliş mürasımıda qılğan sözünün mühim noktasını anladımız.

Rəhbəri kadrla məsələ üstüdə oylanğanda, tədbir bəlgiləgəndə, çoxum dövlətnin çoğ işi qarta könlüdü san bulub, çoğ çotunu köpərək soqub, çoğ hesabatını köpərək qılıb, kiçik çotunu azıraq soqub, kiçik hesabatını azıraq qılıb, cayla və tarmaqlarının xizmətini partiya və dövlət işlərinin umumiyyətigə sındırışqı mayır bulub, həm öz cayı üçün şöhrət kəltürüşü, texim-i moyimi, umumluq üçün şan-şərəb kəltürüşü gerək.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 28-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Biyorosunun 27-ci qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlüyen sözünü anladımız.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022-ci'nin 2-ci ayda alaqıdar yoldaşlarının xizmetidin bərgən dokulatını körüb çıxandı bərgən yol yorukunun muyum noxtısını anladımız.

Dövlətinin çoğun işini köngül güpüküp, məsili üstüde oylanğanda, iş bicirgende, umumluq ve strategiya yükseklikide durup, iş görüş. Barlıq hizmetlerde Partiya Merkezi Komitetinin tədbiri uğurlaştırmalarını ızcılaştırış. Əməl iləşdirişini aldınqı şart kılış gerek. Qismən mənbətində umumi mənbətki ziyan yetküzüşke, vaqtlıq mənbətində tüp mənbətke və kəlgüsi mənbətke ziyan yetküzüşke bolmaydı.

ارنی özlüksüz özdürüş کی تیخمه کچپ دولتنن چون اشین اینخ چونب öz سیاسیغا اهمیت بیریشته سیاسی اجراقلش اقتدارنی özdürüş شرط رهبری کادرلا بولوپمون یوقر درجلیک رهبری کادرلا دائیم پارتیه مرکزی کمیتیتنن رویغا توغرلنب پارتیه مرکزی کمیتیتنن تشبسیغا قطعی آواز قوشوش پارتیه مرکزی کمیتیتنن قرارنی قطعی اجراقلش Partiya Merkezi Komiteti çəkligən işlərini qətti qılmaslıqını həqiqi işqa aşırıb. Partiya Merkezi Komitetinin nopozi və mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini qətti qoğdışı. Səbtin çüşüb qalmay, yoldun eğib getmək, Partiya Merkezi Komitetinin royunu izcillaşdırış və əməl iləşdirişini kəmküçsiz yaxşı tutuş gərək. Tövəncək təpəkürdü çıntırış və məsili yönlüşüdü çıntırışını Xizmətlərge başdın axırı sındırıb, alamətidin mayitini körp etib, su kəlgücə toğan tutuş gərək. Məsuliyyət eğini küçə etib, məsuliyyətini könlüqü püküb, məsuliyyətini zimisi gəlib, məsuliyyətini hərkəti də ada qılıb, məsiligə dadılı yüzünüşi, zidiyyətdin özünü qaçurmaslıqı, məsilini yoşurmaslıqı, çataq çıqqanda cavabqarlıqını dadılı üstü geliş gərək. سیاسیغ اهمیت بیرشده قطق تلب جان بولش شد. مرکزی کمیتیت سیاسی بیوروسی دیکی یولداشلا پزلیتن تاولاب تلب جان بولوب باشتن آخر احتیاط جان بولوب هر وقت اوزنی قدرلب اوزی استو دی اویلنب اوزنی آگاهلاندروب اوزنی رغبتلندروب دورشی. یالغوز قالغاندا دسلبکی چاغدا کیچیک ایشتا دوست توتوشتا احتیاط جان بولش گیرک. Paklıqını, hayatını qədirləyəndə qədirləb, özgü çan qondurmaydıqan adəm bolişi lazım. Ailəsini başlamçılıq bilən pak-baş qorub, imtiyazgı başlamçılıq bilən qarışdırış gərək. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ünlüş proqramımızda Başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 5-ci günü 13-cü növbətlik məmləkətlik xalq qurultayı 5-ci yığınında Şiki Moğul vəkillər ömükünün qarab çıxışı qatlaşqanda qılğan yeni dövrdə partiya və xalqın cəsarət bilən ildirləşdi ki, müqərrər yolu namlıq sözünün mühim nöqtəsidir. Və Başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 4-cü ayının 20-ci günüdün 2022-ci ilin 3-cü ayının 1-ci günü keçib olğan məzgildə qılğan sözlərdir ki, Dövlətinin çoğun işini könülgə püküb, töt ağını küçə etiş, töt işəncini çınıtış, işkinin qoğdaşının işqa aşırışını əqiqli türdə hərkətdə əməliləşdirişgə alaqıdar bayanlarının üzündə. Və başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 12-ci ayının 24-25-ci günləri Cungu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun demokratik turmuş yığını qıriyasiyacılı qılğanı sözləgən, Siyasi hökum kırış iktidarı, siyasi özdeştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz özdürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Dostum, belki yadınızı buz gerek, biz tünügünki radyo jurnalı programımızda Gülmire Şemşidin'nin Toy Könlek namlı postunun aldın kısımdan laqqandıq. Zülale kiçik edin güzel sənət ve kim lahileş degendek işlağı kızı qatdı. Ama dadısının arzusu tüpeyli özü yaxtırmaydıgan sestralıq kəsbidi oxuşqa məcbur buldu. Təliqi yarışa Söygünü Şöhrət onun üçün sənət şöyənin güzel sənət kəsbini tanlıqan idi. Ola kəlgüsü də birlikdə iyiliklə şəqqədə vədləşkən idi. Şunu o, ızcıl bu kəsini taşlamay, kim lahiləş, çaş və qırım sənədi toğırsa da izləndi. Ondaqda Şöhrət işkisi öz arzularıqı yetərəm. Olanın kiyin küllər qandaq bola? Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radio jurnalı programımız orlaşdırılğan Gülmire Şəmşidənin Toy Könlek namlıq postunun davamı da bolsun.

yana bir sabaqdaşımızdan ishki bağaq tapşırıp aldım. Biri Şöhretnin, yana biri Zumratnin edi. Sajida tüşten keyin saat 4-lada azrap ömidep kirip geldi. Onun peşanisi ve burnu üstüde uşaq tartamçıları körünüp duratdi. Bu goya səhərdeki quyosh nurunun astıdaki aq ətirgül bərgige tüşken şebnemge oxşaydı. Yaxşımsız ədə, aldıraş yoxşamamsız. Uf, həcəb çarçab getdim ha, toy qımaq nemi degen təs. Mən onu olduruşuq təklif qıldım. Yaxşımsız Sajidə, bu kızın kışını siz rəssamlı buludu. Səl saxlap qalğan buldunuz ha? İşqisi yox, əti qırım gecə asasən işim yox əmdi. Həmə təyarlıqınız bütüb oldu da. Hə, bay texi yeni üyümüzgi nəs kereklərini apırıb itib uxduduq. Şöhrət əkilib qoydu. Həris, siz Şöhrətdən savaqdaşkən sizə? Nimə? Qaş qaləmni tezli kötürüb aldım. Bu musa kolumnun bu tutturışı da xeridarının közüge tıqıb itişim yox kəpəməs idi. Sajidə çıray ipadəmgi qaramasdın sözünü damlaşdırdı. Qırımni zılala hədəmni gidi qılımən desəm, mən mi əsli şüyən təvsiyə qılaydıgən yaxşı oylapsız dedi. Bayi dexi pəski əkilib qoyub, zılala savaqdışımqı salam etib qoyun da qaytib gətdi. Salamət bolsun. Hə, biz 9 yıllıq savaqdaş. Hə, mındaqdan. Hə, raz, zılala da. Mən könləklərini yeni bir qor körpaqa ya. Ətə, şöhrət gəsi yeni görəmiz. Məqul, körəy birəm.

Dünya acayip tar buldu kendisi. Zılalarının dokunuğa toy könlek tarlığıyla kegen kız, dəl onun ızcıl sağlap gelibatkan sögini Şöhrət'nin boğısı ayalı idi. Şöhrət ürünce ketkendin ki, dəsləb olanın münasiyeti hakikaten burunqıdak yaxşı boldu. Ama yakından bu yan Şöhrət özünü onundan kaçırıp yurduğun bolu vağan idi. Ama o yanlı Şöhrət'ten vazgeçemmey, o lahilap bəyən toy könlekini tihtürüp təyaqıgan idi. Gerçi toy könlek təyab olan bolsımı Şöhrət yanlı çim idi. Manı əmdelikte o özünün toydu keymekçi bolğan, Şöhrət onun üçün lahilap bəyən könlekini başka bir kız kiyip, özünün sögünü Şöhrətlən toy qınmakçı bolu atandı. Ondaqda bu zalı qandaq iş. Şöhrət qandaq bulup başka bir kız bilen toy qınmakçı bolu qaldı. Bula kızıqsınız, Diktans Dağımlıq Ədgi Radio Jornu programımız orlaştırılığan Gülmira Şəmşidinin Toy Könlek namlıq postunun devamı da bolsun.

Qadirlik anlıqıçılar, şu tapdı programımızı davamlaşdırıvatımız, anlavatqanınla stansımızın üzülməs melodiya programısı, əmdiki temimiz minnətdarlıq haqqıdı buludu. Köpinci vaxtlarda səmimiyyət bilən qılınğan kiçikkini minnətdarlıq mı, natunuş adamla bilən boğan arlıqını yıqıllaşdıralaydı. Minnətdarlıq bir xil rahat tuyğu bulub, bizdən cəhəlibkarlığımızda aşırdı. Bizni sırlıq kuş-kuvvətki toldurdu. Minnettarlık yine başkalarının karşı ilişkiye erişidigan bir xil adet ve pozisyaya hesaplandı. Minnettar buluşu bilgi adam, özü de babı olan isil kislerini tonup yitip, hakiki razımellik bilen kuşal kuram yaşaydı. Minnettar buluş, kalıplı aram aldırdığan bir hasiyetlik doğru. Navada, siz hemmigi minnettarlık bilen yüzlenginizde, Mağlup boğan təqdirdə mə hayatın intayın rəngdarlıq tolğanlıqını hiss qılarsınız. Minnətdarlıq toğrusu toxtulub qaldıq. Minnətdarlıq haqqındakı göz qaraşlarımı bir anlap baxaysınız. Minnətdarlıq duyğusu məndə köp deyə oylayım. Çünki mən ətrafımdakı hər bir adam, hər bir şəhidin minnətdarlıq duyğusudur turatır. Məyli xizmətdaşlarım bolsun, Meyli ayalım bolsun, ballarım bolsun, atanam bolsun, dost braderlerim bolsun. Hem meyle beni kolla vatkan dek, men üçün muşundak bir muhitini yartıp bir vatkan dek, yesiyatı kep kaldı. Kandak tepekkür kısınız, şundak netice sizin aldığınızda namayan buludu. Ben de hizmet deyip isem, men bu hizmetimde intayını yakış görmen, bu bir naiç şereplik bir hizmetti. Təşkil qollavatıdı, rəhbərimiz mə, hər qaysı şəhətin şəraiti yartıb beruvatıdı, aktiv energiyilik təşviqatlarını qılıvatımız, bula, mağın nisbətən xuşallıq ata qılıdı, həm anlıqçılar üçün mə xuşallıq ata qılıdı, dəb oylayım. Minnətdarlıq tuyğusu, adamın roi cəhətdə, teximi xuşal xuram yaşşı, Xatır cəmlikinin bir asası. Ailədə minnətdarlıq tuyğusu bolsa, ailənin keyfiyyəti başqaçı buludur. Hər bir gün xuşallıq bilən ötüdür. Minnətdarlıq tuyğusunu qəlbimizə lıqqıdı toldura alsaq, hayatın gözəllikini hiss qıla alaymız. Yenimizdəki kişilərin biz üçün qancılıq yardım qılıvatqanlığı, qancılıq bədəl töləyətqanlığını hiss qıla alaymız. Çoğlaşqa turmuşdun hər bir dəmlərdə minnətdar buluş, minnətdarlıq yes duyğusudur turuş, bu intayın mühim. Güzəl küylərimiz davamlı siz üçün.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazıcısı

başla yürgenlikini körətdi. Qax bir rus balını arşandın üyüge apırıp qoyatdı. Qax terikip turgan ağırıqnın könlünü yasaytdı. Qax kimlə qıdır peçeni setibilip, qəhvə dəmləp berətdi. Şerbat Skıla bu yerge kilip köp ötmegen küllərinin bir günü ətdigəndə, arşanda yeni iki adam peyda bulup qaldı. Kişilə o ikisige yaqtırmugandek nəzərdi qarap qoyuşdi. Ulanın biri, iki qolu alaydı uzun, dümçəkirək kelgen, igiz boy, üstüge boyu zadılı maskelmigen qısqı pəltu kiyib algan. Közleri tuğma qara, sadda həm qorqunuşluq adam. Yeni biri, kiyimleri oddi, özüge zadılı maskelmigen, çırayı yıkımlı qıraq çoğur ayalıydı. Keti ulanın Rusla işkellikini bir qaraplı tonup, işkisinin romantik muhabbet tarihini kallısı da kuraşturuşku başıldı. Kenez hanım mehmallarını tızımlaydıgan tızımlikini axtırıp, ulanın isimlerinin Nikolay Levin, Maria Nikolayevna işkellikini bilgendinkin, Keti'ye Nikolay